בה ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה, לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. היינו, לפי מה שמרגיש את חשיבותה. כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר, שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין, שזהו כל השבח שלנו. אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וחכמור למסע. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה נאה. שזה יש לפרש, שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה, עיניים להם ולא יראו. ומה שהוא שומע, הוא צריך לומר, אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה, מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו, שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא, שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה, ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים, שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, שרק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר, ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן,
לא אמרו כיצד מרקדין לפני.

0: מהחתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו, מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. בכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו, וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות. והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם. אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק. מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים. וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך, ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה, וקיבל. זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה, נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה, שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא. אלא שהמקום הזה צריך תיקון. היינו, בעל מנת להשפיע. והוא לא מסתכל על זה. לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יצא, שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך, צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות. לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן, משלבי הסולם כרך א', דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד. למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש הגיעה, אם הכל יכול, למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא, ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה, נו, בשביל מה עשה את הבושה, אומרים שבושה זה תיקון, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו, אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה, צריכים גדלות וחשיבות החתן, הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב על זה עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות, זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה, מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם זה יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלה דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים, או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז, מי עושה לנו את זה, ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות, אם אני קם בבוקר והולך ללמוד, וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, ככה אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא. אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא לא מיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. מה זאת אומרת? אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטוט היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז יפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא ומתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לפנות מכל מצב, אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים, ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. לסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק. שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן בייאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם. בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה, ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סיטרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ו... משתדל איך שהוא בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לימנתי אותה, אז תגידו לי, אני יחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות? בבקשה.
2: אדם צריך לפנות לבורא בכל
1: מצב
2: שהוא, בכל
1: קושי,
2: אפילו אחרי
1: שאתה שהוא
2: נמצא
1: בו.
2: אבל המצבים הם שונים, גם הפניות
1: צריכות
2: להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
1: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין המקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש это дворим ההפך. אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא לך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך ה... לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס לו יותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה, זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי עץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בקוב יכול להיות יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני. זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן.
2: נו. אז מה זה לעשות בירור נכון?
1: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא, וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן.
3: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
1: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה שילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי, או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה אנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן, מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה, ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מי חוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
2: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק, ובעוד כמה דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים, או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא?
1: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב, ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
4: אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוצה. איך עושים את זה? נשאיר את כל מצב ומצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצבא?
1: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיים. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר ל... לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת. הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזה צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש... אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם, יש כאלה, מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו שאני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד, כמו איברים של גוף אחד. ניתו ידיים, הוא רגליים, הוא ראש, הוא בטן, הוא לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
2: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזה רע ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח. אז זה שתי מצבים?
1: אני לא מבין.
2: מה זה שתי מצבים? שכל מצב, ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
1: מצב הפנימי שלי. איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים ולא אכפת ללבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. אני לא יודע, אתה... נמצא במצב מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
2: כלומר, אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא עושה בירור לעומק, לא
1: בכלל. לא, אדם שלא, שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא יתעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו, כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו ביוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות ו... מה הולך בראש של כל אחד זה אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז החפים צריכים, אז החפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה. אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים, זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נרד לדרגה כזאת, שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה, כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז, כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן, כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור אותו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
2: איך האם כשאדם מתחיל לברר
1: זאת אומרת, לפי שורש נשמה, יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה, וזהו.
2: את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בבריחה מהרצון לייחד אותו, זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות, ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שם להוציא איזה מסקנות, שם כבר הסטייה.
1: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני, עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
2: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנו?
1: מצבים? התלבשות בחומר כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות, ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה שהוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום, אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן, עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה, עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של אסתר כפול לאסתר רגיל.
2: השלב הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
1: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו, זה נקרא לגלות אותו.
2: לזכור שהוא סיבה?
1: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו יכול להגיע למצב שברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש סיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
2: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
1: לא, לא, לא, לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה, ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה, אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. זהו, כמו שאני מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת, כל רואים את זה. זה לא תועלת. אז זה ממש אין פתרון. אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים, הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום, הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיארגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, שאתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת, שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה. לא רע, ולא בגלל שרע לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
5: אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות במצב החיזור
1: שלי. אי אפשר לזהות מצב חיובי או שלילי, לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי ואין מצב חיובי. זה פשוט, אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי, לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא... הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר, מחפים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים, אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל, זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא. יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. זה כמו נחש. שאוכל בכל מקום ואין טעם.

0: שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו. לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא nationality, זה לא אומה, וזה לא קבוצה, וזה לא... זה משהו שאירציונלי כזה. כן? זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
1: אני שואל, הדתיים הרגילים,
0: רוב הדתיים... אז הוא אומר שם, בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר שבעצם כל עם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של אומה, עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
2: מה זאת אומרת
0: חיצונית? תורה חיצונית זאת אומרת שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות פעולות חיצוניות. להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה, אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך, שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כן? להשתמש בתורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית. אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן

0: עכשיו לעשות שום, שום, שום, שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגלת עיניים מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
1: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, או בחדשות, או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
1: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין, הבנה... על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו, מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת... במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. זאת אומרת, מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
2: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה, טוב, נו...
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים, השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה, זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם... אתה המתקת את הרצון לקבל שלך ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה בשור, איך להגיד? בשור הסיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה
3: קיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את הקיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ויצדק וכל מיני דברים, אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
2: מה זה אם אין אני למין?
0: בשבת. צריכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן הרבה, אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
6: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה. ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני, מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש, וגם בדרכו הרוחנית, כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה, ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל, עוד, עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו-שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, או לגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
7: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה, ואיך זה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
8: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה, שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי ככה אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים, מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
5: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים, היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי. מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע, אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר, אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה. ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב, או פחות מצליח לקשור.
9: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
4: כן, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל, אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
10: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה שואל מתוך הפופציק שלו. וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא. כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום להרים את הראש, ובאמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול איך שגילת עם איראן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני הקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה, העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את הלכות, חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גילת לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקו הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקו הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא? ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת. גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת. למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בעצם מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט, בזמן השיעור, יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות.
0: מה זה
2: ספירות? זה ספירות. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', יש לנו גם כן ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרמפק ומה, כן? ו... התחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זה רמבין, הוא 0.6. ומלכות זה ספירה אחת. למה זה רמבין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזה רמבין, הוא נולד מבינה. הוא לא, אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית. שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולהילות. זאת אומרת, זה רמפין הוא, לכן זה נקרא זעיר אמפין, קטן. קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו, הם אחר כך נכללים אחד משני. ויוצא לנו. שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות. ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות. בחוכמה. ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות. אבל בזרמבין יש לנו רק 6 הבחנות. חסר לו כתר, חוכמה, בינה ומלכות. ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות. כדי להדגיש שזה רמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שלקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה, קטע, חוכמה, בינה, וזה רמבין ומה. שכל אחד מהם יש לו 1 במקום 10, לא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו 6. במקום 0.6, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרמבין? זרמבין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד. במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה. במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמבין, אנחנו סוברים שיש לו 6 ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצרות. 6 חלקים.
3: איזה דל חוכמה?
2: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר, חוכמה, בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי, אני מפחד להיכנס בה. המלכות היא אחרונה, תכף, גם שם, אני ספרתי כאן על זה רב.

0: טוב. עוד פעם, אני חוזר על העניין הזה. אני מוכר כי בדרך כלל פעם הבאה יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל, של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא תפארת. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד. זין תחתונות. עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל על מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לכתר חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו. חלוקות, אבל עניין של זרמפן הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל עליו, אחר כתבים. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החליטה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זעירמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה מתוך שהיא רוצה להשפיע שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מההחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות בסוף מלכות. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמבין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרי לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים. אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל. כאילו לא למדת כלום. אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה הנקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל התחיל להיות ברור ומסתדר. עד אז זה ממש בחושך. כמה שאתם תשמעו זה הכל ייעלם, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו, ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד קוף נוהי בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. אז סביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני ככה מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה והוא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הוידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני שואל, אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, ברפול. זה טבעי. מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות, והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסדר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בהגיעה כמה ש... אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלה שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשתי עולמות. יחד. ולהגיש את כל המציאות. ולהגיש את כל המציאות. עליונה ותחתונה יחד וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיעה. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני אדע שאני מצפה
0: לפני? כשאתה תהיה ברוחניות, אתה תדע. אין שאלה על זה. עוד.
1: כמה אנשים בעולם ברוחניות?
0: יש. כשאתה תצא לרוחניות, אז אתה תראה שיש עוד. חוץ ממך.
1: 10, 100.
0: כשתצא לרוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על הטיר. כן. אני מבקש להרים את היד. מי שרוצה לדבר בכלל, כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם. כן.
2: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות והוא רק רוצה.
0: כן.
2: אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזעיר אנפין. איזה... אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות זך.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זעיר אנפין, אז זעיר אנפין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
2: בינה החליטה זה בשבילו.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, יש המון פרטים. כן.
3: אמרנו שבכל אחד מהשישה הראשונים, זאת אומרת, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש 10 ספירות, זה 10 ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל כל
0: אחד? כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובה תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למטה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים, שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים בעשר נקודות, מה שנקרא. וזרמפין כלול רק משישה. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצאות בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. אנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
4: מאיפה
0: הכוח
4: הזה
0: שהוא
4: כל כך
0: מיוחד
4: לכל אחד? פרצוף חג מקבל אור חסדים שעובר את הטבור ונכנס את סיום.
0: האור, מה שנמצא, לא מפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, כך היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי, מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, או שאני מקבל את התענוג כאור חסדים. הכלי הוא הקובע. לכן, אתה שואל, איך יכול להיות שפרצוף אף כולו חוכמה, ופרצוף קוגלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להשג אור בחסדים, הם מעבירים אב וגלגלתא מאינסוף אור דחסדים? אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. אלא סך לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור האינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסדים. ומחוץ לכלי, אור אינסוף. אין שום הפחדות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא, נקרא עצמותו, שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה, אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. לכן הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוכות, התגלות הבורא. כן.
5: אם
0: קשור למיזור
5: גם
0: שלנו,
5: אז
0: אם
5: אנחנו
0: מקבלים
5: את
0: האורות
5: בפנים,
0: אז
5: אנחנו
0: מקבלים
5: את
0: האורות
5: בפנים.
0: זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. זה מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים לבין התפילין שלך וצוצים? אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, אנחנו נלמד אחר כך שיש ענב ושורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר. לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום, ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות, הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים. תופעות גשמיות, תוצאות מהם נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה. ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה, יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו. מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע. הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן. נחשוב שזה ככה. ידיעת ענב ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה. זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם, כשמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש ולעשות את המעשים כאלה לגרום להתפתחות יותר נכונה, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם כולנו. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו שבעולם הזה זה רק שוב, זה דברים שאין בהם שום קדושה. חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות ש... שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות, מתוכו, החוצה. ואורות האלו נקראים, ואורות האלה נקראים תפילין. ואותו דבר עם טלית, אור מקיף שעוקף את הזרמפין הזה בזמן הגדלות. גם אצלנו זה אחרי י"ג שנה וכן הלאה. הוא נקרא טלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר בין שאתה תקיים כאן מצוות גשמיות, אתה בזה לא יכול להשפיע למעלה. אתה יכול להשפיע למעלה רק אם יהיה לך מסך. מסכים זה ההשפעה. לא סתם עבודה ידנית, מה שנקרא, בידיים או בפה. אם אתה ברצון שלך, באחד מהרצונות שלך, אפילו הכי קטן, תוכל להרכיב מסך, כוח התנגדות לקבל רק על מנת לתת לבעל הבית, להחזיר לבעל הבית, כמו שדיברנו בדוגמה שלנו, אורח ובעל הבית. אז יתגלה לך קשר עם בעל הבית, אז כבר נקרא שאתה עשית מצווה. מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזה רמפין גדול ומניח תפילין? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה זיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילין. אם תגיע למצב כזה, כמוהו נקרא שאתה מניח באמת תפילין במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות האלה, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד. כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות. רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה, זה אי אפשר מכמה מילים.
5: טוב חברים, אז אנחנו כמו שהבטחנו לכם תרגיל מרתק, אז בואו ניקח 5 דקות, נרשום את 5 הבחינות ולידן את 10 הספירות, כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאלו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את 5 הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את 5 הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאלו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות, אנחנו עוד 2 דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה זה, של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג,

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: ועוד דבר, רף אמר דבר מעניין, שזה רמפין, בעולם הצילות, נעשה גדול. פה הוא כביכול קטן, מקבל את מה שבינה נותנת לו, ואיך הוא נעשה כזה גדול, שהופך ממש את העולמות. אוקיי, שזה דבר מאוד גדול, נחשוב גם על זה, שיהיה לנו כשאלה. הנה בנצי סרטט פה, אם אפשר להראות.
1: אז זה פתרון אחידה, כן? קטע חוכמה בינה זה רמפין מלכות, זה חמשת הבחינות שלנו. זה רמפין מתחלק לשש, חגת נהי. עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים, אם אני מכפיל בשש, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא שש מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. עשר, שש, אחד. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, קוראים לזה 0.6 לעומת 1. כן? וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות בא אחריו, אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות, הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא, מכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, היא בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה, וזאת ה' תחתונה, ולכן זה רמפין מה שנקרא בשיעור הזה, הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת אומרת, מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, הספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה? כתר. אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. בהוד? מלכות. ויסוד? זה סיכו, כן. זה היה מה שמיוחד, זה אומרים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה הסיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת,

0: אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זרמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות, כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
1: יגאל, בבקשה.
2: אז, one, two.
1: מיקרופון. תנו לי מיקרופון כאן. תודה. יש.
2: אז אם זרנפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד, שזה גם סיכום?
1: מה ההבדל בין זרנפין עצמו וסיכום?
2: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה אם הוא בעצמו סיכום?
1: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד באור חוזר של המלכות נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל ומעביר לה. כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
0: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות? ויינה.
3: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: много времени давай.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך שלנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק לעשר ספירות, או לחמש בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון תמסורו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזרנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה בראו את זרנפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה היה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זרנפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזרנפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאטה תגדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente?
4: בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א', אז מה המשמעות של השתוות הצורה, אם בגלגלת, לפי מה שאני הבנתי, מופיע בפעם הראשונה רצון של הנברא ולא רצון של הבורא?
0: הבנת את השאלה?
1: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מהי ההשתוות?
4: מה המשמעות של השתוות הצורה?
1: בפרצוף גלגלת?
4: כן.
1: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה, שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קוראים דברים. אז פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם המסך הראשון והוויות ד', הוויות הגדולה ביותר, ומלכות, המסך פה הוא מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע. והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%. ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד, יוצרות את תהליך הקבלה.
0: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים בשביל זה הגלגלת המשפיעה. ויש לנו בן צימאות,
1: כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את ה... זה נקרא שיעור חלק ארבע מתוך כל השיעור השלם הזה של, של הרב, והשיעור חלק חמש בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור, ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז זה ישלח היום, ובהמשך זה גם יתורגם וישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
0: כן, והגיע הזמן לשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו, שמוחלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהם, גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן, לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו, מאסיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך אסיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מאסיו הרשע, שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לטהר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבא לטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת, היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א' הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע, ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו, וזה נקרא עשיו. ב' אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות, אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. ומובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך בעבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן לגבי סעודת נישואין אמרו כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו עובר בחמישה קולות כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל קלה כל אומרים הודו ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה ולא אמרו שיש סעודת קלה רק סעודת חתן ואנו מוצאים שבחתונת יעקב אז לבן הוא עשה את הסעודה כמו שכתוב ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה היינו שהסעודה הייתה מצד הקלה שאבי הקלה עשה את הסעודה ולא יעקב שהוא היה החתן ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל שחתן נקרא בחינת תורה וקלה נקראת בחינת אמונה יש לפרש את מה ששאלנו והיות שעניין אמונה עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות יש לאדם עליות וירידות מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק כלומר שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו אחרת אין הוא מסוגל לעשות והועיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת זאת אומרת שאין הדעת סובלתן יש כאן עניין עליות וירידות שזה נקרא בחינת ריקוד כי אנו רואים כשמרקדין מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה וכן חוזר חלילה וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז אלא שיראה מקודם את הכדאיות אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה בשלו על מנת לקבל פרס אלא זאת כשמרימים את הרגליים כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ וזה שאומר כיצד מרקדין לפני הקלה לפני הקלה פירושו בזמן העלייה הנקרא פנים מה עליו לומר על הקלה כלומר מהי השבח שמצא בהאמונה היינו מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא היינו לפי מה שמרגיש את חשיבותה כך הוא מקבל על עצמו את האמונה כלומר שלא צריך למצוא שום שבח בה אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין שזהו כל השבח שלנו אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא ואין עליו לחפש שום מעלות רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה קשור לעול וכחמור למסע ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה נאה שזה יש לפרש שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה עיניים להם ולא יראו ומה שהוא שומע הוא צריך לומר אוזניים להם ולא ישמעו כלומר שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו, שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, שרק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו. מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות, והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם. אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק, מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים, וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל. זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה. שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא, אלא שהמקום הזה צריך תיקון, היינו בעל מנת להשפיע, והוא לא מסתכל על זה, לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יוצא שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות, לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן משלבי הסולם כרך א' דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד, למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת שיש הגיעה, אם הכל יכול לעבוד, למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה, נו, בשביל מה עשה את הבושה, אומרים שבושה זה תיקון, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו, אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה, צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב עם זה, עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם יכול להיות

זה על ידי המכות, כאלה דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא, ותענוגים או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים, אז מי עושה לנו את זה, ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות, אם אני קם בבוקר והולך ללמוד וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו, אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא. אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. מה זאת אומרת? אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטו היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו, בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא, ומתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לפנות מכל מצב, אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם, ברגע שמרגיש כי מיואש מכוחותיו עצמו, וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו.
להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת, שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים, ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. לסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. ש... אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק, שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן בייאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם. בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה, ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סיטרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ו... משתדל איך שהוא בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לימנתי אותה, אז תגידו לי, אני יחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה
וכל הסביבה

0: שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה, כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, במקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס לו יותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה. זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי אצבע כל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בכל וכל יהיה יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני. זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן.
1: אז מה זה לעשות בירור נכון?
0: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא, וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן.
2: אם הגעת למצב משהו טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
0: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו, סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב.

0: יש הרבה בדיחות על זה שילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה אנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מחוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
1: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ובעוד 5 דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא?
0: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
2: אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוץ. איך עושים את זה? לשייך את כל מצב המצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצד?
0: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיי. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת. הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזה צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש... אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם. יש כאלה מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו ש... אני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד. כמו איברים של גוף אחד. נטו ידיים, או רגליים, או ראש, או בטן, או לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
1: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזהרה ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח מזה. אז זה שתי מצבים?
0: אני לא מבין.
1: מה זה שתי מצבים? שכל מצב ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
0: מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת לי לבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. לא יודע, אתה נמצא בנוסף מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
1: אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא בירור לעומק?
0: לא, אדם שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא התעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו, כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו בייאוש טוטלי, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה... אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת, אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה הוא עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מצום מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז האחפים צריכים, אז האחפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים, זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נרד לדרגה כזאת. שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה, הייתה שואה, עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה. כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז. כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן? כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות, ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור איתו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
1: האם כשאדם מתחיל לברר ומחפש לשאול בחזרה באמת מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחדש אותו דבר רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו.
0: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון, יותר זקוק, לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
1: את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שמה, להוציא איזה מסקנות,
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
1: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנו?
0: המצבים? התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה, אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות. ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום. אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו. המצב הזה כבר מתוקן. עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה. עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של הסתר כפול להסתר רגיל.
1: השלב הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
0: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו, זה נקרא לגלות אותו.
1: לזכור שהוא סיבה?
0: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו יכול להגיע למצב שברגע שהוא מרגיש את המציאות איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה. סיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
1: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
0: לא, לא, לא, לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה, ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה, אני חייב... הכל מלמעלה, אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. זהו, כמו שאני... מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת, כל ה... רואים את זה. זה לא תועלת. אז... זה ממש אין פתרון. אז... מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים. הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום. הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיהרגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל הוא קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, ש... אתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת, שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה. לא רע, ולא בגלל שרע לא, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
1: אני רואה אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות מצב החיובי
0: שלילי. אי אפשר לזהות מצב החיובי שלילי? לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי ואין מצב חיובי, זה פשוט אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר, מחפשים סיבה למה רע לי, למה טוב לי אף אחד לא, לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים, אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, זה טוב לו מדי. אתה יודע, הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל, זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו, מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. כן? זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום, ואין טעם. צריכים ללמוד. נו.
3: מה בקשר של דתיים רגילים וההתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו, אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים, מה בקשר שלהם לבורא מובהק ש...
0: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר שזה שאנחנו, כי עם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא נציונליטי, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש... אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
3: אני שואל, הדתיים הרגילים,
0: רוב הדתיים... אז הוא שואל, הוא אומר שם בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש... בעצם כל עם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית, ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
3: מה זאת אומרת חיצונית?
0: תורה חיצונית זאת אומרת שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות פעולות חיצוניות? להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים ככה כן? יש התאמה בין זה לקדושה, אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך, שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כן? להשתמש בצורה, בתורה בצורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית, אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל עיניים מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
4: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, או בחדשות, או בכל דבר שקורה סביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים מה שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
4: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין, הבנה... על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו, מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת... במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. זאת אומרת, מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
5: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים? השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה, זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, כי אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זאת אומרת, זה שמחה שקרית, שאתה בעצם אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה ש דרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה פסורה, איך להגיד? פסורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה
6: קיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את הכיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ואי צדק וכל מיני דברים, אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
7: מה זה אם אין אני למי?
0: בשבת. צריכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן על רואה. אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
10: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא. זה מדהים איך שרב מתאר את זה, ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש, וגם בדרכו הרוחנית כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, ש תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה, ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל, עוד עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, אבל לגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
11: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה, ואיך זה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון, חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
12: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי כך אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
9: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים. היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי, מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע. אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר. אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה. ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור.
13: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
8: כן, אני שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל. אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
14: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה משואל מתוך הפופציק שלו, וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא, כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום, להרים את הראש, ובאמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול איך שגילת עם איראן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני ההקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גילת לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקף הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקף הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא, ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת, גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת, למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור. אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט בזמן השיעור, יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות.
0: מה זה ספירות?
2: זה מספר שאנחנו מקבלים מהבורא. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', יש לנו גם כן ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה, כן? והתחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זרנפין הוא 0.6. ומלכות זה ספירה אחת. למה זרנפין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזרנפין הוא נולד מבינה. הוא לא אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין.

0: שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות, ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות בחוכמה, ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות, אבל בזרמבין יש לנו רק שש הבחנות, חסר לו כתר, חוכמה, בינה ומלכות, ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות. כדי להדגיש שזה רמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה: כתר, חוכמה, בינה, וזה רמבין ומלכות, שכל אחד מהם יש לו אחד במקום עשר, לא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו שש. במקום אפס שש, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרמבין? זרמבין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד, במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה, במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה יש לו משהו שעושה את הסיכום סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמבין אנחנו סוברים שיש לו שש ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצרות, שישה חלשים.
1: איזה דל חוכמה?
0: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא לעשר חלקים, כי זה כתר, חוכמה, בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי, אני מפחד להיכנס בה. המלכות היא אחרונה, תכף, גם שם, זה לא. אני ספרתי כאן על זה לא.

טוב. עוד הפעם, אני חוזר על העניין הזה. אני מוחד כי בדרך כלל פעם הבא יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד.

0: שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמפין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמפין הוא קטן, נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא כתר. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד, זין תחתונות, עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל על מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לקטע חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד מה. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו חלוקות. אבל עניין של זרמפין הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר כתבים. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החלינה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זרמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה, מתוך שהיא רוצה להשפיע, שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מהחלטה של הבינה שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זה רמבי, אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמבין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרי לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים, אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל, כאילו למדת כלום. אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה הנקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל התחיל להיות ברור ומסתדר. עד אז זה ממש בחושך. כמה שאתם תשמעו זה הכל ייעלם, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו, ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד חוף נונהי בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. אז סביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני ככה מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה ולא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הווידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני שואל, אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, פרפול. זה טבעי. מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסתר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בהגיעה כמה אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלו שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר, ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשתי עולמות. יחד. ולהרגיש את כל המציאות. עליונה ותחתונה יחד, וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיעה. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני יודע שאני נמצא בעצמי?
0: כשאתה תהיה ברוחניות אתה תדע. אין שאלה על זה. עוד.
1: כמה אנשים בעולם ברוחניות?
0: יש. שאתה תמצא גם רוחניות, אז אתה תראה שיש עוד. חוץ ממך.
2: עשר, מאה.
0: שתמצא לרוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על התיר. כן. אני מבקש להרים את היד, מי שרוצה לדבר בכלל, כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם, כן.
3: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות והוא רק רוצה.
0: כן.
3: אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזעיר אנפין. איך זה? אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות זך.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זעיר אנפין, אז זעיר אנפין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
3: הנה החליטה זה בשבילו.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, יש המון פרטים. כן.
4: אמרנו שבכל אחד מהשאר הראשונים, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש עשר ספירות, זה העשר ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל כל
0: אחד? כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובה תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למטה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים, שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים בעשר נקודות, מה שנקרא. וזרמתם כלול רק משישה. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצאות בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. אנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
5: מאיפה
0: הגיעו
5: הספירות האלה לעולם הזה? פרצוף ישחק מקבל אור חסדים שעובר את הטבור ונכנס את סיום.
0: האור מה שנמצא לא מפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, כך היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, או שאני מקבל את התענוג כאור חסדים. הכלי הוא הקובע. לכן אתה שואל איך יכול להיות שפרצוף אף כולו חוכמה ופרצוף קוגלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להישג אור דחסדים. הם מעבירים אף וגלגלטה מאינסוף אור דחסדים. אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. הישג לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור האינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסד. ומחוץ לכלי, אור האינסוף. אין שום הפחדות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא נקרא עצמותו. שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה. אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. לכן, הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוכות, התגלות הבורא. כן.
1: רוצים
0: להתקשר לניבור
1: גשמי,
0: אבל
1: אני רוצה להתקשר לניבור גשמי, אבל אני רוצה להתקשר
0: לניבור גשמי. זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. זה מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים לבין התפילין שלך וצוצים? אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, אנחנו נלמד אחר כך שיש ענב ושורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר. לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום, ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות, הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים. תופעות גשמיות, תוצאות מהן נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה. ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה, יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו. מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע. הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך, שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן, נחשוב שזה ככה. ידיעת ענב ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה. זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם, כשמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש ולעשות את המעשים כאלה לגרום להתפתחות יותר נכונה, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם קורה. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו בעולם הזה, זה רק שוב, זה דברים שאין בהם שום קדושה, חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות, מתוכו, החוצה. ואורות האלו נקראים, ואורות האלו נקראים תפילים. ואותו דבר עם תלית, אור מקיף שעוקף את הזרם בין הזה בזמן הגדלות. גם אצלנו זה אחרי י' שנה וכנה. כן? הוא נקרא תלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר בין שאתה תקיים כאן מצוות גשמיות, אתה בזה לא יכול להשפיע למעלה. אתה יכול להשפיע למעלה רק אם יהיה לך מסך. מסכים זה ההשפעה. לא סתם עבודה ידנית, מה שנקרא, בידיים או בפה. אם אתה ברצון שלך, באחד מהרצונות שלך, אפילו הכי קטן, תוכל להרכיב מסך, כוח התנגדות לקבל רק על מנת לתת לבעל הבית, להחזיר לבעל הבית, כמו שדיברנו בדוגמה שלנו, עורך ובעל הבית. אז התגלה לך קשר עם בעל הבית, אז כבר נקרא שאתה עשית מצווה. מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזרם בן גדול ומניח תפילים? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה זיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילים. אם תגיע למצב כזה, כמוהו נקרא שאתה מניח באמת תפילים במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות האלה, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד. כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות. רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה. זה אי אפשר מכמה מילים.
2: טוב חברים, אז אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, תרגיל מרתק. אז בואו ניקח 5 דקות, נרשום את חמש הבחינות ולידן את 10 הספירות. כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאלו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את 5 הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את 5 הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאלו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות. אנחנו עוד 2 דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה זה, של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג, וחוץ מזה שאנחנו עושים סרטוט, אנחנו צריכים לחשוב מה יש בפנים. מה בפנים, בתוך המושגים האלו, עד כמה זה כולל מושג רוחני, מה שיש בו. בואו, תמשיכו.

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: ועוד דבר, רף אמר דבר מעניין, שזה רמפין, בעולם הצילות, נעשה גדול. פה הוא כביכול קטן, מקבל את מה שבינה נותנת לו, ואיך הוא נעשה כזה גדול, שהופך ממש את העולמות. אוקיי, שזה דבר מאוד גדול, נחשוב גם על זה, שיהיה לנו כשאלה. הנה בנצי סרטט פה, אם אפשר להראות.
1: אז זה פתרון אחידה, כן? קטח חוכמה בינה זרמפין מלכות, זה חמשת הבחינות שלנו. זרמפין מתחלק לשש, חגת נהי. עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים, אם אני מכפיל בשש, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא שש מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. עשר, שש, אחד. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, במקום זה 0.6 לעומת 1. כן, וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות באה אחריו, אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות, הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא בכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, היא בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה, וזאת ה' תחתונה, ולכן זרמפין, מה שנקרא בשיעור הזה, הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת אומרת, מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, הספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה? כתר. אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. והוד? מלכות. ויסוד? זה סיכו, כן. זה היה מה שמיוחד, זה הורים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה הסיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זה רמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
0: יגאל, בבקשה.
2: אז, one, two.
0: מיקרופון. תנו לי מיקרופון כאן. תודה. יש.
2: אז אם זרנפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד, שזה גם סיכום?
0: מה ההבדל בין זרנפין עצמו וסיכום?
2: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה, אם הוא בעצמו סיכום?
0: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד באור חוזר של המלכות נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל ומעביר לה. כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
1: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות? ויינה.
3: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: какого времени давай.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך שלנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק ל-10 ספירות או ל-5 בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון תמסורו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזרנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה בראו את זרנפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זרנפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזרנפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאטה תגדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente?
4: בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א', אז מה המשמעות של השתוות הצורה, אם בגלגלת, לפי מה שאני הבנתי, מופיע בפעם הראשונה רצון, רצון של הנברא ולא רצון של הבורא?
0: הבנת את השאלה?
1: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מה היא ההשתוות?
4: מה המשמעות של השתוות הצורה?
1: בפרצוף גלגלת?
4: כן.
1: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קוראים דברים. אז פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם המסך הראשון באביות ד', אביות הגדולה ביותר, ומלכות, המסך פה הוא מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע. והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%. ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד יוצרות את תהליך הקבלה.
0: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים בשביל זה הגלגלת המשפיעה. ויש לנו בן צמאות?
1: כן. כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את ה... זה נקרא שיעור חלק ארבע מתוך כל השיעור השלם הזה של, של הרב, והשיעור חלק חמש בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור, ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז זה ישלח היום, ובהמשך זה גם יתורגם, ישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
0: כן, והגיע הזמן לשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו? שמוחלין לו אבונותיו. חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהן. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ. מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה
שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבעל יטהר מסייעין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבעל יטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת. היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א', הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע, ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו, וזה נקרא עשיו. ב', אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות, אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה, הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. ומובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך באיבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל, שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר, שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות. לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות, שהאדם לוקח אישה, מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה. ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן.
מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה. ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודת.

כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והועיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים, היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. היינו, לפי מה שמרגיש את חשיבותה. כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר, שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין. שזהו כל השבח שלנו. אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה נאה. שזה יש לפרש שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה, עיניים להם ולא יראו. ומה שהוא שומע, הוא צריך לומר אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה, מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת, ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו, שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק.

0: ערך האור המתלבש בכלים בהשפעה, ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים, שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, שרק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר, ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנ"ל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו. מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות. והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם. אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק. מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם תורה. טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים, בזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנין. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה, וקיבל. זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה, שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו, מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא, אלא שהמקום הזה צריך תיקון. היינו, בעל מנת להשפיע. והוא לא מסתכל על זה. לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יוצא, שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך, צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע לתחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות. לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן, משלבי הסולם כרך א', דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד. למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש יגיעה, אם הכל יכול לעולם, למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא, ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה. נו, בשביל מה עשה את הבושה? אומרים שבושה זה תיקון. אם אנחנו לא נתקן את עצמנו, אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה. צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב עם זה, עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות, זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה ש... אם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם זה יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלו דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים, או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז, מי עושה לנו את זה, ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות אם אני קם בבוקר והולך ללמוד וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא, אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. זאת אומרת, אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטו היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא, ומתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לפנות מכל מצב, אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. בסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה, וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. ש... אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק, שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן בייאוש ובאפיסת כוחות. כתוב, תורה מותשת כוחות של אדם. בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה, ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת, כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סתרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ו... משתדל איך שהוא בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לבנתי אותה, אז תגידו לי, אני אחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות? בבקשה.
2: אדם צריך לפנות לבורא בכל מצב שהוא, בכל קושי, אפילו הכי קטן שהוא נתקל בו. אבל המצבים הם שונים, גם הפניות צריכות להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
1: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין המקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס ליותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה. זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי עץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בכל וכל יהיה יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק... לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני. זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה. שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן.
2: אז מה זה לעשות בירור נכון?
1: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני... יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן.
2: יהודי
3: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
1: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה ש... ילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה אנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מי חוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן... המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
2: מה זה מצב מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ועוד 5 דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים או ראשי מצבים, זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא.
1: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
4: אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוץ. איך עושים את זה? לשייך את כל מצב המצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצד?
1: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיי. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם, אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת, הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי, ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזושהי צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם. יש כאלה מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו שאני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד. כמו איברים של גוף אחד. הוא ידיים, הוא רגליים, הוא ראש, הוא בטן, הוא לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
5: אני לא הבנתי מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזה רע ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח מזה. אז זה שתי מצבים?
1: אני לא מבין.
5: מה זה שתי מצבים, שכל מצב,
1: במצב
5: אני צריך
1: להתייחס לבורא? מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת ללבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. אני לא יודע, אתה נמצא במצב מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
5: כאילו,
1: האדם
5: רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן
1: שהוא לא עשה בירור לעומק, לא בכלל. לא, האדם שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא התעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו. כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו ביוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה הוא עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז החפים צריכים, אז החפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים, זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נרד לדרגה כזאת, שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה, כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז, כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן, כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות אליו, מיד ליצור איתו קשר. זהו. אז גמרת את

0: המצב הזה סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, עבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
1: איך, האם כשאדם מתחיל לברר ומחפש לשאול בחזרה באמת מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחדש אותו דבר, רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת, דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו,
0: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
1: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בבריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שמה, תוציא איזה מסקנות.
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני, עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן. ושוב בורא מתגלה, ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
1: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנות?
0: מצבים? התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות, ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום, אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן, עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה, עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של אסתר כפול לאסתר רגיל.
1: השלב הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
0: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו. זה נקרא לגלות אותו.

0: לזכור שהוא סיבה?
1: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו יכול להגיע למצב שברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
0: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
1: לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה, ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה, אני חייב... הכל מלמעלה, אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. זהו. כמו שאני... מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה ללא תועלת, כל ה... רואים את זה. זה ללא תועלת. אז... זה ממש, אין פתרון. אז... מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים. הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום. הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיהרגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, ש... אתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת, שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה. לא רע, אבל לא בגלל שרע לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
0: אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות מצב החיובי
1: השלילי. אי אפשר לזהות מצב החיובי השלילי? לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי, ואין מצב חיובי. זה פשוט, אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי, לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא... הוא פשוט מיועד כדי לעורר

0: מפחד, שטוב לו מדי. יודע, הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתקדמים. שישאל מה טעם בחיינו, מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. כן, זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום, ואין טעם. צריכים ללמוד. נו.
1: מה בקשר של דתיים רגילים וההתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו, אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים, מה בקשר שלהם לבורא מובהק ש...
0: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר שזה שאנחנו, כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא נציונליטי, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש... אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
1: אני שואל, הדתיים
0: הרגילים, רוב הדתיים... אז הוא אומר שם, בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש... בעצם כל עם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית, ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של אומה, עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
1: מה זאת אומרת חיצונית?
0: תורה חיצונית זאת אומרת שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות פעולות חיצוניות? להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה. אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם.

0: לכן הוא כותב כך, שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כן? להשתמש בצורה, בתורה בצורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית, אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל ה... יהודים האלה, עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. החאפ יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל תנאי מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
1: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, או בחדשות, או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
1: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין, הבנה... על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו, מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת... במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. זאת אומרת, מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
2: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה, טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים, השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה. זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם... אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה פסור, איך להגיד? פסור סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה...
1: קיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את הקיבים האלו שלי, רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ויצדק וכל מיני דברים. אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
2: מה זה אימן אני למין?
0: בשבת. צריכים קצת ללמוד. לאין כוח גם כן על זה. אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
5: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה. ממש מהילדות, מהילד ש... נולד ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש וגם בדרכו הרוחנית כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, ש תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל, עוד עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, אבל לגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
6: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה ואיך זה קרה ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
7: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי כך אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
4: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים, היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי. מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע, אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר, אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה, ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור.
8: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
3: כן, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל. אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
9: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה משואל מתוך הפופציק שלו, וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא. כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום, להרים את הראש, באמת, כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול איך שגילת עם איראן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני הקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גילת לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקף הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקף הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא? ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת, גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת, למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט, בזמן השיעור, יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות.
0: מה זה ספירות?
2: זה ספירות, זה ספירות, זה ספירות. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', ד'. יש לנו גם כן ספירות. כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה. כן? ו... התחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זרן בין הוא 0.6. ומחו זה ספירה אחת. למה זרן בין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזרן בין הוא נולד מבינה. הוא לא, אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית. שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולהילות. זאת אומרת, זה רמפין הוא, לכן זה נקרא זהיר אמפין, קטן. קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו, הם אחר כך נכללים אחד משני. ויוצא לנו. שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות בחוכמה ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות אבל בזרמבין יש לנו רק 6 הבחנות חסר לו כתר חוכמה בינה ומלכות ובמלכות יש לנו שוב כל ההבחנות כדי להדגיש שזרמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה, קטע, חוכמה, בינה, וזרמבין ומלכות. שכל אחד מהם יש לו אחד במקום 10, בוא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו 6. במקום 0.6, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרמבין? זרמבין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד. במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה. במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמבין, אנחנו סוברים שיש לו 6 ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצרות. 6 חלקים.
3: איזה דל חוכמה?
2: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר, חוכמה, בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי, אני מפחד להיכנס בה. המלכות היא אחרונה, תכף. גם שם, זה לא. אני ספרתי כאן על זה לא. Yeah.

0: טוב. עוד הפעם. אני חוזר על העניין הזה. אני מוחד כי בדרך כלל פעם הבא יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא כתר. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד, זין תחתונות, עכשיו שחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל על מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לקטע חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו. חלוקות. אבל עניין של זרמפן הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר כתבים. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החלינה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זעירמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה מתוך שהיא רוצה להשפיע שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מההחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות בסוף מלכות. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמפין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרים לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו. אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים. אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל. כאילו לא למדת כלום. אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה נקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל תתחיל להיות ברור ולהסתדר. עד אז זה ממש בחושך. כמה שאתם תשמעו זה הכל ייעלם, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו, ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד חוף נונאי בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. הסביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני כך מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה והוא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הוידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני שואל, אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, פרפול. זה טבעי. מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות, והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסדר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בהגיעה כמה ש... אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלה שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר, ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשני עולמות, יחד. ולהרגיש לכל המציאות, ולהרגיש לכל המציאות עליונה ותחתונה יחד, וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיע. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני יודע שאני נמצא ברוחניות?
0: שאתה תהיה ברוחניות, אתה תדע. אין שאלה על זה.
2: דבר מזרה.
0: עוד.
1: גם אנשים בעולם ברוחניות.
0: יש. שאתה תצא ברוחניות, אז אתה תראה שיש עוד. חוץ ממך.
1: 10, 100.
0: שתצא לרוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על הטיל. כן. אני מבקש להרים את היד. מי שרוצה לדבר לבד, כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם. כן.
3: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות, והוא רק הוצאה.
0: כן.
3: אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזה איראנטי. איך זה? אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות זך.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זה רמפין, אז רמפין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
3: בינה החליטה את זה בשבילו.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, זה יש המון פרטים. כן.
2: אמרנו שבכל אחד מהשלושה הראשונים, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש 10 ספירות, זה 10 ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל כל
0: אחד? כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובא תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למטה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים, שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים ב10 נקודות, מה שנקרא. וזרמתם כלול רק מ6. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצא עוד בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. אנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
4: מאיפה
0: הרמב"ן
4: מביא את הרעיון הזה
0: שהכל
4: תלוי עוברת את הטבור ונכנס את סיום.
0: האור, מה שנמצא, לא מפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, כך היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי, מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, שאני מקבל את התענוג כאור בחסדים. הכלי הוא הקובע. לכן, אתה שואל, איך יכול להיות שפרצוף אב כולו חוכמה, ופרצוף קוגלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להשג אור בחסדים, הם מעבירים אב וגלגלתה מאינסוף אור דחסדים? אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. אלא סך לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור אינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסדים. ומחוץ לכלי, אור אינסוף. אין שום הפחדות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא, נקרא עצמותו, שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה, אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. לכן הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוקות, התגלות הבורא. כן.
5: זה מתקשר
0: לדברים כאלה בכלל. זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים לבין התפילין שלך עושים? אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, אנחנו נלמד אחר כך שיש ענב ושורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר. לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום, ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים, תופעות גשמיות, תוצאות מהם נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה, ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו, מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע. הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן. נחשוב שזה כך. ידיעת ענב ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה, זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם שמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש, ולעשות את המעשים כאלה לגרום להתפתחות יותר נכונה, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם קורה. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו שבעולם הזה זה רק שום, זה דברים שאין בהם שום קדושה, חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות ש... שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות, מתוכו, החוצה. ואורות האלו נקראים, ואורות האלו נקראים תפילין. ואותו דבר עם תלית, אור מקיף שעוקף את הזרם בין הזה בזמן הגדלות. גם אצלנו זה אחרי י' ג' שנה וחינם. הוא נקרא תלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר בין שאתה תקיים כאן מצוות גשמיות, אתה בזה לא יכול להשפיע למעלה. אתה יכול להשפיע למעלה רק אם יהיה לך מסך. מסכים זה ההשפעה, לא סתם עבודה ידנית, מה שנקרא, בידיים או בפה. אם אתה ברצון שלך, באחד מהרצונות שלך, אפילו הכי קטן, תוכל להרכיב מסך, כוח התנגדות לקבל רק על מנת לתת לבעל הבית, להחזיר לבעל הבית, כמו שדיברנו בדוגמה שלנו, עורך ובעל הבית. אז יתגלה לך קשר עם בעל הבית, אז כבר נקרא שאתה עשית מצווה. מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזה רמפין גדול ומניח תפילים? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה זיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילין. אם תגיע למצב כזה, כמוהו נקרא שאתה מניח באמת תפילין במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות האלה, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד. כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות, רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה, זה אי אפשר מכמה מילים.
5: טוב חברים, אז אנחנו כמו שהבטחנו לכם תרגיל מרתק, אז בואו ניקח 5 דקות, נרשום את 5 הבחינות ולידן את 10 הספירות, כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאילו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את 5 הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את 5 הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאילו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות, אנחנו עוד 2 דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג, וחוץ מזה שאנחנו עושים סרטוט, אנחנו צריכים לחשוב מה יש בפנים. מה בפנים, בתוך המושגים האלו, עד כמה זה כולל מושג רוחני, מה שיש בו. בואו, תמשיכו.

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: ועוד דבר, רף אמר דבר מעניין, שזה רמפין, בעולם הצילות, נעשה גדול. פה הוא כביכול קטן, מקבל את מה שבינה נותנת לו, ואיך הוא נעשה כזה גדול, שהוא הופך ממש את העולמות. אוקיי, שזה דבר מאוד גדול, נחשוב גם על זה, שיהיה לנו כשאלה. הנה בנצי סרטט פה, אם אפשר להראות.
1: אז זה פתרון אחידה, כן? קטח חוכמה בינה זה רמפין מלכות, זה חמשת הבחינות שלנו, זה רמפין מתחלק לשש חגת נהי. עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים, אם אני מכפיל בשש, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא שש מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. עשר, שש, אחד. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, במקום זה 0.6 לעומת 1. כן? וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות באה אחת.

0: אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות, הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא מכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, האם בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה, וזאת ה' תחתונה, ולכן זה רמפין, מה שנקרא בשיעור הזה, הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת אומרת, מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, הספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה?
1: כתר.
0: אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. בהוד? מלכות. ויסוד? זה סיכו, כן. זה היה מה שמיוחד, זה הורים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה הסיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זה רמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות, כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
2: יגאל, בבקשה.
3: אז, one, two.
2: מיקרופון, תנו לי מיקרופון כאן, תודה, יש.
3: אז אם זה רמפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד שזה גם סיכום?
2: מה ההבדל בין זה רמפין עצמו וסיכום?
3: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה אם הוא בעצמו סיכום?
2: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד באור חוזר של המלכות נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל ומעביר לה. כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
0: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות. ויינה.
4: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: там мало времени далось.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך יש לנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק לעשר ספירות, או לחמש בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון תמסרו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזרנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה ברור את זה רמפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה היה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זרמפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזרמפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאטה תגדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente?
4: בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א'. אז מה המשמעות של השתוות הצורה? אם בגלגלת, לפי מה שאני הבנתי, מופיע בפעם הראשונה רצון של הנברא ולא רצון של הבורא.
0: הבנת את השאלה?
1: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מהי ההשתוות?
4: מה המשמעות של השתוות הצורה?
1: בפרצוף גלגלת?
4: כן.
1: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קוראים דברים. אז פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם המסך הראשון והוויות ד', הוויות הגדולה ביותר, ומחות, המסך פה הוא מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע. והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%. ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד, יוצרות את תהליך הקבלה.
0: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים בשביל זה, הגלגלת המשפיעה. ויש לנו בין סימאות,
1: כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את ה... זה נקרא שיעור חלק ארבע מתוך כל השיעור השלם הזה של, של הרב, והשיעור חלק חמש בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור, ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז ישלח היום, ובהמשך זה גם מתורגם, ישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
0: כן, והגיע הזמן לשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהם, גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע, שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לטהר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבא לטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא אסב. וזה שכתוב, וילך אסב ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא אסב, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת, היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א' הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע, ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו, וזה נקרא אסב. ב' אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות, אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. ומובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך בעבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה. ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה. כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הקלה, שאבי הקלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה. יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והועיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים. היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, היינו לפי מה שמרגיש את חשיבותה, כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין, שזהו כל השבח שלנו, אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה נאה, שזה יש לפרש שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה עיניים להם ולא יראו, ומה שהוא שומע הוא צריך לומר אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה, מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו, שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, רק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר, ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו. מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות. והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם. אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק, מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים. וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל, זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה. שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא, אלא שהמקום הזה צריך תיקון, היינו בעל מנת להשפיע, והוא לא מסתכל על זה, לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יצא שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות, לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן משלבי הסולם כרך א' דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד, למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת שיש הגיעה, אם הכל יכול לעבוד, למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה, נו, בשביל מה עשה את הבושה, אומרים שבושה זה תיקון, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה, צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב עם זה, עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה.

שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם זה יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלו דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא, ותענוגים או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז מי עושה לנו את זה, ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות, אם אני קם בבוקר והולך ללמוד, וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, ככה אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות, שמכניסים אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא, אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. זאת אומרת, אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד, מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אותו תצליחה, היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש, אז היא הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא, ומתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לפנות מכל מצב, אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם, ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו,
וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים, ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה, לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. בסוף מה אמר? היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה, וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. ש... אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק. שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן בייאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם. בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת, כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סתרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ומשתדל איכשהו בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לימנתי אותה, אז תגידו לי, אני

0: מאוד מאוד פשוטים. הם, תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין מקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך. אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס ליותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה, זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר, אתה מוצץ מעץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בכל וכל יהיה יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני, זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן. נו.
1: אז מה זה לעשות בירור נכון?
0: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא, וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן?
2: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
0: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה.

0: אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה שילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה האנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מחוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן המדע, החוכמה הזאת, היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
1: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ובעוד כמה דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא?
0: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
2: אני אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בפוצה. איך עושים את זה? נשאיר את כל מצב ומצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצד?
0: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיים. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת, הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו, שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם, יש לי חלק מנשמה שלי, ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזה צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש... אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם. יש כאלה מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו ש... אני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד. כמו איברים של גוף אחד. נטו ידיים, או רגליים, או ראש, או בטן, או לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים... שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
1: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזהרה ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח בזה. אז זה שתי מצבים?
0: אני לא מבין.
1: מה זה שתי מצבים? שכל מצב ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
0: מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת לי לבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. לא יודע, אתה נמצא במצב מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
1: אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא עושה בירור לעומק, לא
0: מכר. לא, אדם שלא, שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא יתעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו, כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו ביוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה... אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת, אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה הוא עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מצום מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז האחפים צריכים, אז האחפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים, זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נרד לדרגה כזאת. שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה, הייתה שואה, עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה. כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז. כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן? כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות, ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור אותו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך עבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
3: איך, האם כשאדם מתחיל לברר ומחפש לשאול בחזרה באמת מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחכה שאותו דבר רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו.
0: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
3: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בבריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שמה, להוציא איזה מסקנות.
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה, ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
3: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנו?
0: המצבים... התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות. ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום. אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו. המצב הזה כבר מתוקן. עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה. עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של הסתר כפול להסתר רגיל.
3: השאלה
0: הזה,
3: מה זה נקרא לגלות אותו?
0: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו, זה נקרא לגלות אותו.
3: לזכור שהוא סיבה?
0: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו יכול להגיע למצב ברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה, נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
3: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה ואני...
0: לא, לא, לא, לא, לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה. ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. כמו שאני מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת כל ה... רואים את זה. זה לא תועלת. אז זה ממש אין פתרון, אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים, הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום. הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיארגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, שאתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה. לא רעה, ולא בגלל שרע לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
4: אם יורדים לרמת הסיבה,
0: אי אפשר לזהות מצב חיובי או שלילי, לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי ואין מצב חיובי. זה פשוט... אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי, לגמרי לא... זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא... הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר. מחפים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא, לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. מרצון לקבל בנויים, אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. זה כמו נחש. שאוכל בכל מקום, ואין טעם. צריכים ללמוד. נו.
5: מה בקשר של דתיים רגילים והתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו ל... אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים. מה בקשר שלהם לבורא מובהק ש...
0: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שזה שאנחנו כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זה לא נציונליטי, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש... אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
5: אני שואל, הדתיים הרגילים,
0: רוב הדתיים... אז הוא אומר שם בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש... בעצם כל העם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית, ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של אומה, עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
5: מה זאת אומרת חיצונית?
0: תורה חיצונית זאת אומרת שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות? פעולות חיצוניות. להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה. אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך. שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כן? להשתמש בצורה, בתורה בצורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית. אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל תבינה מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
6: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, אני משהו פה, בחדשות או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים מה שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
6: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין, הבנה... על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו, מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. מי אותו מצב, להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
7: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה, טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים? השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה. זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם, אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה בשורה, איך להגיד? בשורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה
3: קיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את את הקיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ויצדק וכל מיני דברים, אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
3: מה זה אם אין אני למי?
0: בשבת. צריכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן הרבה, אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם עכשיו אנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של...

0: שלום לכולם, שלום לכל החברים, החברות, לכל הסיריות שלנו, שלום בן ציון.
1: שלום דודי.
0: אנחנו נכנסים יחד לשיעור צהריים, הבורא נתן לנו עוד הזדמנות לשעה של חיבור. אולי נתחיל בזה, באיזה כוונה נכנסים לשיעור שלא נאבד ונודה על הזכות שקיבלנו?
1: כן, אז קודם כל מה שחשוב לנו זה שאנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו יחד. וזה באמת הדבר הכי עוצמתי שבעצם הבורא עשה. כי יכל היה לעשות כל דבר אחר, אבל הוא בכל זאת כינס אותנו, ככה חתך את כל היקום לשעה 12 שעון ישראל, וכל אחד בשעה שלו, אבל אנחנו יחד. אז ניתן לזה באמת חשיבות, וזה ייתן לנו גם את המקום, אולי ממנו ככה ננסה להרגיש את הבורא, את מה שהוא עושה עבורנו.
0: כן, והבוקר עברנו עוד שיעור מופלא עם הרב על בסיס מאמר נפלא של הרבש. קראנו את מאמר מהי חשיבות החתן שמוכלים לו על אבונותיו, זה מופיע בכתבי רבש כרך א' בעמוד 608, ובכלל כל שיעור אני מוכרח להודות, אני כמו לפני טיסה ליעד חדש, אקזוטי, שאני אפילו לא יודע לאן היום אנחנו טסים, באמת אני יודע, אני עובר על החומרים לפני, אבל כל פעם הרב לוקח למקום חדש ומעצים את דברי הרבש בצורה חדשה שלא לא ראית, ומשאיר בך חותם שנמשך לאורך כל היום, ואנחנו בחרנו קטע מיוחד מתוך המאמר, כמובן לא נקרא את המאמר כולו, אבל לפני שניכנס לקרוא יחד את הקטע המיוחד שבחרנו, אולי ניתן סקירה קצרה, כי בחרנו קטע מהאמצע, על מה שרבש מברר לנו עד אותו הנקודה. רבש בעצם, אתה רוצה להגיד?
1: אוקיי, על הנושא של למה בעצם מוכלים לחתן את האבונות שלו.
0: הוא אומר שחתן,
1: מה מיוחד בזה?
0: חתן ביום החופה שלו, מוכלים לו על האבונות שלו. כן. מה מיוחד במצב כזה ולמה? מה מיוחד בחתן שפתאום מוכלים? מה הוא עשה? בסך הכל מתחתן. ועוד לא סתם חתן, במקרה הזה מדברים פה על עשיו, כן? על מישהו שמייצג רוע. אז למה? על מה ולמה?
1: את הרצון לקבל.
0: את הרצון לקבל. ורבש הולך ומסביר לנו את זה. קודם כל, ברור לנו, לא מדובר בחתונה גשמית, הכל מדובר באדם, הכל אלה רצונות וכוחות שבלב האדם, וזה הכל רמזים לתוך מה שקורה ומתחולל בתוכנו. אז קודם כל, האדם מגיע, צריך להגיע להכרה שהרצון לקבל לעצמו, שאותו עשיו, הוא הרע שמפריע לו להתקדם, הוא מכיר ברע הזה, וזה נקרא עשיו בעבודה שלנו, כלומר מלשון עשייה, שהרע כבר נעשה אצלו, ברור.
1: צריך להגיד שמושג הרע זה לא רע כמו בעולם שלנו, מושג הרע זה בסך הכל ציון, זה כמו איזה צבע, אוקיי? גם טוב, זה סוג של כמו צבע, שני צבעים, אני לא יכול להגיד איזה צבע יותר טוב, נכון? איזה שני צבעים, ויחד מזה אנחנו בעצם מרכיבים את האדם, את הבורא. לכן כל בחינה היא בחינה. לא סתם נאמר שכל שמותיו של כל השמות בתורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא.
0: אז מה זה רע?
1: אז רע זה בדיוק אותו כוח שמקדם את האדם על ידי אותו רצון לקבל, אותו כוח שהבורא משתמש בו, פעם אנחנו קוראים לו פרעה, שאנחנו קוראים לו עשיו, בכל הציורים שלו, בכל הצבעים שלו, ובלעדי זה אנחנו גם, הרי איך אנחנו מגלים את הטוב? תמיד מגלים את הדבר מתוך ההפוך שלו. אז אי אפשר פתאום להיות בהשפעה, בלי לפני כן להיות בקבלה עצמית. לכן מי שזוכה לגילוי הרע, זה כבר בדרך לגילוי הטוב.
0: יפה, ואחרי שהאדם מכיר את הרע שבו, כן? רק אז הוא יכול להתחיל לפנות אל הבורא ולבקש עזרה. אנחנו קוראים לזה גם כן סור מרע ועשה טוב.

0: זאת אומרת, אנחנו מבינים שאת הכוח להתקדם, אנחנו לא יכולים לגייס, לאמץ מתוך עצמנו, אלא אנחנו צריכים כבר עזרה מלמעלה, כוח שיבוא מלמעלה, והעזרה הזאת נקראת במאמר, כאן, במאמר הזה, נקראת אישה או נשמה, כוח חדש שהאדם מקבל מלמעלה, או במקרה הזה היא גם נקראת מחלת, שהיא מרמזת למחילת אבונות.
1: כן, קודם כל אנחנו ככה רוצים להגיד שאנחנו בטח בטח מצפים לשאלות שלכם, אז לא צריכים לחכות, כבר יכולים לראות סימני שאלה, ואנחנו כבר שלנו מחכות לנו גם שאלות כאן בצ'אט, אז בוודאי אנחנו מיד נפנה אליכם, תוך כדי השיעור שלנו.
0: כן, ועכשיו בוא ניכנס פנימה לחלק שהרבש מסביר לנו, חלק מרכזי, מה זה חתן וקלה בעבודה הפנימית שלנו, ובואו נלמד איך לרקוד, כן? איך אופטימית.
1: כן, יש לנו פה באמת חתונה.
0: שיעור בריקוד.
1: ריקוד, חתן, קלה, ומה ההבדל ביניהם. אז אנחנו מתחילים לקרוא בעצם מדבר המתחיל, וכפי מה שהסביר אבי המורי זצ"ל, כן? אם אנחנו יכולים לשים את הקטע הזה, כן, וכפי מה שהסביר אבי המורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה. יש לפרש את מה ששאלנו, והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות. מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו, אחרת אין הוא מסוגל לעשות. אוקיי, אז נקודת התחלה ברורה. בעצם דורשים מאיתנו לעשות משהו שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כי אנחנו נולדים בטבע מסוים, למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו מתפקדים בו, עובדים אותנו, יש לנו שכל שמחייב אותנו לעשות כל מיני דברים, כן? יש קיום המציאות, אבל בוא נראה איך זה מתפתח.
0: כן, וגם, אפשר גם להגיד שחתן זה בעצם אותו הבורא, אותו כוח הבורא שנוחת, הוא מסביר את זה יפה במאמר.
1: נכון דרגה.
0: כן. ליל הקלה, בדיוק נכות דרגה שנוחת בעצם, זה אותו כוח התורה, כוח אור שכל הזמן פועל עלינו, כן? בצורה אפילו הייתי אומר יציבה ולא מתפשרת, וקלה לעומת זאת זה אותו הכלי, זה אותו נברא שכל הזמן מחליף מצבים, נמצא במצבים שונים, לא נמצא במצב של קביעות עד שהוא זוכה לאמונה בקביעות. וכאן הוא ממשיך וכותב, והועיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין של עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. זה בעצם הריקוד, שאנחנו נמצאים בעליות וירידות. פעם אנחנו למעלה מהדעת, ופעם אנחנו למטה. פעם אנחנו מנתקים את הרגליים ומתעלים למעלה, ופעם אנחנו למטה. לכן התנועות האלה, הפנימיות שאנחנו עוברים, הן נקראות ריקוד. זה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשרוקדים, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה. וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו, כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים. רגליים, מרגלים, רוצה להגיד פה אותו הדבר. היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ולעבוד אותו רק לשמה, לעבוד לשם, להשפיע נחת רוח לבורא, תכף בא שכל האדם, ונותן לו להבין שאל יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות. אם באמת כדאי לעבוד את השם, בשלו לשמה על מנת לקבל פרס. ברגע שאני צריך להתחיל לעבוד מחוץ לעצמי, בהשפעה, בנתינה, באהבת חברים, כל יציאה מחוץ לעצמי, הרצון לקבל מתגבר, השכל מתעורר, כן? מתחיל לרגל, מה יוצא לי מהדבר הזה? משתלם לי או לא, כן? ופה אנחנו צריכים ללכת רק בפעולה אחת, הוא מזמין אותנו להתחיל את הריקוד, לעלות למעלה מהדעת, לנתק את הרגליים שלנו ולעלות מעל הטבע שלנו, בלי הרבה שכל.
1: כן, בכלל הציור הזה של ריקוד, אני מוכרח להגיד שאני לפני התוכנית צפיתי בזה תוכנית ריקודים.
0: אוקיי. יכול להדגים.
1: כן, ואני אוהב לצפור, אני אוהב לראות את כל האנרגיה שיש בריקוד, והנה פתאום אני קורא שבדיוק יש לזה איזה שורש רוחני, שזה באמת כנראה הריקוד, יש פה באמת שמחה פנימית, להרגיש

0: למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדים לפני הקלה, לפני הקלה פירושו, בזמן העלייה, הנקרא פנים, מה עליו לומר על הקלה, כלומר, מהי השבח שמצא באמונה, היינו מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה. אוקיי, פה הרבש כבר מתחיל להיכנס לנושא מאוד מאוד עמוק ורציני, שתכף אנחנו נמשיך אותו, שבאמת, איך אנחנו רואים את הקלה, את פני הקלה, איך אנחנו, מה אנחנו אומרים עליה, כן? היא יפה, היא לא יפה, היא מכוערת, זה הכל, זה מה זה? זה בעצם השכינה. איך אנחנו רואים אותה, איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים שזה, איך זה נראה לנו. והוא אומר פה, מהי השבח שמצא באמונה? היינו מה ראה בה שיש לומר, שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה. זאת אומרת, הוא היה האמונה, אנחנו רואים זה עול. כן? זאת אומרת, זה משהו שהוא הוא עבודה בשבילנו. למה בשבילנו? כי אנחנו נבראנו ברצון לקבל. אז בוא נראה באמת, הרבש פה מביא פה דווקא שתי גישות מאוד מאוד מעניינות של בית הלל ובית שמאי, שמכוונים אותנו איך באמת אנחנו צריכים להסתכל על השכינה, על הבורא, על כל המציאות, איך שאנחנו מרגישים אותם. מה זה הדבר הזה? אנחנו כמו נמצאים עכשיו מול הקלה, מה אנחנו אומרים עליה, כן? כן. מה אני עכשיו חושב עליה?
1: אז בוא נקרא את זה, זה בהמשך הטקסט, בהמשך זה מתחיל במילים בית שמאי אומרים, כלומר דילגנו קצת קדימה. אני אצג את בית שמאי, את בית הלל, כן?
0: אין שום בעיה.
1: בית שמאי אומרים, קלה כמו צ'י, היינו, לפי מה שמרגיש את חשיבותה, כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר, שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו, שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין, שזהו כל השבח שלנו. אם נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, כשור לעול וכחמור למסע. זאת אומרת, בית שמאי אומר, האמונה כמו שהיא, קלה כמו שהיא, איכשהו תופס את זה, אין בה שום שבח בעצם. הוא מדבר מתוך הרצון לקבל שלו. שום דבר הוא לא יכול לראות בה. אין בה באמת דבר יפה במצב שהוא כרגע תופס את זה מהכלים שלו. כי זה מה שעכשיו אני תופס ורואה. לא מוצא חן בעיניי הדבר הזה.
0: כן, החידוד פה הוא שהוא אומר שלפני שאני, מה שנקרא, נוטל על עצמי את עול האמונה, אני לא צריך לחפש שום מעלות. אלא מה שאני רואה, על זה אני לוקח על עצמי את האמונה, זה הרצון של הבורא, כמו שהוא אומר פה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה. אוקיי? כשור לעול, כחמור למסע. בואו נראה מה אומרים בית הלל. בית הלל אומרים, זה הקטע הבא, בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה נאה. מה זה? שזה יש לפרש. שאדם צריך לומר על מה שהוא רואה, עיניים להם ולא יראו. ומה הוא שומע? הוא צריך לומר, אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה, מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו, על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא עיניים להם ולא יראו את האמת, ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת, לכן הם, המחשבות שלהם, היינו מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת, אלא שהוא יגיד לעצמו שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה,

0: אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אז פה אנחנו רואים שפה האדם בעצם אומר לעצמו שהוא לפני כן מקדים באיזושהי עבודה, שאומר שהעיניים ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, זאת אומרת אין לי את הכלים בכלל הנכונים בכלל להבין מה שאני רואה. כן, בשונה מקודם, מה שאני רואה זה מה שאני רואה ועל זה אני צריך להתגבר. פה קודם כל יש פה איזושהי עבודה מוקדמת שאני אומר שלא, יש הבעיה היא בי, אין לי עיניים, אין לי אוזניים, והקלה היא נאה וחסודה נאה, היא יפה. כן, אז זה מאוד ככה, אם ננסה להמחיש לעצמנו את הציור הזה, באמת כשאנחנו מסתכלים על משהו שאנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו צריכים להגיד לא, זה מאוד יפה, רק אני עדיין לא מזהה שזה יפה וטוב. כן, בטוח אנחנו נתקלים בכאלה הרבה סיטואציות בחיים שלנו, אך זו באמת דוגמה שממחישה לנו את השינוי הזה הדרמטי שאנחנו עוברים בכלים שלנו, ולראות באמת שעל דווקא על ידי האמונה בסוף נגלה שהקלה שנראיתה לנו ממש לא טוב, היא נראית לנו פתאום נאה וחסודה.
1: זאת אומרת, אם ממש לסכם את זה ככה בקצרה, אז קלה כמות שהיא, ממש בית שמאי מה שהוא אומר, לקבל את האמונה גם בלי שאני מרגיש בו טעם או חשיבות, זה המצב. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה, האמונה זה דבר מאוד יפה, מאוד שלם, רק אני עדיין לא מסוגל לראות את המצב הזה. כבר קיבלנו שאלות בצ'אט וכבר אנחנו רואים סימני שאלה צהובים, אבל רגע לפני שניכנס להתחיל לענות על השאלות, בואו נשמע את הרב בקליפ מספר 3, אחרי שרבש תיאר את העבודה באמונה כריקוד של עליות וירידות. בואו נשמע את הרב איך הוא לוקח את זה למקום מעשי. אוקיי? מה אנחנו עושים ברגע שמגיע לנו מצב, כל רגע יש לנו מצב מתחלף, מה הפעולה הנכונה שלנו באותו מצב? בבקשה.
2: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם, תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין מקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא לך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס ליותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה, זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי עץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא, וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני אבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות.
0: כן, אז יש לנו פה הכוונה מאוד מאוד ברורה של הרב, שהמטרה היא בעצם של כל מצב, אנחנו כביכול עוברים הרבה מצבים וכל מצב הוא שונה, ורב אומר לו, בעצם כל המצבים הם אחד, כולם זה הבורא שמתגלה אלינו, שמנסה להזכיר לנו, לפנות אליו, הוא פה כדי לעזור לנו, כדי שאנחנו נתפלל אליו, נשייך את כל המצבים האלה אליו, ונותן לנו גם עצה לנסות לגלות את הנקודה הזאת, לנסות להתמגד בזה, בעצם להכין את עצמנו ככל האפשר, כמובן בכל מצב אנחנו נכנסים בו עד הסוף, נופלים אליו, לא חשוב, בתוך הרגש, אבל לנסות בסופו של דבר כן לגלות, כמו שהוא אומר פה, למה הוא עשה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, וזה דרך הדבקות.
1: כן, בוא נתחיל בשאלות. וומן מק 30, בבקשה.
3: שלום מורים יקרים, שלום חברים יקרים. אם האמונה מתקבלת כשכר ויש הרגשה שהבורא שומע אותך, ולעומת זאת כשהוא לא שומע אותך אז אתה נכנס לעירה, לפחד, אז איך לכלול את העשירייה במצב כזה שאתה מרגיש שהבורא לא שומע אותך?
1: זה שאני מרגיש עכשיו שהבורא שומע אותי ואני מקבל כוחות, וכשאני מרגיש עכשיו שהבורא לא שומע אותי ופתאום אין לי כוחות ואני זקוק לקבוצה, אז כאן כבר בכלל צריך לעשות בדק בית, כאילו מה זה בעצם הבורא? אם אני מקבל כוח ממנו אני פועל, ואם אין לי כוח אני לא פועל? לא, אנחנו רוצים לפעול בהשפעה, אנחנו רוצים להיות באמונה בכל רגע, אנחנו רוצים למסור את נפשנו וממש ככה להיות מוכנים לעבוד, אם להרגיש או בלי להרגיש, במנותק מההרגשה של טוב ורע, אלא לפעול לפי מדד של אמת ושקר, עד כמה אני מתקרב אליו יותר, זה מה שחשוב לי. ואיך אני יודע אם אני קרוב אליו יותר או רחוק ממנו יותר, אם אני פועל לפי מה שהמקובלים מכוונים אותנו. בכל מקרה, תמיד צריך לעזר בחברים, תמיד צריך לעזר בסירייה, בקבוצה, בכל כוח שנמצא לרשותי. בסביבה, הקבוצה, הם נותנים לי את הכוח לפעול גם בלי לקבל שכר. זאת אומרת, מטעם החשיבות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. הם עושים לי פרסומת, הם נותנים לי דוגמה, הם נותנים לי מצב רוח וכוח להתעלות יותר מעל עצמי, עד שלא משנה לי מה אני מרגיש, אלא חשוב לי לקראת מה אני פועל. Women's Pain 1.
4: Buenos días, maestros. La pregunta es la siguiente.
5: צהריים טובים, מורים. מדוע במהלך הריקוד של תורה ואמונה, כשמתפללים בתפילה אמיתית, נוצר קשר, איזה ריקוד בין השניים? אפשר לראות בזה איזשהו סוג של התקדמות?
0: בוודאי. הריקוד הוא ההתקדמות היפה ביותר, כי אנחנו כל הזמן עולים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, והעלייה והירידה היא בעצם היא ההתקדמות. אין, מה זה לעלות? אפשר, אני יכול להגיד שאני עולה בלי שאני יורד, כי מאיפה אני עולה? אני עולה ממקום נמוך יותר תמיד. לכן המושג של ריקוד הוא בעצם מצב שאנחנו צריכים להיות במצב קבוע, שאנחנו כל הזמן רוקדים. לא לשבת, לא לעמוד, רק לרקוד. Woman German 3.
6: Hallo liebe Freunde, Spongül fragt: Was muss ein Mensch zuerst verlieren oder aufgeben, um die Wahrheit zu erreichen? Danke schön.
7: Spongül שואלת: מה האדם צריך קודם כל לאבד או לוותר עליו כדי שיוכל להגיע לאמת?
1: קודם כל אנחנו רואים את סונגול, ולמה אנחנו לא שומעים אותה שואלת? היינו רוצים לשמוע אותה. מה האדם צריך לוותר כדי להגיע לאמת? האמת שהוא צריך לוותר על הכל. אין פה משהו, לא נשאר כלום. אם הוא עדיין משאיר לעצמו משהו, באיזה אינטרס כאילו הוא פועל, למה הוא צריך לשמור לעצמו משהו? כמו שאנחנו לומדים, היו מקובלים שהיו מוכנים גם לשכוח את ההשגה הרוחנית שלהם. זה לא שאני מוכן לוותר על כל החיים הגשמיים האלה שלי כאן כדי לקבל רוחניות. אני כאילו מחליף פרה בחמור, אני מקבל תענוג הרבה יותר גדול מרוחניות. לא, אני מוכן בכל רגע באמת לוותר על הכל, כדי לדבק רק בו, להיות דבוק בו עד כמה שאפשר, רק להיות ברגע הזה, ולא להיות דבוק בו עכשיו כדי לקבל מילוי. לא זה המניע שלי, זה מאוד מאוד עדין כאן, חמקמק. הרצון לקבל הוא חתיכת נחש, הייתי אומר, שהוא כתוב עליו, שהוא מסובב אותנו. אז אתה רוצה להוסיף?
0: כן. אמת זה גם, איך אומרים, אחד מהשמות של הבורש, אמת, מה זה אותה אמת, אותה הרגשת אמת שאנחנו כל הזמן שואפים אליה, זה בעצם עוד יותר להתקרב לבורא, עוד יותר להידבק אליו, אבל ההתקרבות לבורא, ההידבקות אליו, היא תמיד נעשית על פני בעצם גילוי של רצון לקבל נוסף, גילוי רע נוסף, ובאמת, לא אכפת לנו, זאת אומרת, אנחנו תמיד מרגישים שיש כביכול עוד משהו, יכולים עוד יותר להתקרב, עוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, חווינו איזשהו מצב, אנחנו כבר רוצים עוד משהו, עוד, העיקר באמת להידבק יותר, כי המושג הדבקות הוא תמיד על פני הרצון לקבל. לכן גם אמר דודי, הוא הדגיש, לא שאני נדבק כדי לקבל מזה איזושהי ענה מהדבקות, זה פשוט, זה לא הולך ביחד, זה סותר בהיגיון, כי דבקות זה שאומנם שהרצון לקבל מתגלה, אומנם שהמצבים לפי השכל נראים לי לא טובים, אבל אני רואה בזה עדיין ורוצה לראות בזה את התקשרות הבורא אליי.
1: לפני, יש לנו עוד כמה שאלות כאן בצ'אט, בואו אני אשאל אותך, איתי שני מאסיה שואל, האם יש קשר בין אמונה שהיא הקלה לבין השתוקקות?
0: אמונה והשתוקקות. קודם כל, השתוקקות צריכה להיות גם השתוקקות לבורא. צריכה להיות איזושהי השתוקקות כדי שאני אוכל לפתח בי את כוח האמונה. אם אנחנו פותחים את כל הנושא, אז יש לנו גם יראה שצריכה להיות לפני זה, כדי שיהיה לי רצון להגיע להשפעה, ואז אני זוכה בעצם לכוח האמונה, שזה כבר בעצם גם גילוי של כוח הבורא שבי. מדובר בכוח שרק אחרי שאני באמת יש בי השתוקקות מאוד מאוד באמת גדולה להשפעה, להשפיע על החברים, לחברות, אז אני יכול לקבל באמת כוח שהוא נגד הרצון לקבל שלי. אמנם אני משתוקק מתוך הרצון לקבל שלי, אבל להגיע באמת לכוח האמונה, זה הוא כבר מגיע כנגד הרצון לקבל שלי. וומן איטליה, בבקשה.
8: Good morning everyone, and תודה רבה, dear teachers.
3: בוקר טוב לכולם ותודה מורים. האמונה היא כמו ריקוד. האור בורא את הכלי, אבל האם בעצם האמונה היא זו שגורמת לכלי להתרחב? כל הזמן ללכת מעבר לגבולות שלו, למעלה מהדעת, האם האמונה היא הגורמת?
1: כן, כמה שאנחנו עולים באמונה למעלה מהדעת, אנחנו מרחיבים את הדעת שלנו. ההתפתחות היא בעליות וירידות, אבל גם היא עולה כל הזמן, קדימה. זאת אומרת, אנחנו עולים למעלה מהדעת שלנו, כן? ואז נוצר מצב חדש, הרצון לקבל כל הזמן, המאפיין שלו כל הזמן גדל, אז גדלה בנו דעת חדשה, רצון לקבל גדול יותר, שעכשיו על פניו אנחנו צריכים לעלות למעלה מהדעת. וגם כאן, יש לנו כל הזמן עליות וירידות. אז כמה שאנחנו יותר מתפתחים ועולים בכוחות החברה, בכוחות המאור המחזיר למוטב, למעלה מהדעת שלנו, אנחנו מרחיבים יותר את הכלי, כמו שאת מתארת. לטין פור.
9: Buenos días, querido profesor. La pregunta de Latin 4 es la siguiente. ¿Cómo discernir la influencia
5: de la Lavjin
9: en apoyo al otorgamiento para que fortalezca
5: la ashpa'a shel ha'moach shel ha'sechel ve'lehapoch et ha'shiputim ha'ele b'tmicha lenoseh ha'ashpa'a kedei sheze yechazek et ha'emunah et ha'chibur ha'ruchani וזה יעזור לנו להבחין באמת.
0: כן, אנחנו הרבה פעמים שומעים באמת ההסברים האלה מהרב, איך להשתמש נכון בשכל, שזה אמצעי שניתן לנו, כדי שבאמת אנחנו נוכל דווקא לחזק את ההשתוקקות שלנו, את השפעת הסביבה עלינו. אז באמת, מה שאתה יכול לעשות, זה כל הזמן לחזק לעצמך את השפעת העשירייה, השפעת החברים, כל הזמן, כי כשאנחנו נמצאים בשליטת הרגש, אז אנחנו נשלטים על ידי הרגש, ואנחנו כבר מובלים על ידו. וזה, כל הזמן, זה גם הריקוד. פעם אני נשלט על ידי הרגש, פעם אני יכול להשתמש בשכל כדי לעשות כל מיני צעדים. אז תשתדל כל הזמן לראות, להפעיל את המחשבה, כמה אתה יכול להשפיע יותר לחברים, לעשירייה, כמה אתה יכול לחזק את הקשר שלך איתם, בכל מיני מעשים ופעולות.
1: בוא ניקח כאן כמה שאלות מהצ'אט. שואל חבר מרוס אחד, האם אנחנו צריכים לשאוף לאמונה גדולה יותר ממה שיש לנו? אז כן, תמיד אנחנו צריכים לשאוף לאמונה גדולה יותר, אבל לא, שוב, לא כאיזה רגש יפה, איזה ביטחון עצמי שאנחנו נקבל מזה, אלא הכוונה לבקש יותר כוח ללכת למעלה מהדעת, שיהיה לנו יותר כוח לשייך כל מצב לבורא, ולראות באמת שהאמונה היא קלה, נאה וחסודה, כמו שהוא כותב ככה, אפילו שאני לא מרגיש בצורה הזאת. אני אשאל אותך, שואלת כאן חברה מוומן מק 39, האם יש אמונה אמיתית לפני המחסום?
0: לא, אין אמונה אמיתית לפני המחסום, גם הרב חתך את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כי אמונה זה כבר גילוי הבורא, כבר גילוי תכונת ההשפעה, אחרי שהאדם כבר התנתק במידה מסוימת מהרצון לקבל שלו, אלא בתוך הרצון לקבל שלנו יש אמונה בתוך הדעת, יש אמונה למטה מן הדעת, יש את האמונה העממית, שאנחנו משתמשים בכל זה בינתיים כדי לעבוד עם זה ולהשפיע, כדי להשתמש בזה, להגביר את השפעת הסביבה עלינו, להשתמש בזה כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. אבל כל זה זה רק אמצעים. השחייה היא כבר מעבר למחסום, שאז יש באמת גילוי הדרגה הראשונה של דרגת האמונה.
1: Woman China.
10: Dear teacher, since Kabbalah says groom is the light of Torah and the bride is the truth we build in our tent, how can we in our daily connection when heaviness and numberness
11: take over, Hatan.
10: We can quickly prepare the bride,
11: which
10: is our tent, to raise the screen. And
11: איך אנחנו יכולים להכין את
10: embrace and stick into the frequency of the descending of groom. I hope you can understand.
0: אז אולי התכוונה איך אנחנו יכולים להגביר את התדירות של הריקוד לפני הקלה.
1: או את הקשר ביניהם, בין החתן והקלה. בוא ננסה ככה, כן? החתן, אנחנו מבינים שזה באמת אותו אור עליון שפועל, והקלה זה אותה אמונה שאנחנו צריכים להגיע אליה, למצב של השפעה, כן? להידמות לאותו כוח עליון. רק שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, ולכן קשה לנו לקבל את האמונה על פני הרצון לקבל שלנו. זה נגד הטבע שלנו, לכן אנחנו זקוקים לקבוצה, לספרים, להדרכה נכונה, שיעזרו לנו לקבל כוחות לעלות למעלה מהדעת, למעלה מהטבע. כשמקבלים כוחות מהסירייה, אנחנו יש לנו פתאום כוח להתחיל להרים את הרגליים, להתנתק מעצמנו, מהטבע שלנו. וכשאין לנו כוחות, אנחנו שוב פעם נופלים, וככה עולים בריקוד, עולים ויורדים כל הזמן. זה מה שאני מבין. אם אנחנו נדע לפעול בצורה נכונה כלפי אותו כוח עליון, אז באמת זה נקרא כבר סעודת המלך, סעודת חתן. זה המצווה שיש כאן, שאנחנו משפיעים לו נחת רוח, ויש כאן ממה ליהנות.
0: עוד מפה,
1: כן, ירדו פתאום כל הצהובים. בוא, אני אשאל אותך ככה.
0: Okay.
1: שואלת חברה מ-Woman Help 2, מה עושים עם חברים שלא רוצים לרקוד?
0: אז מזמינים אותם לרקוד, לא? יש דבר כזה.
1: כן, טנגו.
0: כן, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, להזמין באמת את החברים, את החברות לרקוד, או כמו שכתוב פה, מה לעשות? מרקדים לפני הקלה. מה עושים? מרקדים לפני החברה. אתם רוקדים לידו, פשוט ככה אתם מסמכים אותו. אנחנו שמענו איך הרבש היה רוקד, עומד על השולחן ורוקד. זה עבודה גדולה, זה בדיוק מרקדים לפני הקלה, לפני השכינה, שאני כל הזמן, לא משנה באיזה מצב אני נמצא, אני רוקד, אני מוכן לעלות, אני עושה מאמצים.
1: אולי לפני כן, כן, והדרך באמת לרקוד בפני החבר כל הזמן, זה לא באמת עכשיו לאנטז מולו, אלא לתת דוגמה, דוגמה אישית, זה באמת מה שקונה את החבר ויעורר אותו. בקליפ מספר 6, הרב דווקא מזכיר, מדבר על העבודה של החברים, שמזכירים לי על עבודת השם. זאת אומרת, איך אנחנו באמת רוקדים בפני החברים ומעוררים אותם לעבודת השם. אז בואו נשמע אותו ונמשיך לענות על שאלות, בבקשה.
2: אין מצב שלילי ואין מצב חיובי, זה פשוט אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר, מחפים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים, אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום.
12: קללה מצד השני. כן, זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום, ואין טעם.
0: כן, אז אנחנו, הרב נתן לנו ציור מאוד מאוד רגשי, איך כל הזמן באמת מעוררים את האדם, מה הטעם בחיינו, מה הוא מרגיש, כן, שאין לו טעם, וגם בלימוד הוא מרגיש חוסר טעם. אבל זה בדיוק, פה אנחנו נכנסים, החברים, החברות, מה עושים? מרקדים לפני החבר, ופתאום הוא מקבל טעם בהכל. ואנחנו רוצים להמשיך איתכם, אוקראין, בבקשה.
13: יום טוב. זה פתניה ותברש.
3: יום טוב, שאלה מחבר. למה כתוב שהקלה היא כמו שהיא, ולא למשל שהיא לא טובה, לא יפה?
0: בדיוק, אז זו באמת הגישה שהייתה בבית שמאי, שאיך שאנחנו רואים את התקלה, זהו, זאת היא, ואיתה אתה צריך לחיות, אוקיי? על זה אתה בונה את האמונה שלך, את עול האמונה, אוקיי? זו בעצם הגישה של בית שמאי. לעומת זאת ראינו את בית הלל שאומר שלא, שאתה צריך לעשות על עצמך עבודה, להגיד עיניים ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, ועיניים זה בכלל לא בעיניים, אלא זה בכלל במחשבה, שאתה צריך לעשות על עצמך איזושהי עבודה, ועל גבי זה לבנות את האמונה.
1: וומן אפ שתיים.
14: שתיים טובים, אני רוצה להמשיך עם הדוגמה הזו של הריקוד. הרי לכל יש כל מיני ריקודים, אז יש מי ששואב לריקוד טנגו, ושני אוהב לריקוד טרנסים, וזה מאחד השני, לא מבינים אחד את השני. איך אנחנו מגשרים בין הפער הזה? אחד רוצה, אוהב לטנגו, שני טרנסים, והם לא מתחברים בריקוד. כאילו, איך לגשר בין הפער הזה? ליקוד זה סתם דוגמה, כאילו, אני מבינה. אבל איך אנחנו מגשרים את הפער הזה שיש בינינו, שאחד אוהב את זה והוא רוקד טנגו, והשני אוהב טרנסים, כאילו, טוב לו עם הטרנסים, הוא לא אוהב טנגו, אז כאילו, מה עושים?
1: זאת אומרת, כל חבר או כל חברה אוהבים, מובן, השאלה מובנת, כל אחד אוהב בעצם סגנון מוזיקה אחר, ואיך אנחנו בעצם רוקדים יחד. אז קודם כל נזכיר שמדובר בעבודה פנימית של האדם, מה שהוא מרגיש, וגם בתוך העשירייה בין החברים אנחנו נמצאים באיזה ריקוד. לפעמים אני עכשיו נמצא למעלה והחבר למטה, ולפעמים הפוך, ואנחנו משלימים ומחזיקים אחד את השני, וצריך להתחיל להרגיש את עצמנו כקבוצה אחת בפני הבורא, שכולנו רוקדים בפניו. זה לא משנה מהסגנון המוזיקה, אנחנו מתחילים כל אחד בקצב שלו, מהמצב שלו, כן? כמו ילדים קטנים, עד שמתחילים להסתדר, ולאט לאט, בגלל הנטייה הדקה הזאת, הרצון הטוב שיש לנו, אז אנחנו בהדרגה מתחילים לעורר עלינו את המאור. הוא מתחיל להלחים אותנו, לחבר אותנו, להתחיל להביא אותנו לתנועה אחת הדדית מושלמת, שכל אחד משלים. זה את זה. יש פה עוד הרבה שאלות בצ'אט, בוא נראה את זה. איך חברה מוומן מק 105 שואלת, איך לגלות אמונה מושלמת בעשירייה?
0: אני חושב שזה מושלם. בדיוק העשירייה היא בעצם הקלה, הקלה שלנו, היא הקלה שיש לפניי, ואיך היא נראית לי? יפה, טובה, מכוערת, כן, היא עושה מה שאני רוצה, לא עושה מה שאני רוצה, אני מכבד אותה, לא מכבד אותה, איך אני מתנהג אליה. הציור הוא ציור באמת מושלם. ובאותה קלה, באותה עשירייה, יש לנו גם את החתן שנמצא שם, נכון? זה הכל זה אותם בחינות. אולי כדאי פה אולי לחבר את הקלה עם החתן, אולי בקטע סיכום אולי של רבש, כמה משפטים.
1: בבקשה.
0: אז אנחנו רוצים לחזור רגע לסיום של קטע המקור, שעכשיו באמת יחבר את הנושא של הקלה והחתן, כי זה בעצם שתי הבחנות, אם כבר נכנסנו לנושא העשיריות, שזה היא גם הקלה, ובתוך שם אנחנו גם מגלים את החתן, שוב, שזה אותו בורא, שהוא נותן, הוא מתגלה בכמה בחינות. אז אנחנו קוראים קטע מקור, זה בסוף, איפה יש את הכותרת שנקראת סיכום, ידוע שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. זה מתחיל ככה, בקטע המקור, ידוע שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות, בתוך המאמר. ידוע שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע על התחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע עליהם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. אז זה בהקשר לשאלה שלך, שיש הרבה מאוד דעות או ציורים, וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה. האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. היא לזאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות. והקדוש ברוך הוא עצמו אין לו שום שם, כי לית מחשבה תפיס אבי הכלל וכלל, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. אלא כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן. אם אני מגלה אותו כחתן, אז הוא נקרא חתן. ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. אז אם אני מגלה אותו בתור קלה, עם אמונה, אז ככה הוא נקרא בשם קלה.
1: יפה, זאת אומרת, הכל מגיע מהכוח העליון, מהבורא. גם חתן וגם הקלה. כן? ואנחנו רק צריכים לדעת לעבוד נכון עם הכוחות האלה שמתגלים לנו. בואו נמשיך בעוד שאלות. הומן מק 151.
15: תודה
3: רבה. הרב אומר לנו לא להיכנס למצבים, לא להתעמק בהם יותר מדי. האם זה אומר שכשאנחנו כן מתעמקים במצבים יותר מאשר פשוט מעבר לנקודת קשר עם הבורא, אז אנחנו נמצאים כבר בקבלה בעצם. וכשאנחנו מקבלים כל מצב ומקרה שעובר לנו גם בעולם הגשמי רק ככה גשר שיביא אותנו קשר עם הבורא, אז זה כבר השפעה. ודווקא זה השפעה ולא משהו אחר. תודה.
1: כן, זה באמת מתייחס למה שרב אמר הבוקר, הייתי אומר, כל השיעור ככה חזר ודפק על נקודה מאוד מאוד חזקה, שמתחת לפני כל המצבים שאנחנו עוברים, לא משנה אם הם טובים או אם רעים, לא משנה אם זה קורה לי ברמה הפרטית, ברמה המדינית, ברמה העולמית, בכל צורה שהיא, אני צריך פשוט לרדת לעומק, לשכבה אחת מתחת, ושם להכיר את הסיבה. כמו ילד קטן ששואל למה? למה? בצורה הכי פשוטה. למה? מחפש את הסיבה. וזה גם מאוד, דבר מאוד טבעי שיש לנו. כל דבר שקורה עכשיו קרה איזה מקרה, שאנחנו שואלים, רגע, מה קרה לפני? בוא תסביר לי איך זה התחיל. הטבע שלנו הוא תמיד נמשך להבין מה הסיבה. גם בצורה אפילו היסטורית, כן? מה קרה כאן לפני שהקמנו את המדינה? מה קרה כאן לפני שעשינו את זה? זאת אומרת, אנחנו תמיד נמשכים לשורש, להבין את הסיבה לדבר.
0: זה הוא הכניס בנו בכוונה.
1: איך?
0: זה הוא הכניס בנו בכוונה. כי? זה אומרים שענף רוצה להידמות לשורשו. הוא הכניס בנו באמת את הדחף הזה.
1: זה כבר מובנה, אתה אומר.
0: בטח, חייב.
1: ולכן בוא נשתמש בזה. בכל מצב שקורה לי, לא להתעמק, זה חוזר לשאלה שלך, לא עכשיו להתעמק במצב, למה זה קרה לי ככה, אולי לא עשיתי בסדר ככה, איזה סימנים, הייתי חלה, אני מתחיל להיכנס כאן לכל מיני מחשבות, לפסיכולוגיה.
0: אז הוא הרב אומר להחליף את השאלה במקום למה, אלא מי? בדיוק.
1: מי?
0: רק להחליף את השאלה, שאלה מצויה, אבל רק איזו שאלה לשאול.
1: זה הסלוגן שלנו שאנחנו יוצאים איתו היום מהשיעור, להחליף את הלמה במי. בסדר, לא למה זה קרה לי, אלא מי גרם לי למצב הזה, ומי גרם לי את המצב הזה שעכשיו אני בעצם מרגיש בו רע? הכוח העליון, הבורא, הוא שמעורר אותי, לא שהוא עשה לי רע, הוא בסך הכל עורר אותי באהבה, בחיבוק, ואני, שלא מתוקן, מרגיש את זה בתוכי כרע, ועכשיו אני רק צריך לתקן את עצמי ולהרגיש את זה כמצב טוב. אוקיי? אז הוא מזמין אותי בכל רגע להתקשר אליו, הוא מזמין אותי כל רגע לגלות בעצם את הטוב, וזו העבודה שלנו. עכשיו, מאיפה יש לי כוח כל רגע לעשות את זה? יש לי קבוצה, יש לי עשירייה. פה נשמע גם את הרב מסביר את זה בקליפ מספר 2, כן? בקליפ מספר 2 הרב הולך להסביר לנו בדיוק את הנקודה הזאת. בוא נשמע אותו יחד.
2: אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק. שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני... כן, פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן ביאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם. בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סיטרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ומשתדל איכשהו בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לימנתי אותה, אז תגידו לי, אני אחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן, כמו שעכשיו אמרתי.
0: כן, אז אם נסכם את מה שהרב אמר, אז קודם כל הוא אמר שאדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד עמוק יותר, שהבורא נותן לי את המצב, ובכך הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. כן, אז זה קודם כל ההסתכלות שצריכה להיות, וכמובן שאנחנו צריכים פה כמובן את העזרה של החברים, של החברות, של הסיריות, להגיע להסתכלות הפנימית הזאת.
1: בואו נעבור בזריזות על השאלות ששלחתם כאן בצ'אט, כל הכבוד לכם, אתם פעילים. טטיאנה מוומן מק 112 שואלת, אם החטא, או כנראה האבון, נובע רק מהרגשה של שליטה עצמית, למה הוא נמחל דווקא בזמן החתונה? מה קורה שם בחתונה שמוחל על האבונות?
0: כן, מה זה החתונה? החתונה זה חיבור בעצם עם הבורא. אז ראינו שיש חיבור בבחינת קלה, חיבור בבחינת חתן, אז בגלל שכל המעמד הזה או כל המצב הזה נקרא חתונה, אז הוא לא יכול, זאת אומרת אנחנו בעצם באים לחתונה עם אבונות מה שנקרא, כן? ושם בעצם קורה כל הטקס הזה שאנחנו זוכים לאמונה וזוכים לגילוי החתן.
1: עוד בעוד מאותה משפחה, לטיסיה מוומנס פן שואלת, הלקיחת אישה, שאתה לוקח אישה לנישואין, האם זה איחוד של ספירה לספירה, תיקון של רשימות, שינוי צורה של, של עבודה עם הכלי, מה זה הפעולה הזאת של לקחת אישה?
0: כן, טוב, אז אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו עושים בעולם שלנו זה כנגד שורש וענף, כמו שיש לנו בעולם הצילות זכר ונקבה, זרמפין ומלכות, שהזרמפין לא יכול לגדול אלא על ידי מלכות, ומלכות לא יכולה לגדול על ידי מה שזרמפין ישפיע עלה, אז אותו דבר, גם פה יש לנו את הסימנים האלה בעולם שלנו, ושעל ידי, כמו שאומרים, איש ואישה שכינה ביניהם, אותו דבר פה, אז אנחנו גם בעולם שלנו, רואים את זה גם בגופים, ובאמת בין שתי ה... רצונות האלה, בין שני הכלים האלה, מתגלה הבורא על ידי החיבור ביניהם.
1: דניאלה מיומן רחובות 2 שואלת, אם הריקוד שייך דווקא למקום של יגיעה והתגברות, אז איך אפשר ללמוד לרקוד ולשמוח דווקא בזמני ירידה והסתרה? אז אפשר לשמוח אם אנחנו משנים את המדידה, כמו שהם דיברנו, להפוך את הלמה למי. לא, אני לא בודק אם טוב לי או רע לי, וזה החשבון שלי, כן? אלא אם זה מזכיר לי את הבורא, אני עובר למדד של אמת ושקר. עד כמה אני קרוב אליו? זאת אומרת, אם גם מתוך ירידה אני פונה לבורא, אז הירידה נעשית לחלק מהריקוד. תסתכלו על זה, זה לא רק שאני בעלייה, אני רוקד. כשאתם רוקדים, אתם גם בכל מיני תנועות. אז זה לא רק התנועה שאני למטה, עכשיו, כן, זה כאילו לא בסדר, ואני עלייה, אני בסדר, אני צריך לשים לב שאני כל הזמן נמצא בתנועה כלפיו, אני כל הזמן יש לי פה להיות בהודיה כלפיו או בתפילה אליו, אבל אני איתו כל הזמן, הוא העיקר, הוא הקשר שלנו, הוא הדבר שאנחנו רוצים. דורין מוומן אייץ' 101 שואלת, האם בית שמיים מייצגים את הרצון לקבל ובית הלל מייצגים את הרצון להשפיע?
0: לא, בית שמיים ובית הלל הם בסך הכל מייצגים לנו שתי גישות לתיקון, איך שאנחנו רוכשים את האמונה ומה צריך להיות היחס שלנו. זה לא שזה רצון לקבל וזה רצון להשפיע.
1: נו, אולי שאלה אחרונה, שואלת חברה מוומן מק 137, ואולי גם תסכם איתה ככה את השיעור שעברנו כאן, האם האדם מתקן את עצמו או שהבורא מתקן את האדם?
0: כן, ברור שהבורא מתקן את האדם, אבל האדם אחרי שהבורא יתקן אותו. זה בהכרח הסיכום, מה התפקיד שלנו ומה התפקיד של הבורא. ככה הבורא סידר את זה, כי אנחנו יצורים רגשיים, וככה אנחנו צריכים להרגיש. שאנחנו אחראים על התיקון של עצמנו, איך? בזה שאנחנו נבקש מהבורא שהוא יתקן. וכמובן שכל זה בתהליך של בירורים, שאנחנו חושבים שאנחנו נעשה את זה בכוחות עצמנו, ואז אנחנו מגלים שהבורא צריך לעשות את זה. ברור שיש פה את כל העבודה, כל מה שלמדנו היום, שראינו שבאמת אנחנו נמצאים בחתונה, ורוקדים לפני הקלה, ורואים את החתן, ואפשר להגיע לחתונה עם האבונות, ומי שרוצה באמת לזכות לבחינות האלה, מוכלים לו, והוא פוגש את הבורא.
1: כן, ומה עוד עושים בחתונה כמו החתונה שעכשיו עברנו? שרים שיר. תודה לכם.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהן. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת. שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ. מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב מי שעשה איזה דבר גדול שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות, יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה
שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבעל יטהר מסייעין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבעל יטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת, היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע

בעניין אישה הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעש שכתוב שם, וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגה, להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה, ההשגחה הגלויה. הוא מובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך באיבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו עובר בחמישה קולות, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הכלה, ולא אמרו שיש סעודת כלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה, כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הכלה, שאבי הכלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וכלה נקראת בחינת אמונה, יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק, כלומר שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו, אחרת אין הוא מסוגל לעשות. והואיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים כשמרקדין מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים, היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים

0: המים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. היינו, לפי מה שמרגיש את חשיבותה. כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר, שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין, שזהו כל השבח שלנו. אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה נאה. שזה יש לפרש, שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה, עיניים להם ולא יראו. ומה שהוא שומע, הוא צריך לומר, אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה, מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות. רק שרק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדין לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנל, כי חתן נקרא בחינת תורה, בתורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו, מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו, וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות, והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם. אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק. מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים. וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך. בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשהאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל. זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה, נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה, שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו, מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא. אלא שהמקום הזה צריך תיקון. היינו, בעל מנת להשפיע. והוא לא מסתכל על זה. לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יוצא, שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך, צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות. לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן, משלבי הסולם כרך א', דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד. למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש הגיעה, אם הכל יכול, למה לא ברא המצב הסופי? ואם המצב הסופי הוא כן נמצא, ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו? אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה, נו, בשביל מה עשה את הבושה? אומרים שבושה זה תיקון, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה, צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב עם זה, עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות, זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם זה יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלו דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים, או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז, מי עושה לנו את זה, ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות, אם אני קם בבוקר והולך ללמוד, וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, ככה אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא. אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב. מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. זאת אומרת, אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב אליו, כי ילד, מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטו היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא, ומתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לפנות מכל מצב, אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים, ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה, לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. בסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק. שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן ביאוש ובאפיסת כוחות. כתוב, תורה מותשת כוחות של אדם, בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סתרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ו... משתדל איך שהוא בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לבנתי אותה, אז תגידו לי, אני יחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות? בבקשה.
2: אדם צריך לפנות לבורא בכל מצב שהוא, בכל קושי, אפילו הכי קטן שהוא נתקל בו. אבל המצבים הם שונים, גם הפניות צריכות להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
1: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט מהאור פשוט לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, במקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים. ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס לי יותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה, זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר אתה מוצא עצמי עץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בכל וכל יהיה יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך, עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני. זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן. נו.
2: אז מה זה לעשות בירור נכון?
1: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא, וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן?
3: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
1: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה שילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי, או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה האנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני.

0: אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה, ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מחוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
1: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ועוד חמש דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים, או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא?
0: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
2: אני אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוץ. איך עושים את זה? נשאיר את כל מצב המצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצד?
0: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיי. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר ל... לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת. הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזושהי צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, שאני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם, יש כאלה מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו שאני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד, כמו איברים של גוף אחד. ניתו ידיים, הוא רגליים, הוא ראש, הוא בטן, הוא לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
1: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזהרה ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח.
0: אז
1: זה
0: שתי
1: מצבים? אני לא מבין. מה זה שתי מצבים? שכל מצב ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
0: מצב הפנימי שלי. איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים ולא אכפת לי לבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. אני לא יודע, אתה... נמצא בנוסף מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
1: אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא בירור לעומק?
0: לא, אדם שלא, שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא יתעמק קצת יותר למטה, נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו, כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו בייאוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות ו... מה הולך בראש של כל אחד זה, אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז החפים צריכים, אז החפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה, מה, מה. אז

0: אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להן לברוח. פשוט אין להן לברוח. למה? יש רק פתרון אחד. התעלות רוחנית. זה פשוט רואים. זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נראית לדרגה כזאת שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה. כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז. כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן? כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות. שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות, ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור איתו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
1: איך, האם כשאדם מתחיל לברר ומחפש לשאול בחזרה באמת מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחדש, אותו דבר רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת, דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו,
0: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
1: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שם להוציא איזה מסקנות, שם כבר הסטייה.
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני, עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו. זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
1: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנות?
0: מצבים, התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר. שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות, ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום, אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן, עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה, עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של אסתר כפול לאסתר רגיל.
1: השלב הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
0: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו. זה נקרא לגלות אותו.
1: לזכור שהוא סיבה?
0: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו יכול להגיע למצב שברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה, נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
1: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
0: לא, לא, לא, לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה, ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה, אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך, הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית,

0: זה ממש אין, אין פתרון. אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים, הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום, הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיארגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, שאתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת, שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה. לא רע, ולא בגלל שרע לא, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
1: אני רואה אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות במצב
0: החיובי שלי. אי אפשר לזהות מצב החיובי שלילי? לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי. ואין מצב חיובי. זה פשוט... אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר. מחפשים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים. אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו, מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. כן, זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום ואין טעם. צריכים ללמוד. נו.
1: מה בקשר של דתיים רגילים וההתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו, אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו

0: עם הבדל גדול מסתם חילונים. מה בקשר של עד הבורא מובהק שיש?
1: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שזה שאנחנו, כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא נציונליטי, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו שאירציונלי כזה. כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
0: אני שואל, הדתיים הרגילים,
1: רוב הדתיים... אז הוא אומר שם בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר שבעצם כל עם ישראל אשם בזה שלא... עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של אומה, עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
0: מה זאת אומרת חיצונית?
1: תורה חיצונית זאת אומרת שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות? פעולות חיצוניות. להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה, אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך. שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כן? להשתמש בתורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית, אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו. אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל תבינה מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
2: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, אני משהו פה, בחדשות או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
1: כשאני שומע חדשות או שאני רואה את הדברים שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה, אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
2: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
1: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין, הבנה על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו, מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת... במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. זאת אומרת, מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
3: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה, טוב, נו.
1: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים, השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה, זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם... אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה... פסורה, איך להגיד? פסורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים. עם כאלה אולקוסים, עם כאלה...
2: קיבים.
1: קיבים. כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את הקיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ויצדק וכל מיני דברים. אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו. נלך לקצת... נו.
3: מה זה אם אין אני למין?
1: בשבת. תסכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן הרבה, אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה. וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה, דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה, מעניין.
6: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה, ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני, מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש וגם בדרכו הרוחנית כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, ש תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל, עוד עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, אבל לגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
7: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו. שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה, ואיך זה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון, חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
8: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי ככה אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
5: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים. היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי, מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע. אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר. אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה. ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור?
9: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
4: כן, אין לי, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל. אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
10: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה שואל מתוך הפופציק שלו, וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא, כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום, להרים את הראש ובאמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול איך שגלעד עם ערן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני הקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה, העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גלעד לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקו הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקו הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא, ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת, גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת, למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, וכל מה שהוא יכול לסרטט, בזמן השיעור, יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות. ספירות זה מספר. ספירות זה מספר. ספירות זה מספר. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', יש לנו גם כן ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה, כן? ו... התחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זרן בין הוא 0.6. ומלכות זה ספירה אחת. למה זרן בין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזרן בין הוא נולד מבינה. הוא לא אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית. שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולילות. זאת אומרת, זרמבין הוא, לכן זה נקרא זעיר אמפין, קטן, קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו, הם אחר כך נכללים אחד משני, ויוצא לנו. שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות בחוכמה ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות אבל בזרמבין יש לנו רק 6 הבחנות חסר לו כתר חוכמה בינה ומלכות ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות כדי להדגיש שזרמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה, קטע, חוכמה, בינה, וזרמבין ומלכות. שכל אחד מהם יש לו 1 במקום 10, לא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו 6. במקום 0.6, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרמבין? זרמבין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד. במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה. במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמבין, אנחנו סוברים שיש לו 6 ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצרות. 6 חלקים.
3: איזה דל חוכמה?
2: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר חוכמה בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי, אני מפחד להיכנס בה. אבל המלכות היא אחרונה, תכף, גם שם, אני ספרתי כאן על זה רב.

טוב. עוד הפעם, אני חוזר על העניין הזה. אני מוחד כי בדרך כלל פעם הבאה יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר.

0: כמו קטע, זה נקרא חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא כיפה. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה מינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה מינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, ו... חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד. זין תחתונות. עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל על מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה לקטע חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד מה. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו חלוקות. אבל עניין של זרמפל הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר כתבים. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החלינה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית. ומה שהיא המשיכה, זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה, שנקראת זעירמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה, היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע. ואחר כך החליטה, מתוך שהיא רוצה להשפיע, שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מההחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות. מה זאת אומרת? שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל, כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמבין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה. בכלל, בלתי אפשרי לפעמים להבין. כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו. אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים. אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל. כאילו למדת כלום. אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה הנקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל התחיל להיות ברור ומסתדר. עד אז זה ממש בחושך, כמה שאתם תשמעו זה הכל ייעלם, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד חוף נונהי בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. הסביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני ככה מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה והוא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הוידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני שואל, אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, פרפול. זה טבעי, מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות, והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסתר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בהגיעה כמה אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלה שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשתי עולמות. יחד. ולהרגיש את כל המציאות. ולהרגיש את כל המציאות עליונה ותחתונה יחד וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיע. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני
0: אדע
1: שאני
0: צריך
1: לצלם?
0: כשאתה תהיה ברוחניות אתה תדע. אין שאלה את זה. עוד.
1: גם אנשים בעולם ברוחניות.
0: יש. כשאתה תצא ברוחניות אז אתה תראה שיש עוד. שתצא לרוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על התיר. כן. אני מבקש להרים את היד. מי שרוצה לדבר בכלל, כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם. כן.
2: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות והוא רק תוצאה. אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזעיר אנפין. איך זה... אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות דח.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זה רמבין, אז רמבין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
2: בינה החליטה זה בשבילו.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, יש המון פרטים. כן.
3: אמרנו שבכל אחד מהשלושה הראשונים, זאת אומרת, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש 10 ספירות, זה 10 ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל
0: כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובה תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למטה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים, שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים ב10 נקודות, מה שנקרא. וזה רמבין כלול רק מ6. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצאות בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. אנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
4: מאיפה
0: הרמב"ן
4: מביא את הרעיון הזה
0: שהכל
4: תלוי
0: במלכות?
4: פרצוף יצחק מקבל אור חסדים שעובר את הטבור ונכנס את סיום.
0: האור, מה שנמצא, לא מפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, כך היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, שאני מקבל את התענוג כאור חסדים. הכלי הוא הקובע. לכן אתה שואל, איך יכול להיות שפרצוף אף כולו חוכמה ופרצוף גלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להשג אור בחסדים? הם מעבירים אף וגלגנטה מאינסוף אור בחסדים? אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. להשג לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור האינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסדים. ומחוץ לכלי, אור אינסוף. אין שום הפחדות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא, נקרא עצמותו. שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה. אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. זהו. לכן, הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוקות, התגלות הבורא. כן. זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. זה מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים לבין התפילין שלך עושים? אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, נלמד אחר כך.

שיש עליו בשורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר, לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום, ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני, יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות, הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים. תופעות גשמיות, תוצאות מהן נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה. ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה, יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו. מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע. הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך, שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן, נחשוב שזה ככה. ידיעת ענף ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה, זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם שמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש ולעשות את המעשים כאלה, לגרום להתפתחות יותר נכון, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם כל העניין. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו בעולם הזה, זה רק שוב, זה דברים שאין בהם שום קדושה, חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות מתוכו החוצה, ואורות האלה נקראים, ואורות האלה נקראים תפילין. ואותו דבר ביטלית, אור מקיף שעוקף את הזרם בין הזה בזמן הגדלות, גם אצלנו זה אחרי י' שנה וכן הלאה, הוא נקרא תלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר.

0: מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה, זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזה רמפין גדול ומניח תפילים? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה סיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילים. אם תגיע למצב כזה, כמוהו נקרא שאתה מניח באמת תפילים במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות האלה, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד. כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות, רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה, זה אי אפשר מכמה מילים.
1: טוב חברים, אז אנחנו כמו שהבטחנו לכם תרגיל מרתק, אז בואו ניקח 5 דקות, נרשום את חמש הבחינות ולידן את 10 הספירות, כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאלו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את 5 הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את 5 הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאילו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות, אנחנו עוד 2 דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג, וחוץ מזה שאנחנו עושים סרטוט, אנחנו צריכים לחשוב מה יש בפנים. מה בפנים בתוך המושגים האלו, עד כמה זה כולל מושג רוחני, מה שיש בו. בואו, תמשיכו.

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: ועוד דבר, הרב אמר דבר מעניין, שזה רמפין, בעולם הצילות, נעשה גדול. פה הוא כביכול קטן, מקבל את מה שבינה נותנת לו, ואיך הוא נעשה כזה גדול, שהוא הופך ממש את העולמות. אוקיי, שזה דבר מאוד גדול, נחשוב גם על זה, שיהיה לנו כשאלה. הנה בנצי סרטט פה, אם אפשר להראות.
1: אז זה פתרון אחידה, כן? קטע חוכמה בינה זה רמפין מלכות, זה חמשת הבחינות שלנו. זה רמפין מתחלק לשש, חגת נהי. עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים, אם אני מכפיל בשש, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא שש מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. עשר, שש, אחד. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, במקום זה 0.6 לעומת 1. כן? וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות בא אחריו, אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות. הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא, בכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, האם בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה, וזאת ה' תחתונה, ולכן זה רמפין מה שנקרא בשיעור הזה, הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת, מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, ספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה?
2: כתר.
1: אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. בהוד? מלכות. ויסוד? זה סיכו, כן. זה מה שמיוחד, זה אומרים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה הסיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זה רמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
0: יגאל, בבקשה.
3: אז, one, two.
0: מיקרופון. תנו לי מיקרופון כאן. תודה. יש.
3: אז אם זרנפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד, שזה גם סיכום?
0: מה ההבדל בין זרנפין עצמו וסיכום?
3: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה אם הוא בעצמו סיכום?
0: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד בור חוזר של המלכות, נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת, ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל, ומעביר לה. כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
1: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות? ויינה.
2: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: там мало времени давай.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך שלנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק לעשר ספירות או לחמש בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון תמסורו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזרנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה בראו את זרנפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זרנפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזרנפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאטה תגדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1, entonces... ‫כי סיניפיקה ריאלמנט...
4: ‫-בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א', ‫אז מה המשמעות של השתוות הצורה, ‫אם בגלגלת, לפי מה שאני הבנתי, ‫מופיע בפעם הראשונה רצון, רצון של הנברא ‫ולא רצון של הבורא?
0: הבנת את השאלה?
1: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מה היא ההשתוות?
4: מה המשמעות של השתוות הצורה?
1: בפרצוף גלגלת?
4: כן.
1: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קוראים דברים, אז... פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם המסך הראשון והוויות ד', הוויות הגדולה ביותר, ומלכות, המסך פה הוא מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע, והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%, ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד יוצרות את תהליך הקבלה.
0: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים בשביל זה, הגלגלת המשפיעה. ויש לנו בן צמאות.
1: כן, כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את ה... זה נקרא שיעור חלק ארבע מתוך כל השיעור השלם הזה של, של הרב, והשיעור חלק חמש בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור, ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז ישלח היום, ובהמשך זה גם מתורגם, ישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
0: כן, והגיע הזמן לשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוכלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוכלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוכלין להן אבונותיהן. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדין שחתן ביום חופתו מוכלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוכלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע, שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבעל יטהר מסייעין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבעל יטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת. היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א', הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע. ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו. וזה נקרא עשיו. ב', אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות. אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה, הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. הוא מובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך באיבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה. ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה. כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעס משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הקלה, שאבי הקלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה. יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והואיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים. היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. היינו, לפי מה שמרגיש את חשיבותה. כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר, שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין. שזהו כל השבח שלנו. אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה נאה. שזה יש לפרש, שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה, עיניים להם ולא יראו. ומה שהוא שומע, הוא צריך לומר, אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות. רק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות. לכן לא אמרו כיצד מרקדים לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב, כל הנהנה מסעודת חתן. ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנ"ל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו, מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחלי אל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות. וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו, וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות, והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם, אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק, מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים, בזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חזל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל, זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה, נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה. שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא, אלא שהמקום הזה צריך תיקון, היינו בעל מנת להשפיע, והוא לא מסתכל על זה, לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יוצא שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות, לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן משלבי הסולם כרך א' דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד, למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת שיש הגיעה, אם הכל יכול למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה. נו, בשביל מה עשה את הבושה? אומרים שבושה זה תיקון, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה. צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל באמת אפשר להסתובב עם זה, עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות אל הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק, מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלו דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז מי עושה לנו את זה ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי חוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות. אם אני קם בבוקר והולך ללמוד וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, ככה אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו, אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא. אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. זאת אומרת, אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד, מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטו היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו. ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא, מתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לקנות, לפנות מכל מצב. אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה, לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה?

0: שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן ביאוש ו... באפיסת כוחות, כתוב תורה מותשת כוחות של אדם, בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סיטרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ומשתדל איכשהו בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לימנתי אותה, אז תגידו לי, אני אחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז, אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן, כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות, בבקשה.
1: אדם צריך לפנות לבורא בכל מצב שהוא, בכל קושי, אפילו אחרי כך שהוא נתקל בו. אבל המצבים הם שונים, גם הפניות צריכות להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
0: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה הפשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין מקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש

0: את הדברים ההפך. אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולהפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך ה... לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס לו יותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה, זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי עץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בקוב יכול להיות יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני. זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן.
1: נו. אז מה זה לעשות בירור נכון?
0: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי הבורא, וכוח העליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן?
2: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
0: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה שילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי, או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה אנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה, ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מי חוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
1: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ובעוד 5 דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם
0: הבריאה? אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
3: אני אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוץ. איך עושים את זה? נשאיר את כל מצב המצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצד?
0: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיים. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם, אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת, הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו, שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזו צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם, יש כאלה מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו שאני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד, כמו איברים של גוף אחד. ניתו ידיים, או רגליים, או ראש, או בטן, או לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
1: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזה רע ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח מזה. אז זה שתי מצבים?
0: אני לא מבין.
1: מה זה שתי מצבים, שכל מצב,
0: במצב
1: אני צריך
0: להתייחס לבורא? מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת ללבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. אני לא יודע, אתה נמצא במצב מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
1: כלומר, אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא לא עשה בירור לעומק, לא
0: בכלל? לא, אדם שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא יתעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו. כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו ביוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה, אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה הוא עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר, או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז האחפים צריכים, אז האחפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים, זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נרד לדרגה כזאת, שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה, כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז, כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן, כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור אותו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
1: איך נהיה? האם כשאדם מתחיל לברר
0: זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
1: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרט בבריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שם להוציא איזה מסקנות, שם כבר הסטייה.
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני, עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עם הוא ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
1: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנו?
0: מצבים, התלבשות בחומר כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות, ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום, אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן, עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה, עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של הסתר כפול להסתר רגיל.
1: השלב הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
0: לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו, זה נקרא לגלות אותו.
1: לזכור שהוא סיבה?
0: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו יכול להגיע למצב שברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש סיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
1: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
0: לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה, ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה, אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. זהו, כמו שאני מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת, כל ה... רואים את זה. זה לא תועלת. אז... זה ממש אין פתרון. אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים. הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום. הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיהרגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, ש... אתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת, שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה. לא רע, ולא בגלל שרע לא, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
4: אני רואה אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות מצב החיובי
0: השלילי. אי אפשר לזהות מצב החיובי השלילי? לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי ואין מצב חיובי, זה פשוט אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר, מחפים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים, אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל, זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא. יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום, ואין טעם. צריכים ללמוד. נו.
4: מה בקשר של דתיים רגילים וההתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו ל... אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים. מה בקשר שלהם לבורא מרווק ש...
0: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר שזה שאנחנו, כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא נציונליטי, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש... אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
4: אני שואל, הדתיים הרגילים,
0: רוב הדתיים... אז הוא שואל, הוא אומר שם בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש... בעצם כל העם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית, ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
4: מה זאת אומרת חיצונית?
0: תורה חיצונית זאת אומרת שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות פעולות חיצוניות? להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה. אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך. שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כן? להשתמש בצורה, בתורה בצורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית, אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל תיניים מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
5: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, אני משהו פה, בחדשות או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים מה שקורים לי יום יום, ואני גם כן נזכר שזה הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה, אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
5: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין. הבנה על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו, מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. זאת אומרת, מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
6: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים, השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה, זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, כי אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם... אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה בשורה, איך להגיד? בשורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה...
7: קיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את הקיבים האלו שלי, רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ויצדק וכל מיני דברים. אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
8: מה זה אימין אני למין?
0: בשבת. צריכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן הרבה. אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
11: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה. ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני, מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש, וגם בדרכו הרוחנית, כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה, ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל. עוד, עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, ולגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
12: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה, ואיך זה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון, חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
13: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי כך אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
14: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים, היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי, מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע, אם אני מרגיש טוב מדי אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי ואני מתישהו ישלם את המחיר, אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה, ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור.
15: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
9: כן, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל. אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
16: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה משואל מתוך הפופציק שלו, וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא, כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום, להרים את הראש ובאמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול, איך שגילת עם איראן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני ההקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גילת לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקף הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקף הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות,

0: האור האינסוף הזה להתעלות אליו, באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה, שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום, רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
1: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט בזמן השיעור, יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות, שורש, א', ב', ג', יש לנו גם כן ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה, כן? והתחלקות ל10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת, אבל זרנפין הוא 0.6, ומלכות זה ספירה אחת. למה זרנפין הוא 0.6? לא ספירה מלאה, מפני שזרנפין הוא נולד מבינה, הוא לא, אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית, שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולילות. זאת אומרת, זרנפין הוא, לכן זה נקרא זעיר אמפין, קטן, קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו הם אחר כך נכללים אחד משני, ויוצא לנו שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות, ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות, בחוכמה, ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות, אבל בזרמבין יש לנו רק 6 הבחנות. חסר לו כתר, חוכמה, בינה ומלכות, ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות. כדי להדגיש שזרמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה: קטע, חוכמה, בינה, וזרמבין ומלכות, שכל אחד מהם יש לו 1 במקום 10, לא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו 6.

0: במקום 0.6, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזה רמפינג? זה רמפינג כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד, במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה, במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמפין, אנחנו סוברים שיש לו שש ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצרות. שישה חלקים. עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר, חוכמה, בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי אני מפחד להיכנס בה. המלכות היא אחרונה, תכף.
1: גם שם,
0: זה לא. אני ספרתי כאן על זה לא. כן.

טוב. עוד הפעם, אני חוזר על העניין הזה. אני מוכר כי בדרך כלל פעם הבאה יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל, של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא כתר. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד, זין תחתונות, עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל על מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לכתר חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד מה. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף.
אין יותר לנו חלוקות. אבל עניין של זרמפן הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר כתבים. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החליטה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זעירמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה מתוך שהיא רוצה להשפיע שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מהחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות בסוף האחוז. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמפין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרים לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים, אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל, כאילו לא למדת כלום, אתה רוצה

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר ויומר אל עמו, אות ריש צדי ה'. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר ויומר אל עמו, אות ריש צדי ה'. על כל פנים, מלאך מושל ממונה על מצרים היה. מי שאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. וכן הוא ברובו של הפרשה, שלא נאמר אלא מלך מצרים סתם, השר הממונה על מצרים. ואם כתוב פרעו מלך מצרים, הוא פרעו ממש. ריש צדי וב. ויומר אל עמו, אכניס מחשבה בליבם, שיהיו חושבים שרב ועצום ממנו. ממנו, מן הממונה שלהם. כי הם אמרו בליבם, שאלוקים והעוצמה של ישראל, גדול וחזק מן הממונה המושל של מצרים. ריש צדיק זין.
1: ודאי שאנחנו מדברים על כל מה שקורה לנו בתוך האדם, אדם מעולם קטן, הכל זה בתוכנו. זה דבר אחד. דבר שני, אני קורא את זה עם החברים שלי, שהם ייתנו לי חשיבות, שהם ייתנו לי כוח לראות ביתר דיוק, ביתר גובה, מה שאני יכול לאתר לעצמי את כל ההבחנות האלה בתוכי. ובאמת ההבחנות, מה שאנחנו קוראים, זה לא בתוך האדם, אלה יותר נכון הם בינינו. שהזוהר מדבר על הקשר בין הנשמות ולא בנשמה עצמה. הנשמה עצמה זה רצון, אין לה שום דבר, רצון, כמו רצון לקבל, ככה זה, זה הנשמה. אלה המיוחד שבנשמה, שיש לה מסך ואור חוזר ויכולה להתקשר על ידי זה עם הרצונות האחרים וגם עם הבורא על ידי מסך ואור חוזר. אז אנחנו משחקים, אנחנו משתדלים, אנחנו מתארים לנו כאילו שיש לנו אותו מסך ואור חוזר להתקשר עם האחרים באור חוזר של כל אחד ולשני, שרוצים בזה להשפיע זה לזה וזה לזה וזה לזה. כן? כל אחד הוא כלי קטן שעל ידי מסך ואור חוזר רוצה להשפיע לאחרים, ועל ידי זה מתחברים כולם. ואז באורות חוזר האלו הכללים שרוצים להשפיע זה לזה מגלים את הבורא. עם האור חוזר הזה, בואו נצייר אולי כלי אחד וכלי שני וכלי שלישי ורביעי וחמישי, כל אחד נותן אור חוזר זה לזה וזה לזה. כן? באור חוזר הזה משותף שרוצים להתחבר. כן? כאן זה חסדים, ואז יכול להיות כאן בגילוי חוכמה. אבל קודם כל זה אור חוזר, זה החסדים. כן? ואם האור חוזר הזה הוא מגיע לעוצמה מספקת, שזה נקרא 60 ריבו, אז מתגלה שם הבורא, התורה, האור העליון, מתגלה החוכמה. זה עיקרון. ברור? יש איזה שאלות, בבקשה? אין. נו, אז לממש. הלאה.
0: עוד ריש צדי זין. כל אומות העולם מושכים חוזק מן השרים הממונים בשמיים עליהם, וישראל מושכים כוחותיהם מן הקדוש ברוך הוא, והם נקראים עם השם ולא עם של מושל ממונה. כאן נקראים המצרים עמו של הממונה. ישראל נקראים עם השם, ושאר האומות נקראים עמו של המושל הממונה שלהם, שכתוב, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד.
1: כי כל העמים זה הכוונה, ועל מנת להשפיע על ידי איזה מטרות שבתוך רצון נקבל, הם מתבהרים, והעם ישראל, הכוונה אלו שהולכים על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אומות העולם, כן? וישראל הם על מנת להשפיע. זאת אומרת, לא חשוב איזה רצונות. אני לא עובד לשם רצון, ולכן אין לי אלפי מטרות. אני לא משתחווה לפסל ולדמות ולעץ ולאש ולענן וכוכב ולא, ועוד אלף ואלף אחד דברים כביכול. זאת אומרת, לכל מיני הדברים החשובים שנראים לי. אלה חשוב אצלי רק דבר אחד, השפעה. והביטויים שלה זה כבר לא חשוב, מה שמתגלה. לכן מי שעובד על מנת להשפיע, יש לו כאילו כיוון אחד על מנת להשפיע בכל ה... זאת אומרת, הוא לא פונה לתוך עצמו, אז לא מזהה אלפי מטרות. מטרה אחת, רק להשפיע, ועל ידי מה שמסוגל, זה כבר לא מתגלה אצלו רק כאמצעי, לא כמטרה.
0: ריש צדיק חת, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. מהו עם בני? אלא עם בני ישראל ממש, עם בני ישראל של מטה, ישראל הגשמי הנמשך מישראל של מעלה, זר אנפין.
1: ישראל הגשמי זה נקרא, זאת אומרת, מי הרצון לקבל מהמלכות שנבנה מתוקן.
0: אבל העם עצמו אינם מיוחסים לישראל של מעלה, ועל כן הוסיפו המילה עם. כי חשבו שעם בני ישראל של מטה הם, ולא עם השם, זר אנפין. וכתוב, ויקוצו מפני בני ישראל. ולא כתוב מפני עם בני ישראל ממש, שהוא ישראל של מטה. כי לבסוף הכירו שהם בני ישראל של מעלה, עם השם.
1: אותו חלק מהמלכות שיכולה להידבק לזרמפין, להוסיף לזרמפין את עוצמת המלכות, את עוצמת הרצון, שעל ידי זה זרמפין יכול להיות כלול עם אותה חלק המלכות בבינה, ובינה על ידי זה ממשיכה את החוכמה אליה, אין? אז הוא נקרא עם ישראל. זאת אומרת, מצד אחד יש חלק מהמלכות, מצד שני חלק מהבינה, ששניהם עובדים לקבל בעל מנת להשפיע.
0: ריש צדיק ט, אמר בלק, הנה עם יצא ממצרים, ולא אמר הנה עם בני ישראל, אלא בלק מחשף גדול היה, וכן דרך המחשפים לקחת הדבר שאין בו חשד, וכן אין מזכירים לעולם שם אביו של אדם, אלא שם אמו, שהוא דבר שאין בו חשד. ועל כן לא הזכיר בלעם בני ישראל שם האב. שין, שכן דרך השדים שמעיינים בדבר ההוא שנאמר להם מפי המחשפים. אם הוא שקר, מודיעים להם דברי שקר. ואם הוא אמת, כל מה שאומרים להם הוא על כל פנים אמת לזמן קצר. כל שכן, אם המחשפים רוצים מהם שיעשו מעשה, ודאי שהם מדקדקים לומר אמת בלי חשד. ועל כן אין מזכירים שם אביו של אדם, אלא בלק דרך ביזיון אחז, הנה עם יצא ממצרים. כלומר, שאין אנו יודעים ממי הם. עוד שין א'.
1: זאת אומרת, לא לאיזה כיוון, לא למה שייך, לא לאיזו המטרה, אלא, זאת אומרת, אדם כך מתייחס לעצמו, האם הוא מתייחס לעצמו נכון או לא, שאם יש לו כיוון הנכון, הוא כבר נקרא ישראל, לפי העתיד, לפי המטרה. ואומנם שעוד נמצא רחוק מאוד מלהגיע אפילו לתיקון הראשון, כן? אפילו שרוצה לצאת רק קצת מהשליטת האגו שלו, כבר נקרא ישר כל. זה מאוד חשוב, כי זה נותן הכיוון, זה נותן הכוח, זה נותן גאווה, והרצון שבאנו, הקליפה שבאנו, היא דווקא רוצה לדכא את הכיוון שלנו והמטרה שלנו, וזה עניין של קביעת המעמד למה אדם משייך את עצמו. כן.
0: עוד שין א', עם שהוא תחת הנהגת השרים נשמרים, והעם של הקדוש ברוך הוא אינם נשמרים. העני אינו דומה לעשיר. העני צריך לשמור על שלו, מפני שבני אדם אינם יראים מלהתגרות בו. העשיר אינו שומר על שלו, משום שהכל יראים להתגרות בו. ישראל שהם בהנהגת המלך האוהב אמת ודין, ודין הראשון הוא עושה באנשי ביתו, כי רוצה שיהיו שמורים מן החטא יותר מכל האומות. כמו שכתוב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. עוד שין בית. רבי יוסי ורבי אחא יצאו לדרך. רבי יוסי הרהר בדברי העולם, ורבי אחא הרהר בדברי תורה. ראה רבי יוסי נחש שהיה רץ אחריו. אמר לרבי אחא, אתה רואה את הנחש הזה הרודף אחריי? אמר רבי אחא, איני רואה אותו. רץ רבי יוסי והנחש אחריו. נפל רבי יוסי, ואדם נוזל ויורד מחותמו. שמע שהיו אומרים, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. כלומר, שבזכות זה ניצל מן הנחש. אמר רבי יוסי, ומה על שעה אחת שחדלתי מדברי תורה ופניתי לדברי העולם, עלתה לי כך. מי שהזיח דעתו לגמרי מדברי תורה, על אחת כמה וכמה. עוד שין גימל.
1: סיפור מעניין, כן?
0: כי השם אלוקיך, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב. נחש, שרף, למה היה כאן במדבר? אלא לקחת על ידו עונש מישראל, בכל זמן שמתפרדים מן עץ החיים, שכתוב בו, כי הוא חייך ואורך ימיך.
1: אני צריך לפרש, נגיד, עם הנחש סיפור הזה לצופים. אני לא יודע, זה דברים מאוד ברורים. נו, נמשיך. בהזדמנות אחרת, כן.
0: עוד שין ד'. כתוב, חוסך שבטו, שונא בנו. וכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם. וכתוב, ואת עשיו שנאתי. שנאתי הוא כמו שכתוב, חוסך שבטו, שונא בנו. שנאתי אותו, ועל כן חסכתי שבט ממנו. כל שכן תלמידי חכמים, שאינו חוסך שבטו מהם, שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה שיפרדו מעץ החיים אפילו רגע אחת.
1: אז עכשיו אנחנו רואים שהכל זה קשור לאותו הסיפור של רבי יוסי ורבי אחא.
0: עוד שין ה'
1: וזה שהוא נפל וכן ויצא לו דם והכל, זה היה לימוד מהבורא, כן? כאילו חוסך שבטו, שונא בנו, שמתוך אהבה.
0: ויומר אל עמו, נתן להם עצה לעשות להם רע. אמר רבי תנחום, יודעים היו המצרים בחוכמת הכוכבים שלהם, שסופם שיוקו בשביל ישראל, ולכן הקדים השר שלהם לעשות עמהם רעה. עוד שינוו.
1: זאת אומרת, גם כן, הבורא פועל דרך השרים ודרך הפרו, מתוך אהבה לישראל, לתת מכות לישראל, כדי ללמד אותם ולקרב אותם ליציאה. הפרו על ידי מכות, מה שכתוב, יקריב בני ישראל להבינו שבשמיים.
0: רבי יצחק פגע בהר וראה איש אחד שהיה ישן תחת האילן. ישב שם רבי יצחק. בעוד שהיה יושב, ראה הארץ שמתנודדת, ואותו אילן נשבר ונפל, וראה בקעים חורים בארץ, והארץ הייתה עולה ויורדת. עוד שין זין. נאור אותו האיש, צעק לעומת רבי יצחק, ואמר לו, יהודי יהודי, בכה ונהם, כי אתה מקימים ברקיע שר אחד, ממונה, מושל עליון, והוא עתיד לעשות עמכם רעה רבה. ורעש זה של הארץ היה בשבילכם. כי כל זמן שהארץ רועשת, ובעת שקם ממונה ברקיע, שיעשה עמכם רעה.
1: שאלות? כן.
2: סרגי ממוסקבה שואל, אם אני שונא את המצרים שבתוכי, איך אני צריך להתמודד עם זה, כל עוד זה חלק ממני?
1: כל העולם זה חלק ממני. אני צריך לבדוק עם איזה רצונות, עם איזה נטיות, עם איזה כוחות אני עכשיו יכול לעבוד כדי להתקדם למטרה, ועם איזה כוחות, רצונות, מחשבות, הבחנות אני צריך להיפרד, להתרחק מהם כדי להתקרב למטרה. ממה אני מתרחק ולמה אני מתקרב? אם אנחנו מדברים על תנועה, התנועה היא ממה אני נפרד ולמה אני מתחבר. זהו. אז מפני שאנחנו מדברים על הרצון הכללי שלנו, שבסך הכל אני לא יודע מה לעשות עמו, אני מברר אותו עם איזה רצון אני רוצה להיות ועם איזה רצון לא. התמונה שלנו היא, אני מרגיש אותו, התמונת העולם שלנו שאנחנו מתארים לעצמנו היא כזאת שנראה לנו שזה כמו שבעולם שלנו, שאנחנו עוברים מחפץ לחפץ, ממקום למקום, מדבר לדבר. העולם הרוחני זה נקרא שאני נמצא בתוך רצון אחד גדול שכלול מכל מיני רצונות. אני נמצא בתוך משהו שמלא מלא מלא מלא מלא יש שם רצונות. אין חלל ללא רצון, אין דבר כזה כמו שאנחנו מתארים לעצמנו. אז שאני נמצא בכל הרצונות האלו בפנים בפנים בפנים בתוכם ממש, ואין חוץ מזה שום דבר. אני עכשיו צריך רק למיין עם איזה מהם אני נמצא בקשר ועם איזה מהם אני לא רוצה להיות בקשר, וזה נקרא תנועה שלי. כי האדם הוא, ובכלל כל המציאות, זה רצון. בועה כזאת, כן? עיגול נגיד, אתה נמצא בתוך זה, אין משהו אחר. ועם הרצונות האלה אני נמצא יותר בקשר, עם הרצונות האלה פחות. עוד יותר ברצונות, עם הרצונות האלה בקשר יותר חזק, עם הרצונות האלה פחות ואפילו דוחה אותם. זה נקרא שאני נע, שאני עושה משהו, איזה פעולות, איזה תנועה. אתה מבין? מה זה העליות? שיותר ויותר רצונות מבוררים, איתם אני מזדהה ומתחבר, ואלו רצונות פחות. אבל אני נמצא בתוכם בכולם. כן? ככה שהכניסו אותך לאיזה, נו... נו, זה, אתה נמצא בתוך החומר, עם הבירור שלך שנתנו לך לברר, עם הניצוץ הזה. לכן כל העבודה שלנו היא בבירור הרצונות שאנחנו נמצאים בתוכם. ומהם אנחנו לא יכולים לצאת. ואין חלל פנוי. פנוי זה נקרא רצון, אני לא מבורר. שאתה לא רואה אותו, לא מזהה בו שום דבר. אז יותר נכון, אני עכשיו שמעתי מהשאלה שלו, שכדאי לא ככה לתאר את המציאות. שבתוך החומר אתה נמצא, זה הכל. מחוץ לחומר אנחנו לא יכולים לדבר כלום. רק בתוך זה. וכל ההבחנות מכל הצדדים, מכל הכיוונים, מהכל, זה סך הכל רצונות שונים שאני ממיין אותם, עם מי אני יכול להיות על מנת להשפיע, ועם אני, ועם מי אני לא מסוגל, ולכן אני דוחה אותה משימוש. כן.
2: פול מתסמניה ממשיך ושואל, מה זאת אומרת להיפרד מרצון כלשהו?
1: להיפרד מרצון זה נקרא שאני מרגיש שהוא לרעתי. אז אני בצורה הפנימית ככה נדחה ממנו, אני לא רוצה אותו, אני לא משתמש בו, אני יודע שעל ידי זה אני אנזק. זה נקרא לא להשתמש. קביעת הרצון הזה כרע, זה נקרא שאני לא משתמש בו. בבקשה.
0: מאמר הן אלם צעקו חוצה. עוד שנחת. תחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי ימלוך, שפירושו ממונה שהיה מקודם משועבד תחת מושל אחר, ואתה מלך, ונתנו לו ממשלה, ורגזה הארץ. ומכל שכן, כשממונה ההוא ימשול על ישראל, ודאי שהארץ רוגזת ורועשת. עוד שינתת. כשהניח הקדוש ברוך הוא את ישראל תחת ממשלת האומות, ישב וגעה ובכה, כמו שכתוב, במסתרים תבכה נפשי, במסתרים בעולם אצילות. שיניוד, באור פני מלך חיים, אם האדון עצב, ומכל שכן, אם הוא גואה ובוכה, משמשיו הראלם צעקו חוצה. מהו חוצה? שאדונם בפנים, כמו שכתוב, במסתרים תבכה נפשי, והם חוצה. אדונם בבתים הפנימיים, באצילות, והם בבתים חיצוניים, בביאה. בתים הפנימיים הם מעשרה כתרי המלך, מעשר ספירות דזרענפין דאצילות. שין יוד א', מלאכי שלום, וכי יש מלאכים שאינם של שלום? יש מלאכים בעלי דין הקשה, הנמשכים מספירת הגבורה, ויש שהם בעלי הדין שאינו קשה, הנמשכים ממלכות. ויש שהם בעלי דין ורחמים, הנמשכים מתפארת, ויש בעלי רחמים שאין בהם דין כלל, הנמשכים מבינה, והם נקראים מלאכי שלום.
1: שאלות? כן.
3: איך יכולה להיות השתוות הצורה בזמן בכי?
1: בכל מצב יכול להיות השתוות. אנחנו כשנמצאים בזמן התיקונים, נמצאים בכלים שעדיין לא נמצאים בדבקות, כן, אבל השאלה היא שהאדם כלול מכל הרצונות שפועלים עליו. אתה רואה, יש כאן לך ארבע סוגי מלאכים, כן? בין, התפארת, גבורה, מלכות, שהוא מבין מה פועל עליו, והעיקר שמתוך המצב, מכל מצב ומצב, הוא משתדל להיות בדבקות. זה לא חוכמה גדולה להיות כבר מתוקן. העבודה שלנו היא, הבירורים שלנו, זה דווקא מגיעים מהבחנות, שמצד אחד אני נמצא במצבים לא טובים, לא נעימים, לא מבוררים, ומצד שני אני משתדל להיות בדבקות מכל מצב ומצב, למעלה מהמצב שבו נמצא. כי אני מבין שהמצב שאני בו נמצא הוא מתרחש אצלי בתוך הרצונות די לקבל. וודאי שברצונות האלה אני לא מגלה בורא את היחס הנכון, לא במוחה ולא בליבה. אבל למעלה מהכל יש לי יכולת בכל זאת להידבק בו, למרות ההרגשה ולמרות ההבנה שלי שאני נמצא במצב הרע, מבולבל, לא מבורר. אם אני יכול למעלה מזה להיות דבוק, זה דבר מאוד חשוב. זה נקרא נקודת המשה שעולה על הר סיני. אנחנו רואים שכל הבירורים הם באים מהחטאים שמתגלים, וכשמתגלים החטאים אז מעליהם יש עלייה למעלה מהדעת ויש בירור. לא בתוך רצון לקבל יש בירור, אלא במצב שעולים מעל ההבחנות הללו. אנחנו יכולים להתקדם לרוחניות בתנאי שבוטים בכל המצבים שלנו, שנראים לנו לפי ההיגיון ולפי ההרגשה שהם נכונים. אחרת אתה לא מתקדם לכיוון הנכון. הרוחניות היא הפוכה מדעת בעל הביתים. זה שאתה יכול לבדוק, זה מלכתחיל לא יכול להיות רוחניות. המדרגה הבאה הרוחנית היא ממש הפוכה, ובצורת ההפכיותה אתה לא יודע אפילו מה זה נקרא הפוך. אם זה שחור לבן, נו, זה אני מבין, אז אני ככה בוחר, בסדר, בוא ננסה. זה בצורה כזאת שאנחנו לא יכולים לאתר לעצמנו. זה ממש לקפוץ מהגג, לאחוז בבורא, ללא שום ביטחון בכלים שלך האגואיסטים. זה אמונה למעלה מהדעת. אתה מדבר כאילו אתה נמשך לביקורת שכלית, תבונתית, רגשית. עד שאין לי את זה, אז אני לא נמצא בדרך. אני חייב להגיע עם החברים שלי, עם הלימוד, עם הכל, שאני מרגיש שאני שייך, שאני מתקדם. זה גישה לא נכונה בתוך הדעת. כן,
2: תלמיד מאוקראינה שואל, אם אני מרגיש שכל העולם הפך להיות זר כלפיי, מה אני יכול לצפות מעצמי ואילו פעולות או מעשים מומלץ לעשות?
1: זר. כל העולם נעשה זר, זה מצוין. מה יכול להיות יותר טוב? אז אין לי לעולם הזה שום דבר. בסדר, אני והוא, אנחנו זרים. מה זה זרים? אני מסוגל, מוכן להשתמש בו כלפי המטרה. זהו, זר, בסדר גמור. זהו. עכשיו, האם זה מצב טוב? לעת עתה כן טוב. אבל בכלל, האם זה מצב טוב? לא. כי על ידי מה הוא התקדם? איפה הפרו שלו? אין? זאת אומרת, אם המצב הזה מתמשך והוא מרגיש את עצמו שנמצא באיזה התעלות כזאת קבועה, סימן שהוא לא משקיע במקום הנכון.
0: מאמר שתי דמעות לתהום של הים הגדול, עוד שי"ב. השרים הממונים על העמים, כשרואים את אדונם עצוב מחמת שיעבוד לישראל, למה עובדים בפרך עם בניו? אינם עושים אלא מה שמוטל עליהם, רצון אדונם עושים. שי"ג. בשעה שבניו של הקדוש ברוך הוא נמסרו למושלי העמים, מתאספים י"ב בתי דינים, המלכות, שיש לה י"ב צירופי עדני, אותיות דינה. וכיוון שנתבטל הזיווג הוויה עדני, שי"ב צירופי עדני היו מקבלים מי"ב צירופי הוויה, על כן נאספו י"ב צירופי עדני, ומשתקעים בתוך תהום הגדול, הבינה. בכוח האדון, הבינה, בחיות... סליחה?
1: בכה האדון.
0: בכה האדון, הבינה, בחיות בהרמת קול, הנקרא גאיות, שבינה ירדה מחמת עליית המלכות לקטנות, המכונה בכייה. ורצות ויורדות שתי דמעות מנקבי עיניים, בינה, לתהום הים הגדול, המלכות, שנעשה במלכות בית מיני דינים, מבינה דמלכות וממלכות דבינה. ומתוך שנעשו על ידי עליית המלכות לבינה והתערבותם זו בזו, הן מכונות דמעות, מלשון מדומע. וגם משום שבינה זו נקבי עיניים, וכל היורד ויוצא מנקבי עיניים נקרא דמעות. כמו שכתוב, משפטיך תהום רבה. שהוא מחמת שהדין שבמלכות עלה לבינה, שנקראת תהום רבה, ונעשה בה משפטים, דין. ומתגלגלים עליונים למטה, ונבקעו התחתונים, וירדו 240 מדרגות. כמו שכתוב, אריה שאג, מי לא יירא. זוהר מבאר כאן איך נעשה ירידתם של זון לבק בלי ראש, בזמן שנמסרו ישראל לגלות בין העמים, שאז עלתה המלכות לבינה הנקראת תהום רבה. ועל ידי זה באה הבינה לקטנות ונעשה בית מיני דינים במלכות המכונים דמעות. ויש סוט שהיה מחובר עם אבא ואמא ירדו עתה למטה מחמת המסך דמלכות שנתעלה בחצי הבינה, כי מחמת זה נתחלקה הבינה לבית פרצופים. א', גר שבה נקראים אבא ואמא, שהם נשארו במעלתם, להיותם מחצי הבינה שלמעלה ממסך. ב', ישסות, שהם מחצי בינה של מטה מהמסך דמלכות, ירדו למטה. ונמצא שישסות שהיו אלאין נתגלגלו למטה. ואחר כך נתבקעו גם ככה בתום של ישסות מחמת עליית המלכות לבינה. שכתר, חוכמה וחצי בינה נשארו למעלה ממסך דמלכות, וחצי בינה, תפארת ומלכות ירדו למטה ממסך המלכות העומד בחצי בינה. וכמו שכתוב, נתבקעו התחתונים, שישסות שכבר יצאו מאבא ואמא למטה, נתבקעו גם הם, וירדו 240 מדרגות, שהם חצי בינה ותפארת ומלכות, שהם 250, כי ספירת ישסות הם בסוד מאות. אלא משום שהמלכות דמלכות עלתה ונשארה למעלה באבא ואמא אילאין, על כן לא נשארו במלכות דישסות שהיא בסוד מאה, אלא צדי ספירות ראשונות שלה עד יסוד. ונמצא שאין בה אלא צדי ספירות, ועל כן נבחנים שירדו רק 240 מדרגות ולא 250. ואלו בית מדרגות וחצי שירדו מישסות, הם נתלבשו בזון, והם וק בלי ראש. כי הגר, הכתר, החוכמה וחצי הבינה העליונה חסרות מהן. ומשום זה נשארו הזון בלי זיווג ובבק חסר ראש, עד שיגאלו ישראל מן הגלות. ואף על פי שיש זמנים ומועדים, ועל ידי התפילות שזון חוזרים ומשיגים גר גם בימי הגלות, אמנם אין זה בקביעות, אבל בזמן הגאולה יחזרו לגר בקביעות כמו אבא ואמא שבימי הגלות. שין י' ד'. בשעה שמסר הקדוש ברוך הוא את ישראל לשר מצרים, גזר עליהם זין גזרות שישעבדו בהם מצרים, כמו שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. וכנגדן שבע לטוב, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם.
1: טוב, זה סיפור שצריך להיות לנו מוכר. זה מלכות איך שהיא מתחברת עם בינה, שהיא נכללת בבינה, ואחר כך מקבלת מבינה את התכונות דה להשפיע, יורדת למקומה, ואז יכולה לקבל בה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הדברים האלה ידועים. זה מה שהוא מספר, המדרגות האלו 240, 250, כן? שהישסות זה בסוד מאות, זה רמפין עשרות, מלכות יחידות, ואנחנו זה כבר למדנו הרבה פעמים. חלוקה, לגלגל את עיניים לאחאב, לאבא ואמא אלוהים, לישות. אני לא רואה את עצמי שמסביר כל פעם, אולי בתוך הטקסט את ההבחנות הללו. אני לא יודע איך אנחנו, יש לי כל הזמן שאלה באיזו צורה אנחנו לומדים זוהר, שאני ממש צריך לכל אות, כן, לעשות הסבר וסרטוטים וכמה שיותר למצוא הבחנות, או שבכל זאת אנחנו צריכים לתת את זה לקורס שמלווה את הזוהר, ששם זה לומדים אנחנו את הגלגל דיניים, אחאב, בינה, מלכות, כל הדברים האלו, או לעשות איזה קף אמצעי, גם קצת כך, גם קצת כך. אני עדיין לא יודע, לא רואה, יש קהל גדול בבחוץ שלא בעניינים לגמרי, יש קהל שנמצא לפניי ומבלבל אותי, כי אני מרגיש את עצמי שלא צריך להסביר דברים האלה מובנים, ככה מתוך הלימוד שלנו, שאנחנו כבר עברנו הרבה ממנו. לא יודע, שאלות ממש על זה עדיין אני לא, ובעיה היא איך אני, בכל זאת אם אני לא מרגיש את הקהל מבחוץ יותר ממה שקהל כאן, איך אני אוכל להיות בהסבר, אם יש לפניי כיתה י', איך אני אתן הסבר לכיתה א'? שאלה גדולה. כן, בבקשה.
2: איליה מהקבוצה הווירטואלית רוצה לברר את הנושא קצת יותר לעומק של מה זה כוונה על מנת להשפיע, והוא שואל ככה: האם אני יכול להגיד שעבודה מעל הדעת משחררת אותי מעצמי אל מה שמחוצה לי, כמו לקפוץ מהגג? האם יש בזה משהו שקשור לכוונה על מנת להשפיע?
1: עבודה למעלה מהדעת ועל מנת להשפיע זה אותו דבר. מה זה נקרא לקפוץ מהגג? זה נקרא שאני לוקח בסיס לפעולות שלי, לא מה שאני מגלה ברצון לקבל שלי, אלא מה שאני עומד לגלות ברצון להשפיע שלי. בתוך הרצון להשפיע שלי ישנם הבחנות שאני אמנם שלא מסוגל לעבוד איתם, אבל אני לומד כך שמי שנמצא ברוחניות, אצלו הכל נקבע מתוך ההשפעה. זאת אומרת, כמה אני מסוגל לתת, להשפיע. ולא לשאר לעצמי כלום. אני לא מדבר על הגשמיות, שם לא יגונה ולא ישובח. זאת אומרת, אני מדבר על המחשבות, על הבירורים. אם אני מסוגל להיות, למרות הרצונות שלי, שכל פעם

0: עם החברה. כמו שעשינו כאן ציור, שרק מתוך החיבור אנחנו מגיעים לשדה הכללי הזה של ההשפעה מצדנו. אנחנו מייצרים את הרצון להשפיע הזה הכללי שלנו, שבו מתגלה הבורא, שכל אחד נותן לעצמו, שעשה הכל. אנחנו מייצרים כאן חסדים שיש שם כבר גילוי חוכמה. חוכמה זה נקרא בורא, החסדים זה אנחנו מייצרים כוח הערבות. זה העבודה שלנו. אז העבודה הזאת שאנחנו נשתדל כל פעם עוד ועוד ועוד לעשות, האגו שלנו יגדל יותר ועוד יותר ועוד יותר של כל אחד ואחד. ואני אשתדל כל הזמן לתת הרצון הזה שלי להשפיע, להתחבר עם אחרים, הערבות יותר ויותר ויותר. זאת העבודה שלנו. בסדר? נמשיך.
1: מאמר הווה נתחכמה, עוד שינתת וב. הווה, לשון הזמנה לעשות דין. הווה, לשון הסכמה והזמנה. כמו הווה נבנה לנו עיר, הוו להשם בני אלים. שינתת זין. הווה נתחכמה לו, פירושו נהיה אליו בהסכם הדין. פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ. ומלאכי השרת היו להם לסיקים ולצנינים. כמו שכתוב, ויקוצו מפני בני ישראל, שפירושו בני ישראל של מעלה, שהם המלאכים, שהיו נעקצים ממלאכי השרת, כאותם הקוצים שאנשים נעקצים מהם. מאמר בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים, עוד שי"ז. מה הייתה מחשבתם של המצרים למנוע מישראל פריה ורבייה, ומחשבתו של השר הממונה עליהם שהביא זאת בליבם? כי ויומר אל עמו, השר שלהם אמר להם, היו יודעים שבן אחד עתיד לצאת מישראל, שיעשה דין על ידו באלוקיכם. שי"ח. בשעה שאמר משה, בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים, הלך דומה, שרו של מצרים, מרוב פחד דלד מאות פרסה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרה נגזרה לפניי ואין להשיבה, שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום. באותה שעה הוסרה השררה ממנו ונתמנה דומה להיות שר של גהנום, לדון שם נפשות הרשעים. שיניותת. ובאלוקיכם עשה השם שפטים, וכי באלוקה של כסף או של זהב ושל עץ ושל אבן יש שפטים, אלא של כסף ושל זהב היו ניתחים מאליהם, ושל עץ נרכבים. אלוקה של מצרים שהיה,

0: וציווה הקדוש ברוך הוא לעשות בו שפטים, לשרוף אותו באש. כמו שכתוב, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, כדי שיהיה ריחו נודף. ועוד, ראשו על קרעיו ועל קרבו, בדרך ביזיון. ועוד, שעצמותיו מושלכים בשוק. וזאת הייתה למצרים קשה מכולן, כמו שכתוב, שפטים. שינחף א',
1: עבודה קשה לאדם לאתר את ההבחנות האלו ולזלזל בהם עד כדי כך. הם העיקרות לו.
0: באלוהיהם ממש עשה שפטים, וזהו השר שלהם לקיים יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים החכמים שבהם, וכל שכן השר שלהם. על כן כתוב, הווה נתחכמה.
1: זה האדם מעמיד את האוסרי מצרים למעלה או את השם עליהם?
0: שינחף ב', הרבה עבודות זרות הייתה במצרים, ונהר נילוס אלוקה שלהם היה, והוא היה בכלל אלוקיהם, ובכולם עשה השם שפטים. אלוקיהם מוקים תחילה, ואחר כך האומה. וכן נילוס הוקה בתחילה, והעצים והאבנים שעבדו אליהם. כמו שכתוב, ויהי הדם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים, שהיו להם אלוקות ממש. על צבא המרום, במרום כתוב, ונילוס לא היה במרום, אלא בארץ. לרוב מימיו של נילוס הם נדמים כמו שהיה הנהר במרום. השר שלהם מוקה בתחילה, ואחר כך שאר אלוקיהם. שינחף ג' הקאת האומה של מצרים ממש לא הייתה אלא בים, שכתוב, לא נשאר בהם עד אחד, ומקודם לכן נעשה שפטים באלוקיהם. ועל כן כתוב, הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה, שניבאו על העתיד כפי מה שקרה להם. ונוסף גם הוא על שונאינו, ניבאו על מחנות מלאכים העליונים שיהיו שרויים בתוכם. ונלחם בנו, ניבאו על מה שכתוב, השם יילחם לכם. ועלה מן הארץ, כמו שכתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה.
1: המלחמות האלו הן מלחמות שאדם, אם הוא מוכן לעלות בלמעלה מהדעת ללא שום הבטחה בכלים הרגילים, היינו בכלים דקבלה שלו, אז אחרי שמתנתק מהכלים דקבלה שלו, רואה שיש שם כוח האור, כוח השפעה, עזרת השם. עזרת השם לא מגיעה לרצון לקבל, שאדם על ידו מתעלם מעל רצון לקבל בגבורה, בכוח, בהבנה, אלה חייבת להיות כאן פעולה למעלה מהחשבון שיכול לערוך בתוך המוח וליבה שלו. וכל הניסים שהבורא עשה במצרים, כל הפעולות של המצרים של בני ישראל במצרים שאנחנו קוראים, זה בזה שהאדם מסוגל להתעלות מעל כל החשבונות שלו, ואז מגלה בניתוק מהחומר שלו שהבורא אז פועל ועושה ניסים ומקדם אותו. אם הוא נשאר באותם החשבונות, באותם הנטיות במוח ובלב שדורש בהם את ההוכחות, את ההבחנות, התקדמות, הוא יקבל, הוא ידע קצת יותר, הוא יבין קצת יותר, הוא יתפלפל יותר, אבל הוא לא יראה בזה ממש עבודת השם, שזה השם, הבורא עושה את העבודה. כי לא התעלה למעלה מהדעת, ממש לניתוק מהבסיס שלו הקודם. אנחנו צריכים להבין שהתקדמות היא יכולה להיות אך ורק כשאדם עובד נגד מוח וליבה שלו. אסור להזכיר על זה הרבה פעמים, אבל אני אומר שלפעמים מותר. כן.
2: יר גנט מקזחסטן שואל, איך אדם צריך להתגבר על האגו שמתגבר, אם הוא לא תמיד יכול להבדיל בין האגו הגשמי לבין האגו שמקורו רוחני?
1: הוא לא צריך להסתכל על האגו שלו, הוא צריך להסתכל איך להתעלות לקראת דביקות עם הזולת ודרכו להגיע לדביקות עם הבורא. ולא להסתכל על ההפרעות ועל מצרים ועל פרו ועל כולם, אלה למי הוא נמשך. קדימה להסתכל, ולא מה שמחזיק אותו. לא גישה הנכונה, שאני עכשיו הולך למיין כל מיני הפרעות, כל מיני דברים, מה שיש לי שם, בתוך מחסן שלי, מה אכפת לי? אני מבין, אני מסוגל את זה לעשות? ודאי שלא. אך ורק אם אני הולך להתעלות מעל מה שיש לי. אני צריך כל הזמן להשתדל להתחבר עם הבינה. תכונת ההשפעה. זה נקרא אמונה. זה נקרא תשובה מהירה. זאת אומרת שאני מתעלם מעל הרצונות שלי, לעשות חשבונות בתוך הרצונות. אז חשבונות בתוך רצונות, אני אף פעם לא יצא מהמצב. לא שאנחנו לא עושים חשבון, אבל אנחנו עושים חשבון מדויק בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מקסימום מברר עד כמה שאני מסוגל להיות בהתקללות עם האחרים. זה חשבון, אבל זה במלכות שמשייך את עצמה לבינה. לא לשכוח על זה. אני רואה היום במיוחד שאלות מסוג זה. נו, נעבור לחלק השני.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו, שמוחלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהם, גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן, לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו מעשיו, שלקח את בת ישמעאל ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע, שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לטהר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבא לטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת. היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א', הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע, ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו, וזה נקרא עשיו. ב', אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות. אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה, הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. הוא מובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך בעבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל, שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר, שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות, שהאדם לוקח אישה, מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה. ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה. כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הקלה, שאבי הקלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה. יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והועיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים. היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, היינו לפי מה שמרגיש את חשיבותה, כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין, שזהו כל השבח שלנו, אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה נאה, שזה יש לפרש שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה עיניים להם ולא יראו, ומה שהוא שומע הוא צריך לומר אוזניים להם ולא ישמעו. כלומר, שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו, שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות. רק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדים לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב, כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנ"ל, כי חתן נקרא בחינת תורה. בתורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו. מהי דכתיב? וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא. אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחלי אל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות, והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם. אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק, מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים, וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל. זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה. שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא, אלא שהמקום הזה צריך תיקון, היינו בעל מנת להשפיע, והוא לא מסתכל על זה, לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יוצא שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות, לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן משלבי הסולם כרך א' דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד. למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש הגיעה, אם הכל יכול לעולם, למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא, ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך, שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה. נו, בשביל מה עשה את הבושה? אומרים שבושה זה תיקון. אם אנחנו לא נתקן את עצמנו, אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה. צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב עם זה, עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם, שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר, הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם זה יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלה דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז מי עושה לנו את זה ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי חוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות. אם אני קם בבוקר והולך ללמוד וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, ככה אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו, אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא, אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. מה זאת אומרת? אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד, מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטוט היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו. ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בא הסיטרה אחרה ו... מתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לקנות, לפנות מכל מצב. אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. בסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. ש... אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק. שהבורא נותן לי את המצב. ו... בזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן ביאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם. בסדר, עוד מותשת. עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד, במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת, כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו. בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סיטרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ומשתדל איכשהו בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לימנתי אותה, אז תגידו לי, אני יחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן, כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות, בבקשה.
2: אדם צריך לפנות לבורא בכל קושי, אפילו החצת לנו שהוא נמצל בו. אבל המצבים הם שונים, גם הפניות צריכות להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
1: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין מקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא יבוא לך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס לו יותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה, זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי אצבע כל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בקוב החולי יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק... לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך, עכשיו אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני, זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה. שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו.

0: אהיה בייחוד איתו, כדי שאני אבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן?
1: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
0: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה ש... ילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה האנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מחוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן... המדע, החוכמה הזאת, היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב, כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
2: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ובוד סומן דרכות אני אוכל בשר, זה שני מצבים או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא?
0: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
3: אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוצה. איך עושים את זה? לשייך את כל מצב ומצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצד?
0: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיים. כן?

0: שנתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת. הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי, ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזו צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש... אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם. יש כאלה מבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו ש... אני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד. כמו איברים של גוף אחד. נעיתו ידיים, או רגליים, או ראש, או בטן, או לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
1: אני לא הבנתי מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזהרה ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח מזה. אז זה שתי מצבים?
0: אני לא מבין.
1: מה זה שתי מצבים? שכל מצב ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
0: מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת ללבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. אני לא יודע, אתה נמצא במצב מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
2: אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא עושה בירור לעומק, לא
0: בכלל. לא, אדם שלא, שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא התעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו, כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו ביוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה הוא עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז האחפים צריכים, אז האחפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים. זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נראית לדרגה כזאת שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה. כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז. כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן? כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות, ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור אותו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
1: איך האם כשאדם מתחיל לברר ומחפש לשאול בחזרה באמת מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחדש אותו דבר רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו.
0: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
1: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בבריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שם להוציא איזה מסקנות,
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה, ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
1: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנו?
0: מצבים? התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות, ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום, אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן, עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה, עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של אסתר כפול לאסתר רגיל.
1: השאלה הזה, מה זה נקרא
0: לגלות אותו? לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו. זה נקרא לגלות אותו.
3: לזכור שהוא סיבה?
0: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו, יכול להגיע למצב ש... ברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
1: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
0: לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה. ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. כמו שאני מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת כל ה... רואים את זה. זה לא תועלת. אז זה ממש אין פתרון, אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים, הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום. הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיארגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה, הוא לא עם הבורא, אבל הוא קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, שאתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה, לא רעה, ולא בגלל שרע לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן.
1: אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות מצב החיובי
0: השלילי. אי אפשר לזהות מצב החיובי השלילי? לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי. ואין מצב חיובי. זה פשוט... אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי, לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא, הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר. מחפשים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים. אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. אתה יודע, ניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל, זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. כן? זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום ואין טעם. צריכים ללמוד. נו.
4: מה בקשר של דתיים רגילים וההתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו, אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים. מה בקשר שלהם לבורא מובהק ש...
0: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שזה שאנחנו כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא nationality, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש... אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את האחפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
4: אני שואל, הדתיים הרגילים,
0: רוב הדתיים... אז הוא אומר שם, בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש... בעצם כל העם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית, ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של אומה, עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו. תורה חיצונית זאת אומרת שלא, שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות? פעולות חיצוניות. להבדיל, פעולות חיצוניות, חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה. אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך. שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כן? להשתמש בצורה, בתורה בצורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית. אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו. אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תו עיניים, יכול להיות כיחידה רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל עיניים מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
5: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, אני משהו פה, בחדשות או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון יפירו שזה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים מה שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
5: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין. הבנה על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו. מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת, במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
6: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה, טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים? השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה, זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זאת אומרת, זה שמחה שקרית, שאתה בעצם... אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה ש... דרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה פסורה, איך להגיד? פסורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה...
7: כיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה כיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את, את הכיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ואי צדק וכל מיני דברים, אני רואה את... האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
8: מה זה אם אין אני למי?
0: בשבת. מחכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן הרבה, אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
11: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה. ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני, מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש, וגם בדרכו הרוחנית, כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה, ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל, עוד, עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו-שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, או לגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
12: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה, ואיך זה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
13: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי ככה אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
10: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים, היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי. מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע, אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר, אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה. ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור.
14: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
9: כן, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל. אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
13: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה משואל מתוך הפופציק שלו. וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא. כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום להרים את הראש, ובאמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול איך שגילת עם איראן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני הקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה, העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גילת לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקף הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקף הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא, ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת, גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת, למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט, בזמן השיעור יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות.
0: מה זה ספירות?
2: זה הספירות שאנחנו מקבלים מהבורא. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', ד'. יש לנו גם כן ספירות. כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה. כן? התחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זרן בין הוא 0.6. ומחו זה ספירה אחת. למה זרן בין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזרן בין הוא נולד מבינה. הוא לא אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית. שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולהילות. זאת אומרת, זרמבין הוא, לכן זה נקרא זעיר אמפין, קטן, קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו, הם אחר כך נכללים אחד משני, ויוצא לנו. שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות בחוכמה ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות אבל בזרמבין יש לנו רק 6 הבחנות חסר לו כתר חוכמה בינה ומלכות ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות כדי להדגיש שזרמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה, קטע, חוכמה, בינה, וזרמבין ומלכות. שכל אחד מהם יש לו 1 במקום 10, לא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו 6. במקום 0.6, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרמבין? זרמבין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד. במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה. במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמבין, אנחנו סוברים שיש לו 6 ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצרות. 6 חלשים.
3: איזה דל חוכמה?
2: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר, חוכמה, בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי, אני מפחד להיכנס בה. המלכות היא אחרונה, תכף, גם שם, זה לא. אני ספרתי כאן על זה לא.

אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא כתר. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד. זין, תחתונות, עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל את מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לכתר חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד מה. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו חלוקות. אבל עניין של זרמבין הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר כך תבין. שוב, מאיפה זה נובע

0: מתוך שבינה דאור ישר החלינה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זרמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה מתוך שהיא רוצה להשפיע שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מהחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמפין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרי לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים, אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל, כאילו למדת כלום, אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה הנקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל התחיל להיות ברור ומסתדר. עד אז זה ממש בחושך. כמה שאתם תשמעו זה הכל ייעלם, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו, ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד חוף נ"ה בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. אז סביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני כך מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה והוא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הוידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, פרפול. זה טבעי. מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסדר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך. להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בהגיעה כמה ש... אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלה שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר, ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשני עולמות. יחד. ולהרגיש את כל המציאות. עליונה ותחתונה יחד, וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיעה. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני יודע שאני צריך לצמיד?
0: כשאתה תהיה ברוחניות, אתה תדע. אין שאלה על זה. עוד.
1: גם אנשים בעולם ברוחניות.
0: יש. כשאתה תצא ברוחניות, אז אתה תראה שיש עוד. חוץ ממך.
1: עשר, מאה.
0: כשתצא לרוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על התיר. כן. אני מבקש להרים את היד. מי שרוצה לדבר בכלל, כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם. כן.
2: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות והוא רק תוצאה.
0: כן.
2: אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזעיר אנפין. איך זה? אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות זך.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זעיר אנפין, אז זעיר אנפין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
2: הבינה החליטה זה בשבילו.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, זה יש המון פרטים. כן.
3: אמרנו שבכל אחד מהשלושה הראשונים, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש עשר ספירות, זה העשר ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל כל...
0: כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובה תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למטה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים, שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים בעשר נקודות, מה שנקרא. וזה רמפין כלול רק משישה. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצאות בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. ואנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
4: מאיפה
0: הרמב"ן
4: מביא את
0: הרעיון
4: הזה
0: שהוא
4: אומר
0: שהכל
4: תלוי
0: בפרצוף
4: ישחק מקבל אור חסדים שעובר את הטבור ונכנס את סיום?
0: האור, מה שנמצא, לא בפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, כך היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי, מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, שאני מקבל את התענוג כאור בחסדים. הכלי הוא הקובע. לכן אתה שואל איך יכול להיות שפרצוף אף כולו חוכמה? ופרצוף קונגלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להישג אור בחסדים, הם מעבירים אב וגלגלתה מאינסוף אור בחסדים, אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. להישג לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור אינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסדים. ומחוץ לכלי, אור אין סוף. אין שום הבחנות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא, נקרא עצמותו, שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה, אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. זהו. לכן, הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוקות, התגלות הבורא. כן.
5: אם
0: תזור
5: לגבור גם
0: שזה
5: נקרא
0: פעולות
5: התגלות
0: זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. זה מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים לבין התפילין שלך עוצים? אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, אנחנו נרמד אחר כך שיש ענב ושורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר. לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום, ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני, יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות, גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות, הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים. תופעות גשמיות, תוצאות מהן נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה. ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו. מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע. הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך, שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן, נחשוב שזה ככה. ידיעת ענב ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה. זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם שמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש ולעשות את המעשים כאלה לגרום להתפתחות יותר נכון, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם קורה. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו הגאולה בזה, זה רק שוב, זה דברים שאין בהם שום קדושה חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות ש... שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות, מתוכו, החוצה. ואורות האלו נקראים, ואורות האלו נקראים תפילים. ואותו דבר עם תלית, אור מקיף שעוקף את הזרמפין הזה בזמן הגדלות. גם אצלנו זה אחרי י"ג שנה וכן הלאה. הוא נקרא תלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר בין שאתה תקיים כאן מצוות גשמיות, אתה בזה לא יכול להשפיע למעלה. אתה יכול להשפיע למעלה רק אם יהיה לך מסך. מסכים זה ההשפעה. לא סתם עבודה ידנית, מה שנקרא, בידיים או בפה. אם אתה ברצון שלך, באחד מהרצונות שלך, אפילו הכי קטן, תוכל להרכיב מסך, כוח התנגדות לקבל רק על מנת לתת לבעל הבית, להחזיר לבעל הבית, כמו שדיברנו בדוגמה שלנו, עורך ובעל הבית. אז התגלה לך קשר עם בעל הבית, אז כבר נקרא שאתה עשית מצווה. מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזה רמפין גדול ומניח תפילים? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה זיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילים. אם תגיע למצב כזה, כמוהו נקרא שאתה מניח באמת תפילים במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות האלה, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד. כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות. רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה. זה אי אפשר מכמה מילים.
5: טוב חברים, אז אנחנו כמו שהבטחנו לכם תרגיל מרתק, אז בואו ניקח 5 דקות, נרשום את 5 הבחינות ולידן את 10 הספירות, כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאלו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את 5 הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את 5 הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאלו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות, אנחנו עוד שתי דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג, כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג, וחוץ מזה שאנחנו עושים סרטוט, אנחנו צריכים לחשוב מה יש בפנים, מה בפנים בתוך המושגים האלו, עד כמה זה כולל מושג רוחני, מה שיש בו. בואו, תמשיכו.

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: ועוד דבר, רף אמר דבר מעניין, שזה רמפין, בעולם הצילות, נעשה גדול. פה הוא כביכול קטן, מקבל את מה שבינה נותנת לו, ואיך הוא נעשה כזה גדול, שהוא הופך ממש את העולמות. אוקיי, שזה דבר מאוד גדול, נחשוב גם על זה, שיהיה לנו כשאלה. הנה בנצי סרטט פה, אם אפשר להראות.
1: אז זה פתרון אחידה, כן? קטע חוכמה בינה זה רמפין מלכות, זה חמשת הבחינות שלנו. זה רמפין מתחלק לשש, חגת נהי. עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים, אם אני מכפיל בשש, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא שש מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. עשר, שש, אחד. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, במקום זה 0.6 לעומת 1. כן? וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות בא אחריו, אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות, הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא, מכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, היא בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה, וזאת ה' תחתונה, ולכן זה רמפין, מה שנקרא, בשיעור הזה הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת אומרת, מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, הספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה? כתר. אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. בהוד? מלכות. ויסוד? זה סיכום, כן. זה היה מה שמיוחד, זה אומרים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה סיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זה רמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות, כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
0: יגאל, בבקשה.
2: אז, one, two.
0: מיקרופון. תנו לי מיקרופון כאן. תודה. יש.
2: אז אם זה רמפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד שזה גם סיכום?
0: מה ההבדל בין זה רמפין עצמו וסיכום?
2: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה אם הוא בעצמו סיכום?
0: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד באור חוזר של המלכות נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל ומעביר לה. כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
1: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות? ויינה.
3: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: там мало времени давай.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך יש לנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק לעשר ספירות או לחמש בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון תמסורו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזרנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה ברו את זרמפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה היה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זרמפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזרמפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאטה תגדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces,

0: בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א', אז מה המשמעות של השתוות הצורה, אם בגלגלת לפי מה שאני הבנתי מופיע בפעם הראשונה רצון, רצון של הנברא ולא רצון של הבורא?
1: הבנת את השאלה?
2: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מהי ההשתוות?
0: מה המשמעות של השתוות הצורה?
2: בפרצוף גלגלת?
0: כן.
2: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קורים דברים. אז פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם המסך הראשון והוויות ד', הוויות הגדולה ביותר, ומלכות המסך פה מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע, והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%, ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד יוצרות את תהליך הקבלה.
1: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים, בשביל זה הגלגלת משפיע. ויש לנו בן צימאות?
2: כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את זה נקרא שיעור חלק 4 מתוך כל השיעור השלם הזה של הרב, והשיעור חלק 5 בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז זה ישלח היום, ובהמשך זה גם יתורגם, ישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
1: כן, והגיע הזמן לשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוכלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוכלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוכלין להן אבונותיהן. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוכלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוכלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה
שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבעל יטהר מסייעין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבעל יטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת. היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א' הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע. ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו. וזה נקרא עשיו. ב' אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות. אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה, הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. הוא מובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך באיבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדים לפני החתן.
מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה. ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה. כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הקלה, שאבי הקלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה. יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והואיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים, היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, היינו לפי מה שמרגיש את חשיבותה, כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין, שזהו כל השבח שלנו, אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה נאה, שזה יש לפרש שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה

אין אינו אמת, שזה נקרא עיניים להם ולא יראו את האמת, ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן הם המחשבות שלהם, היינו מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת, אלא שהוא יגיד לעצמו שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה, אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה, ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים, שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, רק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר, ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה, כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו, מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו, וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות, והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן,
ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה,

0: הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם, אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק, מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים. וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל. זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה, נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה, שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו, מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה. היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא. אלא שהמקום הזה צריך תיקון. היינו, בעל מנת להשפיע. והוא לא מסתכל על זה. לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע להתחתונים. ובאמור יצא, שחזל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה והגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חזל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך, צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות. לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן, משלבי הסולם כרך א', דף שין י' ת'. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד. למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש הגיעה, אם הכל יכול, למה לא ברא המצב הסופי? ואם המצב הסופי הוא כן נמצא, ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו? אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה. נו, בשביל מה עשה את הבושה? אומרים שבושה זה תיקון. אם אנחנו לא נתקן את עצמנו, אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה. צריכים גדלות וחשיבות החתן, הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות, זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלה דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים, או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז, מי עושה לנו את זה, ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות אם אני קם בבוקר והולך ללמוד בכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות, אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא. אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. מה זאת אומרת? אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטוט היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו בעבודה, אז הוא אומר שזה בסתרא אחרא, ומתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לפנות מכל מצב, אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדי ליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה, לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. בסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה, וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. ש... אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק, שהבורא נותן לי את המצב. ו בזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן ביאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם, בסדר, עוד מספיק. עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד, במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת, כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו. בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סיטרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ומשתדל איכשהו בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק ליבנתי אותה, אז תגידו לי, אני יחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיאחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן, כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות, בבקשה.
2: אדם צריך לפנות לבורא בכל קושי, אפילו הרצת לנו שהוא נתקל בו. אבל המצבים הם שונים, גם הפניות צריכות להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
1: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבריו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין מקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא, יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס ליותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה. זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצץ מעץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בכל וכל יהיה יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק... לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך עכשיו, אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני, זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך, אתה צריך ממש להיכנס לחומר, לראות עד כמה שאתה רע וזה, מה פתאום? הרע הזה אני צריך רק כדי לפנות אליו. יש לי אפשרות עכשיו את זה לעשות מיד, גמרנו. אני לא צריך להתחיל שם לעשות מרע הזה בועה כזאת, שזה כאילו רק הרע הזה יכול לקבור אותי תחתיו. כן. נו.
3: אז מה זה לעשות בירור נכון?
1: בירור נכון לעשות זה לראות שמצב הזה נתן לי בורא, וכוח עליון הזה רוצה שאני אפנה אליו, שאני אשייך את זה אליו. לפחות ככה, אשייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן.
4: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
1: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה ש... ילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה אנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מחוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן... המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
3: מה זה מצב מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק ועוד 5 דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם הבורא?
1: אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
5: אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוצה. איך עושים את זה? נשאיר את כל מה
1: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי, אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיי. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת. הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי, ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזושהי צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש... אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם. יש כאלה בבחינת צומח, חי, מדבר. עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו ש... אני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד. כמו איברים של גוף אחד. ניתו ידיים, או רגליים, או ראש, או בטן, או לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
3: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה ואני מרגיש מזהרה ומישהו סיפר לי בדיחה ואני שמח מזה. אז זה שתי מצבים?
1: אני לא מבין.
3: מה זה שתי מצבים? שכל מצב ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
1: מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת לי לבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. לא יודע, אתה נמצא במצב מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
3: אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא עושה בירור לעומק, לא בכלל?
1: לא, אדם שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא התעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו. כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו בייאוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה, אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה הוא עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז האחפים צריכים, אז האחפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים. זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זה פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נראית לדרגה כזאת, שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה. כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז. כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן? כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה, זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות, ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, שלאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים, אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו, מיד ליצור איתו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
6: איך, האם כשאדם מתחיל לברר, מחפש לשאול בחזרה באמת, מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחדש, אותו דבר רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת, דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו,
1: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה, וזהו.
6: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרש בבריחה מהרצון לייחד אותו, זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות, ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שם להוציא איזה מסקנות, שם כבר הסטייה.
1: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני, עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה ושוב מתחבא. ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
6: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנות?
1: המצבים, התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות, ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה שהוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום, אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן, עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה, עד שבסך הכל אתה גומר את הכל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של אסתר כפול לאסתר רגיל.
6: השאלה הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
1: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו. זה נקרא לגלות אותו.
6: לזכור שהוא סיבה?
1: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו, יכול להגיע למצב ש... ברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני אעשה, נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
6: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
1: לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה. ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה, אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. כמו שאני מתייחס לאויבים האלה ולסונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה בבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת כל ה... רואים את זה. זה לא תועלת. אז זה ממש אין פתרון, אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים, הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום, הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיארגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל הוא קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, שאתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה, לא רע, אבל לא בגלל שרע לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה אבל מתחילים מדבר הזה. תכלס, עכשיו זה לפנינו. כן. אי אפשר לזהות מצב חיובי או שלילי, לא צריך לזהות. זה אין מצב שלילי ואין מצב חיובי. זה פשוט אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי, לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר. מחפשים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. מרצון לקבל בנויים. אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. כן? זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום ואין טעם. צריכים ללמוד, נו.
7: מה בקשר של דתיים רגילים וההתייחסות שלהם לבורא, מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו, אני שמעתי כאילו שהם גורמים נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים, מה בקשר שלהם לבורא מרווק שיש?
1: בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שזה שאנחנו כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא nationality, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש, וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
7: אני שואל, הדתיים הרגילים,
1: רוב הדתיים. אז הוא שואל, הוא אומר שם בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש בעצם כל העם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו ש...

0: הפנימיות לא עושה. עם הרצון שלו לא עובד. הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות? פעולות חיצוניות. להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה. אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך. שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כן? להשתמש בתורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית. אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו. אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל תבינה, מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
1: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, או בחדשות, או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
1: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין, הבנה... על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו. מאיפה

0: שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת, במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
1: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים? השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה. זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם, אתה המתקת את הרצון לקבל שלך, ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה בשורה, איך להגיד? בשורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה
2: קיבים.
0: כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את את הקיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ואי צדק וכל מיני דברים. אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
1: מה זה אם אין אני למין?
0: בשבת. צריכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן הרבה. אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
5: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה. ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני, מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש, וגם בדרכו הרוחנית, כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה, ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל, עוד, עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, או לגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
6: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה ואיך זה קרה ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
7: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי ככה אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
4: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים, היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי. מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע, אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר, אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה. ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור.
8: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
3: כן, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים, שזה לא מועיל. אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו, אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
9: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה משואל מתוך הפופציק שלו. וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא. כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום להרים את הראש, ובאמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול, איך שגלעד עם ערן העבירו אותו בצורה מרתקת ממש? אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני ההקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גלעד לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקף הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקף הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא, ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת, גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת, למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט, בזמן השיעור, יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות.
0: מה זה ספירות?
2: זה ספירות, זה ספירות, זה ספירות. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', יש לנו גם כן ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה, כן? ו התחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זרן בין הוא 0.6. ומחות זה ספירה אחת. למה זרן בין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזרן בין הוא נולד מבינה. הוא לא אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית, שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולילות. זאת אומרת, זרמבין הוא, לכן זה נקרא זעיר אמפין, קטן, קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו הם אחר כך נכללים אחד משני, ויוצא לנו שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות, ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות בחוכמה, ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות, אבל בזרמבין יש לנו רק 6 הבחנות. חסר לו כתר, חוכמה, בינה ומלכות. ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות. כדי להפגיש שזרמבין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה: כתר, חוכמה, בינה, וזרמבין ומלכות, שכל אחד מהם יש לו 1 במקום 10, לא נגיד. אבל בזרמבין אנחנו אומרים שיש לו 6. במקום 0.6, סתם להדגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרמבין? זרמבין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב, אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד, במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה, במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרמבין, אנחנו סוברים שיש לו 6 ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצוות, 6 חלשים.
3: איזה דל חוכמה?
2: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר, חוכמה, בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי, אני מפחד להיכנס בה. המלכות היא אחרונה, תכף. גם שם, זה לא. אני ספרתי כאן את זה לא. Yeah.

0: עוד הפעם, אני חוזר על העניין הזה. אני מוכר כי בדרך כלל פעם הבאה יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל, של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, וחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, זה נקרא זד. זין, תחתונות, תחתונות. עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל את מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לקטע חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל את מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד מה. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו. חלוקות, אבל עניין של זרמפן הוא עניין מאוד דק, ותצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר כתבים. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החלינה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זעירמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה מתוך שהיא רוצה להשפיע שאולי נלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מהחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמפין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרי לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו דמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים, אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל, כאילו לא למדת כלום. אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה הנקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל התחיל להיות ברור ולהסתדר. עד אז זה ממש בחושך. כמה שאתם תשמעו זה הכל יעלן, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד חוף נ"ה בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. אז סביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני כך מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה והוא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הוידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני שואל, אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, פרפול. זה טבעי, מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות, והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסדר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בידיעה כמה ש... אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלה שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשני עולמות. יחד. ולהרגיש את כל המציאות. ולהרגיש את כל המציאות. עליונה ותחתונה יחד וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיעה. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני יודע שאני מצפה אותך?
0: שאתה תהיה ברוחניות, אתה תדע. אין שאלה על זה.
2: דבר מזרח.
0: עוד.
1: גם אנשים בעולם, ברוחניות.
0: יש. שאתה תצא ברוחניות, אז אתה תראה שיש עוד. חוץ ממך.
1: עשר, מאה.
0: שתצא לרוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על הטיר. כן. אני מבקש, להרים את היד. מי שרוצה לדבר, לבד. כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם. כן.
3: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות, והוא רק הוצאה.
0: כן.
3: אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזעיר אנפין. איך זה? אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות זך.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זעיר אנפין, אז זעיר אנפין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
3: בינה החליטה את זה בשבילם.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, זה יש המון פרטים. כן.
4: אמרנו שבכל אחד מהשלושה הראשונים, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש עשר ספירות, זה העשר ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל כל
0: אחד? כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובה תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למטה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים בעשר נקודות מה שנקרא. וזרמתם כלו רק משישה. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצאות בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. אנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
5: מאיפה
0: הרוחניות
5: שלנו
0: מגיעה
5: לעולם
0: הזה?
5: פרצוף משחק מקבל אור חסדים שעובר את הטבור ונכנס את סיום.
0: האור מה שנמצא לא מפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, ככה היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי, מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, שאני מקבל את התענוג כאור דחסדים. הכלי הוא הקובע. לכן, אתה שואל, איך יכול להיות שפרצוף אב כולו חוכמה, ופרצוף קוגלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להישג אור דחסדים, הם מעבירים אב וגלגלתה מאינסוף אור דחסדים? אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. אלא סך לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור האינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסדים. ומחוץ לכלי, אור אינסוף. אין שום הפחדות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא, נקרא עצמותו, שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה, אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. לכן הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוקות, התגלות הבורא. כן.
2: אם מתקשר
0: למיבור רשמו, תפילים, ציצית? זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. זה מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים לבין התפילים שלך וציצית? אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, אנחנו נלמד אחר כך שיש ענב ושורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר, לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים, תופעות גשמיות, תוצאות מהם נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה, ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו, מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע, הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן, נחשוב שזה ככה. ידיעת ענב ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה, זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם שמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש ולעשות את המעשים כאלה, לגרום להתפתחות יותר נכון, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם קורה. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו שבעולם הזה זה רק סוף, זה דברים שאין בהם שום קדושה, חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות, מתוכו, החוצה. ואורות האלו נקראים, ואורות האלו נקראים תפילים. ואותו דבר מטלית, אור מקיף שעוקף את הזרמפין הזה בזמן הגדלות. גם אצלנו זה אחרי י' ג' שנה וכן הלאה. הוא נקרא טלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר בין שאתה תקיים כאן מצוות גשמיות, אתה בזה לא יכול להשפיע למעלה. אתה יכול להשפיע למעלה רק אם יהיה לך מסך. מסכים זה ההשפעה. לא סתם עבודה ידנית, מה שנקרא, בידיים או בפה. אם אתה ברצון שלך, באחד מהרצונות שלך, אפילו הכי קטן, תוכל להרכיב מסך, כוח התנגדות, לקבל רק על מנת לתת לבעל הבית, להחזיר לבעל הבית, כמו שדיברנו בדוגמה שלנו, עורך ובעל הבית. אז התגלה לך קשר עם בעל הבית, אז כבר נקרא שאתה עשית מצווה. מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזה רמפין גדול ומניח תפילים? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה זיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילים. אם תגיע למצב כזה, כמוהו, נקרא שאתה מניח באמת תפילים במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד. כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות. רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה. זה אי אפשר מכמה
2: טוב, חברים, אז אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, תרגיל מרתק. אז בואו, כל כך 5 דקות, נרשום

את חמש הבחינות, ולידן את 10 הספירות, כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאלו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את 5 הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את 5 הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאלו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות, אנחנו עוד 2 דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג, וחוץ מזה שאנחנו עושים סרטוט, אנחנו צריכים לחשוב מה יש בפנים, מה בפנים בתוך המושגים האלו, עד כמה זה כולל מושג רוחני, מה שיש בו. בואו, תמשיכו.

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: אם אני מכפיל ב-6, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא 6 מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. 10, 6, 1. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, במקום זה 0.6 לעומת 1. כן? וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות באה אחריו, אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות, הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא בכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, היא בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה וזאת ה' תחתונה, ולכן זה רמפין מה שנקרא בשיעור הזה, הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, הספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה? כתר. אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. והוד? מלכות. ויסוד? זה סיכו, כן. זה היה מה שמיוחד, זה הורים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה הסיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זה רמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות, כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
1: יגאל, בבקשה.
2: אז, one, two.
1: מיקרופון. תנו לי מיקרופון כאן. תודה. יש.
2: אז אם זה רמפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד שזה גם סיכום?
1: מה ההבדל בין זה רמפין עצמו וסיכום?
2: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה אם הוא בעצמו סיכום?
1: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד באור חוזר של המלכות נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל ומעביר.

0: לה, כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
1: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות? ויינה.
2: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: много времени давай.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך יש לנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק לעשר ספירות או לחמש בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון, תמסרו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזה רנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה ברו את זה רמפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה היה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זה רמפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזה רמפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאט לאט גדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entendí, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente?
4: בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א'. אז מה המשמעות של השתוות הצורה, אם בגלגלת לפי מה שאני הבנתי, מופיע בפעם הראשונה רצון של הנברא ולא רצון של הבורא?
0: הבנת את השאלה?
1: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מה היא ההשתוות?
4: מה המשמעות של השתוות הצורה?
1: בפרצוף גלגלת?
4: כן.
1: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה, שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קורים דברים. אז פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם המסך הראשון באביות ד', אביות הגדולה ביותר, ומלכות, המסך פה הוא מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע, והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%, ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד יוצרות את תהליך הקבלה.
0: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים בשביל זה, הגלגלת המשפיעה. ויש לנו בן צימאות,
1: כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את ה... זה נקרא שיעור חלק ארבע מתוך כל השיעור השלם הזה של, של הרב, והשיעור חלק חמש בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור, ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז זה ישלח היום, ובהמשך זה גם יתורגם, ישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
0: כן, והגיע הזמן לשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהן. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע, שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לטהר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבא לטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא אסב. וזה שכתוב, וילך אסב ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא אסב, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת, היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א' הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע, ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו, וזה נקרא אסב. ב' אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות, אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. ומובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך בעבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן לגבי סעודת נישואין אמרו כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו עובר בחמישה קולות כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל קלה כל אומרים הודו ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה ולא אמרו שיש סעודת קלה רק סעודת חתן ואנו מוצאים שבחתונת יעקב אז לבן הוא עשה את הסעודה כמו שכתוב ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה היינו שהסעודה הייתה מצד הקלה שאבי הקלה עשה את הסעודה ולא יעקב שהוא היה החתן ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל שחתן נקרא בחינת תורה וקלה נקראת בחינת אמונה יש לפרש את מה ששאלנו והיות שעניין אמונה עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות יש לאדם עליות וירידות מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק כלומר שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו אחרת אין הוא מסוגל לעשות והועיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת זאת אומרת שאין הדעת סובלתן יש כאן עניין עליות וירידות שזה נקרא בחינת ריקוד כי אנו רואים כשמרקדין מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה וכן חוזר חלילה וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז אלא שיראה מקודם את הכדאיות אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה בשלו על מנת לקבל פרס אלא זאת כשמרימים את הרגליים כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ וזה שאומר כיצד מרקדין לפני הקלה לפני הקלה פירושו בזמן העלייה הנקרא פנים מה עליו לומר על הקלה כלומר מהי השבח שמצא בהאמונה היינו מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא היינו לפי מה שמרגיש את חשיבותה כך הוא מקבל על עצמו את האמונה כלומר שלא צריך למצוא שום שבח בה אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין שזהו כל השבח שלנו אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא ואין עליו לחפש שום מעלות רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה קשור לעול וכחמור למסע ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה נאה שזה יש לפרש שהאדם צריך לומר על מה שהוא רואה עיניים להם ולא יראו ומה שהוא שומע הוא צריך לומר אוזניים להם ולא ישמעו כלומר שעניין ראייה אינו דווקא בעיניים, אלא שיש ראייה במחשבה. והפירוש יהיה מה שהשכל מראה לו ציורים שהם נגד האמונה, והוא שומע הרבה פעמים מה שהשכל נותן לו להבין, שעניין עבודה לשם שמיים אינו בשבילו. על הכל הוא צריך להתגבר ולומר על עצמו, עיניים להם ולא יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא, עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו, שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, שרק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר, ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו. מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגי, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל. ידוע שיש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות, וזהו לפי מה שהוא מגלה לתחתונים. כלומר, זה תלוי לפי איזו מידה שהוא משפיע לתחתונים. זאת אומרת, לפי מה שהתחתונים ראויים, הוא משפיע להם שפע. והיות שיש הרבה בחינות במקבלים, כמו שכתוב, כשם שאין פרצופיהם דומות זו לזו, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. וכפי שאנו לומדים בדרך העבודה, האדם בעצמו נוהג בו עניין של שינוי מצבים. אלא זאת, שפעו של הקשבה, אלא זאת, שפעו של הקדוש ברוך הוא משתנה להרבה בחינות, והקדוש ברוך הוא אין לו שום שם, כי אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, אלא כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. כלומר, כפי השפע שהוא משפיע, כך מכנים אותו בשם. אלא זאת, מבחינת תורה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, ובזמן שהוא משפיע בחינת אמונה, הוא נקרא בשם קלה. ומבחינת מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שכל העולם נהנין, כלומר נהנין מבחינה זו שנקרא רצונו להיטיב, זאת אומרת שגם הקליפות הוא מחיה, אחרת לא היה להן זכות קיום בעולם, אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, שיש להן רק בחינת נהיר או דקיק, מה שאין כן בתורה ומצוות, שם מלובש את הטוב והעונג בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששמו הכללי הוא שם טוב ומיטיב. ובאמור הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, משום שהוא הנותן ומשפיע להתחתונים. וזה שהנבראים נהנים ממה שהוא נותן להם ליהנות, וכנ"ל שכל העולם מה שנהנין, הכל בא ממנו יתברך. כל ההנאות נקראות בשם סעודה. נמצא שכל העולם נהנין מסעודת מלך. אלא שיש הפרש מצד התחתונים. כלומר, שיש תחתונים שמאמינים שזה סעודה הבא מהמלך. ויש חילוניים שאינם מאמינים שהסעודה בא מצד הקדוש ברוך הוא, הנקרא מלך. ובבחינת שהוא משפיע, הוא נקרא חתן. וזהו שאמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כלומר, שהגם שהמאמינים שהסעודה היא סעודת חתן, ונותנים לו תודות על זה שהם נהנין, מכל מקום יש מדרגה יותר גבוהה. היינו, שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מה שייך לומר לשמח את הקדוש ברוך הוא? ידוע ששמחה באה מתוצאה מאיזה דבר. כשאדם השיג משהו, דבר חדש, שהיה משתוקק לזה וקיבל, זה מוליד לאדם שמחה. ומה אפשר לומר שחסר חס ושלום להבורא, שאם יקבל את זה הוא יהיה בשמחה? הזוהר הקדוש אומר שם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לבוא. וגם מאמר הנעל צריכים להבין, במה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל שמחה. אלא כפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא בזה שהתחתונים מקבלים את הטוב והעונג שהוא הכין בשבילם, מזה יש לו שמחה. כידוע ממשל, למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. אלא זאת, הסעודה מייחסים להבורא בבחינת חתן, שהוא בבחינת תורה, מתנה נחליאל. וכשהנבראים מקבלים את הטוב והעונג, המכונה סעודה, הם צריכים לקבל הכל בעל מנת להשפיע, ולא מטעם קבלה עצמית. וזה שאמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, אלא מקבל לתועלת עצמו. הוא עובר בחמישה קולות. שעניין חמישה קולות מרומזים על שלמות המדרגה. שצריכים להתגלות לנבראים. כלומר, שעניין רצונו להיטיב לנבראיו מתגלה בחמש בחינות, הנקראות ה' חלקי נשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אמרו חז"ל, הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. כלומר, שאין כוונתו בזה שהוא נהנה מהסעודה, היא מסיבת שהוא רוצה לשמח את השם, בזה שמטרתה של הבריאה באה לידי גמר תיקונם, אלא לתועלת עצמו. אז זה גורם שהי קולות, היינו הבחינת נרנחי, שצריך להתגלות, עובר מפניו. משום שעל כלי קבלה לעצמו היה צמצום, שאין האור נמשך למקום ההוא, אלא שהמקום הזה צריך תיקון, היינו בעל מנת להשפיע, והוא לא מסתכל על זה, לכן הוא הגורם שימנע השפע מלהגיע לתחתונים. ובאמור יצא שחז"ל עומדים ומזהירים לנו שאנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה. א', להאמין שכל מה שאנו מקבלים איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. אבל צריכים להאמין לזה. ומשום זה, תקנו לנו חז"ל על כל הנאה והנאה ברכה מיוחדת. הן ברכת התפילה, והן ברכת התורה, והן הנאות גשמיות. ב', שכל הנאות שמקבל מסעודת המלך צריכים להשתדל שיהיה בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על התחתונים בבחינת קלה, שהיא בחינת אמונה, זה עוד לא נקראת סעודה, אלא ששם שייך עליות וירידות, לכן שייך שם ריקודין. נעבור לשיעור מתאריך 22 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר חשיבות החתן משלבי הסולם כרך א' דף שי"ט. קשה מאוד להבין בשביל מה אנחנו צריכים לעבוד, למה הבורא ברא את העולם בצורה כזאת שיש הגיעה, אם הכל יכול לעבוד, למה לא ברא המצב הסופי, ואם המצב הסופי הוא כן נמצא ואנחנו נמצאים בו, אז למה לא ברא כך שאנחנו נרגיש אותו, אלא אנחנו צריכים לפתוח עיניים, לפתוח את החוש, שנקרא מסך ואור חוזר, ואז רק אנחנו נרגיש איפה שאנחנו נמצאים. אז אומרים לנו שזה בגלל הבושה, נו, בשביל מה עשה את הבושה, אומרים שבושה זה תיקון, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו, אז לא נרגיש את ההטבה הגדולה, צריכים גדלות וחשיבות החתן הנותן, כדי שיהיה על מנת להשפיע, מפני שעל מנת להשפיע הכלי נצחי, לא נעלם, אלא ההפך, כל הזמן הולך ומוסיף. הרבה הרבה הרבה תירוצים, אבל סך הכל, באמת אפשר להסתובב על זה עם זה הרבה מאוד זמן. עד שאדם לא מגיע לזה שהוא נכנס לטבע שני, הוא לא יוכל להבין ולהסכים עם כל מה שהוא עובר. מפני שכל ההגדרות הן הגדרות ההפוכות. איפה שהוא נמצא עכשיו ואיפה שיהיה אחר כך. עניין של עליות וירידות זה לא מזה שרע לי או טוב לי, אלא מזה שאם יש לי מחשבות על הבורא, לא חשוב מאיזה מצב, מהמצב הגרוע ביותר, ברוחניות נקרא זה טוב. וירידה נקראת, אם נעלם מהאדם שום קשר עם הבורא, הקשר ממצב הגרוע ביותר הוא עדיף מהניתוק מהמצב הטוב ביותר. מכאן כבר אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לתת ההגדרה הנכונה מה זה עלייה ומה זה ירידה. שכל פעם שהבורא מזכיר לנו על עצמו, לא חשוב באיזה דרך, אנחנו צריכים להודות. אמנם זה יכול להיות שזה על ידי המכות, כאלה דברים שהשם ישמור. וההפך, כל פעם שנעלם הקשר עם הבורא ותענוגים או ההפך, בעיות מסתירים אותנו ממנו, שאנחנו מבולבלים אז מי עושה לנו את זה ובכלל שוכחים, זה נקרא ירידה. זאת אומרת, עליות וירידות זה לא לפי החוש מר ומתוק, אלא לפי האמת ושקר. לכן קשה לנו להתרגל להבחנות האלו וכך למדוד את המצבים. ואז אדם בכלל מתחיל, אם הוא רואה את המצב שלו בצורה כזאת, אז הוא מתחיל לראות אם אני קם בבוקר והולך ללמוד וכיף, ככה טוב לי, יש לי סקרנות. אני הולך לקבל משהו, לשמוע משהו, ולא מתעוררים בו דווקא ספקות ובעיות שמכניסים אותו לרבוביק עם היחסים עם הבורא. אז יכול להיות שהמצב הזה לא כל כך טוב, מפני שהבורא לא רוצה שהוא במיוחד יחדש יחסים עמו, שיתחיל כך על ידי הבירורים להתקרב, לדרוש אותו. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות את המצב שלו רק לפי המועיל או לא. לגמרי בניתוק מההרגשה. ואז, כי הוא כבר באמת מוכן לזה, יש לו שוב בלבולים. לפנות לבורא או לעשות משהו בעצמו. אם אני אפנה בזמן שאני מסוגל לעשות, אז זה יהיה פנייה מלאכותית. מה זאת אומרת? אני צועק, כמו שרבי נותן דוגמה שם, ילד בוכה ברחוב, אז לא כל כך שמים לב עליו, כי ילד מקטנות הוא בוכה. אבל אדם גדול שבוכה, זה בעיה. או אדם שעומד תחת מסע, וממש אוטוטוט היא יכולה ליפול ממנו, והוא ממש אז הפסיד, והוא צועק, דורש, אז מיד מישהו עוזר לו. מה שאם כן, אם הסתם הוא צועק, הצילו, ורואים שזה לא אמיתי, אף אחד לא שם לב. זאת אומרת, אדם שמרגיש קצת קשה לו, בעבודה, אז הוא אומר שזה בא סיטרא אחרא ו מתחילה לשחק עם האדם שכדאי לו או לא כדאי לו לפנות לבורא. אמת, כדאי לקנות, לפנות מכל מצב. אבל מכל מצב לפנות, אם זה לא יהיה פנייה אמיתית, במקום לעשות מה שאני אעשה, אני צועק שהוא יעשה. או במקום שבאמת יש לי דחף לעזרתו, אין לי דחף לעזרתו נגיד, ואני כן צועק שכן תעזור לי. זה איזה מין פנייה לא מהאום כדליבה. מה עושים? הוא אומר, אין מצב טוב יותר בחיי אדם ברגע שמרגיש כמיואש מכוחותיו עצמו וששום דבר לא יכול להועיל לו, כי אז הוא ממש ראוי לתפילתו להשם, וכזאת תפילה, זאת אומרת שמקבל על זה תשובה. נו, איפה זה הייאוש מהכוחות? או שזה צריכים 20-30 שנה לנסות כל מיני דברים ואף פעם מי יודע האם זה נגמר או לא. או זה עניין של עניין לא כמותי לפי שעות ושנים, אלא זה עניין האיכותי, איך אדם מתייחס למעמד שלו. ואז יכול להיות שיכול לתת תפילה נכונה, לא חניפה איזה, לפנייה אמיתית, שבאמת בטוח שבורא יכול לעזור לו והוא בעצמו לא, כבר אחרי איזה מין מאמץ קטן, ודי לו ומספיק לו. איך לסדר את המצב הזה? תשובה ישנה? אני לא יודע. שמעתם תשובה מכאן? עוד לא הגענו לסוף. לסוף מאמר היא תשובה, ואז אנחנו נתאמץ, ואז נעשה וגמרנו. הוא נותן תשובה. הוא נותן תשובה פשוטה. ש אדם צריך באמת לראות את המצבים האלו בשלב אחד יותר עמוק. שהבורא נותן לי את המצב. ובזה הוא יגלה שהוא חייב לפנות לבורא מיד. אם הוא רואה את זה בצורה שטחית, שיש לי מצב, אני צריך להתמודד, ואם אני לא מתמודד, אני כן פונה, כך כתוב, וכך באמת אני אולי ירגיש גם כן ביאוש ובאפיסת כוחות. כתוב תורה מותשת כוחות של אדם, בסדר, עוד לא מספיק לי תורה, עוד לא עבדתי מספיק. אם הוא נכנס יותר פנימה, להגיד לעצמו שכל המצבים הקשים הבורא נותן לו כדי שיפנה אליו, אז כבר כאן באותו מקום, איפה שהוא מרגיש קושי הקטן ביותר, שכאילו עכשיו אני אעשה. ומיד במקום אני אעשה, הוא כן עושה, אבל עושה פנייה לבורא. זה מאוד חשוב. בצורה כזאת הוא חוסך המון, כי חוץ מפנייה לבורא, כל המאמצים שהוא יעשה בעצמו, כמה שהם לא יהיו גדולים ובאמת כאילו במסירות נפש, זה הכל ריק. לא מתחשבים בהם. אדם לא צריך שום דבר לעשות דברים, מדברים כאלו, בכלל. אלא רק לגלות שכל מצב שאני נמצא בו, בא מהבורא כדי שאני אפנה אליו. זהו. אם יש איזה הפסק בין שאני מרגיש את המצב שלי לבין שאני פונה ממנו לבורא, אם יש איזשהו הפסק, זה כבר סתרא אחרא. זה כבר משהו מבולבל, מהחוכמות שלי, מכל מיני חשבונות שלי, שאני הולך ומשתדל איכשהו בעצמי לעשות. מה שאם כן, לאדם הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אם לא מספיק לבנתי אותה, אז תגידו לי, אני יחזור ולשוב. בנקודה הזאת גם כן קשה מאוד להיחז אם לא יהיה לחץ חברתי. אם כל הקבוצה וכל הסביבה לא יעבוד גם כן, כמו שעכשיו אמרתי. כן, יש שאלות, בבקשה.
2: אדם צריך לפנות לבורא בכל מצב שהוא, בכל קושי, אפילו אחרי כמה שהוא נתקל בו. אבל המצבים הם שונים, גם הפניות צריכות להיות שונות, או שפשוט להגיד, זה הכל מהבורא, ואני...
1: המצבים שבורא שולח לאדם הם לא מצבים שונים. הם מאוד מאוד פשוטים. הם... תראה, בסך הכל, כל המצבים האלה עושה אור פשוט, ממלא כל המציאות. וזה שהמצבים האלה נראים לך שונים, זה מפני שהאור בורא את הכלי, שכולל הרבה מאוד הבחנות. ואז נראה לך בלחץ פשוט, מהאור פשוט, לקראת מטרה פשוטה. כל מיני מצבים שהם טובים, רעים, בכל מיני אופנים, כאילו סותרים זה את זה, הפוכים זה מזה, אבל זה לא נכון. זה סך הכל בא ממחשבה אחת להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת לדחוף אותך למקור, וזה שאתה מפרש את זה בכל מיני צורות, וממש לא יכול לקשור ביניהם, בין הלחצים האלה, בין מקרים האלה, זה אתה עדיין לא הגעת לאיזה קליק, זה שאתה תראה שיש בזה רק דבר אחד. אז אין לאדם כל כך לפרש את הדברים, ההפך, אם אתה תתחיל להיכנס בהם ולפרט אותם ואיך שהם באים ומה הם עושים וזה, זה דווקא אתה יותר מתרחק מהפעולה הנכונה. הפעולה הנכונה לראות בזה הבורא שמזכיר לך שכאן מהמקום הזה, מה שנקרא יבוא אליך וברכתיך. תעשה אליו מיד, אפילו אל תיכנס לתוך המצב הזה יותר ממה שאתה מגלה שהוא בא מהבורא. יש לך את הגילוי הזה, גמרנו. אל תתחיל בו להיכנס לו יותר, כי אז אתה יותר נכנס לחומר. המגע עמו, אם יש, שלילית, חיובית, לא חשוב איזה. זה כבר מספיק כדי לשייך את המצב הזה אליו וזהו. וגמרת אותו. איפה שאדם חושב שם הוא, אם תתחיל בזה להתחיל לבשל יותר, זה כבר... אתה מוצא עצמי עץ בכל מיני דברים שממש אין בהם תועלת. המצב הבא שיבוא הוא בקוב החולי יותר עמוק, ואז גם ממנו, ברגע שאתה עושה קליק ומשייך אותו לבורא ומבקש ממנו איחוד גם כן מהמצב הזה, הוא כבר נמצא במדרגה יותר עמוקה. זאת אומרת, להתעמק במצבים, אתה יכול רק... לפי איך שהוא מאיר לך ונותן לך את המצב החדש. אבל לא שאתה בעצמך, עכשיו אני עכשיו יורד בפנים יותר עמוק לקו שמאל ושם אני, זה פשוט, אתה הולך להתנתק מהמגע הנכונה עם הבורא. זה כבר קליפה שאומרת, לא, אתה צריך לאכול את עצמך.

0: לפחות ככה, ישייך את זה אליו. אם אתה יכול להמשיך עוד, כדי שאני אהיה בייחוד איתו, כדי שאני יבין את הסיבות, סיבות לזה, למה הוא עושה לי את זה, בשביל מה הוא עושה לי את זה, דרך הדביקות, כן?
1: אם הגעת למצב שהוא טוב, אז גם לא כדאי לעשות משהו במצב הזה, אלא זה מספיק?
0: אנחנו כרגע לא מדברים על מצב הוא טוב או רע. אנחנו מדברים על מצב שאדם מגלה בו סיבה. אין דבר יותר טבעי לאדם, אמת, להגיע לסיבה לכל מצב ומצב. יש הרבה בדיחות על זה שילדים שואלים את אמא או אבא, מאיפה אני הגעתי, כן? מאיפה אני? אז חושבים שזה שואלים איך עשיתם אותי או איך זה עושים ילדים. לא, זה ודאי שאין בראש של ילד דבר כזה. זה באמת שאלה מאוד עמוקה וטבעית באדם, מאיפה אני? זה בעצם שאלה על השורש, על הבורא. זו שאלה, למה אנושות תמיד רוצה לדעת מה היה אתם בתקופה לפני מיליון שנה, כמה מיליונים שנים, כן? מה ידעו שם המצרים הקדומים, כל מיני, היוונים האלה, כל מיני. אנחנו מחפשים מקור, אנחנו חושבים שממנו אנחנו נדע למה אנחנו קיימים. מאיפה התחיל כל העניין, ששם יש כנראה גם כן תשובה בשביל מה ומה בסוף יהיה. גם כן ילדים, ממש מחוץ מילד שואל למה. וזו שאלה הכי טבעית, חיפוש של השורש. לכן המדע, החוכמה הזאת היא חוכמה הכי קרובה לטבע הפנימית, ממש לחומר שלנו. וזה שאדם, אם הוא מוצא את הנקודת הבורא שסידר לו את המצב כל רגע שמסדר לו, ומשייך את זה לבורא מיד, קושר אותו מסיבה וגם כן מסוף, בשביל מה זה. גמרנו, הוא כבר ניצל את המצב הזה, הוא כבר גמר אותו, תיקן אותו. כן.
2: מה זה מצב שאתה מדבר עליו? זה שאני אוכל עכשיו מרק, ובעוד כמה דקות אני אוכל בשר, זה שני מצבים, או שמצבים זה שינויים בין היחסים שלי עם
0: הבורא? אני לא מדבר במצב שהגוף שלי עכשיו יושב, ואחר כך הוא שוכב. אני מדבר על מצב שאני מרגיש בו את עצמי טוב או רע, לא חשוב ממה, זה בכלל לא חשוב. מה אכפת לי ממה? אכפת לי לא ממה אני מרגיש טוב או רע, אכפת לי מה הסיבה שאני מרגיש טוב או רע. זאת אומרת, מה הסיבה? מי סידר לי את ההרגשה הזאת? זה נקרא סיבה. זאת אומרת, סיבה זה נקרא סיבה מטרתית. כן.
3: אני אמרת שגם תהליך הזה צריך לעשות בחוץ. איך עושים את זה? נשייך את כל מצב המצב לבורא, איך עושים את זה כאילו בצבא?
0: לא, הקבוצה אנחנו צריכים מכמה סיבות. זה בעצם סיבה אחת, אבל מפני שאנחנו עדיין לא נמצאים בגילוי,

0: אז מתפרס עניין של קבוצה לכמה כאילו יחסים כלפיים. כן? בינתיים, בהתחלה, אני מרגיש את הקבוצה שהם מזכירים לי על עבודת השם. אני מסתכל עליהם, אני חוזר לקו, להילוך הנכון וכן הלאה. בלעדיהם אני הולך ככה לאיבוד קצת. הצפון, אני מאבד את הצפון, כן, מה שנקרא. זה בהתחלה. אחר כך אדם מתחיל לראות קבוצה כדבר שזה חלק מהנשמה שלו. שבאמת אנחנו נמצאים בצורה כזאת, שבכל אחד ואחד מהבני העולם יש לי חלק מנשמה שלי, ואני חייב להיות בסופו של דבר מחובר עמו. איך זה אני לא יודע, אבל באיזו צורה כן. מסבירים לנו שזה בא לפי הפירמידה, ש... אני צריך להיות מחובר איתם, אבל יש כאלה שאיתם אני צריך להיות מחובר בבחינת דומם. יש כאלה בבחינת צומח, חי, מדבר. זה עם כל אחד ואחד כנראה במידה שונה. אבל בסופו של דבר צריך להיות כמה לידי כאלו ש... אני והם יעבדו, נעבוד ככלי אחד. זהו, ככלי אחד. כמו איברים של גוף אחד. נעיתו ידיים, או רגליים, או ראש, או בטן, או לא יודע, ככה. זהו, כך צריכים לעבוד. אנחנו רואים שבאמת כך, אנחנו גם כן רואים שגופים שמועילים, כך הם מחוברים. ואדם לבד לא מסוגל את זה. זאת אומרת, מסוגל איכשהו במשך אלפי שנים שוב להגיע למצב שלא מסוגל. מי שבורח מזה הוא... אין לו שום תקווה. כן.
1: אני לא יודע מה זה שתי מצבים. זה שמישהו נתן לי סתירה, ואני מרגיש מזרע, ומישהו סיפר לי בדיחה, ואני שמח מזה. אז זה שתי מצבים?
0: אני לא מבין.
1: מה זה שתי מצבים? שכל מצב, ובמצב אני צריך להתייחס לבורא.
0: מצב הפנימי שלי, איך שאני מרגיש מציאותי בעולם, אותו מצב אני צריך לייחס לשורש שממנו המצב הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בכל מיני לבושים, ולא אכפת לי לבושים, אני דרך הלבושים צריך למצוא קשר עם מי שסידר לי את המצב הזה, מאיפה המצב הזה התחיל. שכל ההשתלשלות ממנו אליי, דרך כל מיני עולמות ודרך כל מיני גופים שבעולם הזה ונסיבות, כל הדברים האלה, אני גם כן אשייך אליו. ולא שאני אתלה את זה באיזשהו מין כוחות שלו, שלו. לא יודע, אתה נמצא בנוסף מסוים, אז אתה כך שואל בצורה קצת, כן מישהו.
2: אדם רואה שהוא כן יכול לעשות משהו, זה סימן שהוא עשה בירור לעומק?
0: לא, אדם שלא, שחושב שעכשיו הוא יכול לעשות משהו, סימן שהוא לא עשה בירור בעומק, זאת אומרת, הוא לא יתעמק קצת יותר למטה. נגיד, עכשיו נגיד במדינה שלנו, כן, זה הדבר שכולם רואים על פני השטח. אנחנו נמצאים במצב הסכנה, אנחנו בייאוש טוטלי, אף אחד אין לו, לאף אחד אין פתרון, כולם חושבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אולי לעזוב את המקום הזה בכלל ושוב ללכת, אולי לגלות, אבל לאן לא יודעים. נמצאים בכל מיני כאלה מחשבות, ומה הולך בראש של כל אחד זה, אני מרגיש, כל אחד בערך מרגיש. זהו. עכשיו, אם להתעמק קצת יותר לעומק, אז אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. מה בעצם אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו במצב כמו שאנחנו היום, לא שייכים לקרקע הזאת. לא שייכים. המקום שלנו בגלות. הביאו אותנו לכאן כדי שאנחנו נתעלה בצורה רוחנית שנהיה כמו ארץ ישראל. אנחנו לא מסוגלים, המקום שלנו לא כאן. הארץ פולט אותנו וזהו. מי מסדר לנו את זה? בשביל מה? מה עושה לנו? אולי נחפש איזשהו מצום מקום אחר? נחפש איזה אוגנדה או מדגסקר או שם היה, אתה יודע, בירביג'אן? כן, נחפש. אז הוא אומר, לא, זה המקום שלך, רק במצב שאתה תהיה ישראל. אם אתה לא תהיה ישראל, אז המקום שלך הוא יותר גרוע מכל הגויים. גלגלת עיניים חייבים לעשות תפקיד שלהם כלפי כל האחפים. לא עושים תפקיד כמו כל האחפים, אז גמרנו, אז האחפים צריכים, אז האחפים שולטים עליהם. זהו, מה יש, מה? אז אם יורדים קצת יותר למטה מהמצב הזה לסיבות, רואים מה העניין ומה אפשר לעשות. אז כבר רואים שאין להם לברוח. פשוט אין להם לברוח. למה? יש רק פתרון אחד, התעלות רוחנית. זה פשוט רואים. זה הבדל בין תפיסה שטחית ותפיסה סיבתית. סיבתית? זהו, פשוט מאוד. וככה זה יימשך ויימשך עד שאנחנו לא נרד לדרגה כזאת, שלא נראה את הסיבה הנכונה. ואתה רואה עד כמה עד כמה שההיסטוריה גם כן לא מלמדת אותנו שום דבר. זאת אומרת, אדם לא לומד מהמצבים הקודמים אם הוא לא שייך אותם לבורא גם כן. כן? לפני 60 שנה הייתה שואה. עם הכי מודרני וחזק וחכם. גרמנים, הם היו אז הכי גדולים, הכי מפותחים והכי מתקדמים. כן? תראה למה הם הגיעו, למה? כי הם התפתחו יותר מכולם, אז ראו שיהודים זה באמת סיבה לכל הסבל שבעולם. הרגישו את זה. ביטת הכרה. כי החוק הכללי במציאות ככה עושה, ככה מראה להם. עכשיו כל העולם עולה בצורה, לדרגה כזאת, כמו גרמנים דאז. כל העולם. והם מרגישים כולם ככה. אתה רואה? אפילו פרזידנט של צרפת, שם של האנגליה, כן? כולם ככה מדברים כבר בחופשיות. שכמו שבעל הסולם כותב, שכל אומות העולם מרגישים שישראל זה, זה דבר זר במציאות, שאין לו מקום לקיום. נכון מאוד, כי גלגלת העיניים נמצאת באחפים כדי לתקן אותם. אם לא לתיקון, אין שום צורך לאומה הזאת. צריך לרדת לדרגה יותר תחתונה, לסיבה, ואתה תראה פתרונות, ואתה תראה הכל. אבל אם אתה נמצא בדרגת המציאות סתם, ככה, אז אתה לא רואה שום פתרון, כי אתה לא יודע מאיפה זה נובע אפילו. אז כך אנחנו זכים, זה נתתי דוגמה בכוונה, בצורה כזאת גלובלית, לאפשר לכם ככה חופש, לראות כל אחד מצבו. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים בכל מצב ומצב, לרדת עוד טיפה בפנים. אבל רק טיפה אחת, איפה שאתה מוצא שם בורא שמסדר לך את המצב. ברגע שאתה מצאת את הבורא שמסדר לך מצב, אתה חייב מיד לפנות עליו. מיד ליצור איתו קשר. זהו. אז גמרת את המצב הזה, סידרת אותו, תיקנת אותו. ואם אתה יותר מתעמק אחרי שמצאת אותו, זה כאילו שאתה לוקח את העבודה על עצמך, העבודה מיותרת. כי אתה צריך רק את הקשר ממצב שלך לסיבה שזהו. זהו. כן.
1: איך האם כשאדם מתחיל לברר ומחפש לשאול בחזרה באמת מי שולח לי, יש טעם לשאול גם את השאלה בשביל מה? כי כאילו התשובה עליה היא בעצם כל פעם מחדש אותו דבר, רק ביתר סט מה שנקרא, זאת אומרת דורש ממני מחדש לחדש את הקשר, לחפש את גדותו, לייחד את המצב הזה אליו.
0: הבורא תמיד ייתן מצבים שהוא זקוק, זאת אומרת, לפי שורש נשמה יגלה לך רשימות, יגלה לך מצבים שהוא זקוק, הוא אתה, נכון יותר, זקוק לגלות מהם קשר עמו. ולא עלינו לבחור מצבים האלה וללכת ולחטט ולחפש משהו שנדמה לנו שמשם אנחנו נמצא וביתר ככה איזשהו קשר נדבק עליו, נדבק עליו. לא כדאי. כדאי רק מיד לתפוס אותו בכל מצב ומצב כסיבה. וזהו.
1: אז את הניסיון הזה לבירור, כדאי לפרט בבריחה מהרצון לייחד אותו. זאת אומרת, זה כאילו הגבול טעות. ברגע שאני כבר רואה שאני כאילו מחפש שמה, להוציא איזה מסקנות,
0: זה כמו שדיברנו לפני שנסעתי. ברגע שאני מתחיל לחפש קשר עם הבורא, בכל מצב שאני נמצא, זה יכול להיות אני עולם, כמו שדיברנו עכשיו על הרגשות של כל אחד כלפי האומה, כלפי מצב הכללי שלנו עם ערבים. ברגע שאני מתחיל את זה לעשות, אז אני משתדל, כן, לא, כן, לא, זה מתחיל כבר להתחדש ולזרוק אותי ממצב למצב. זהו, זה כמו שדיברנו ממצב החרדה ופחד שמגיע לאדם, איך שהוא מתחיל לקשור את זה עם הבורא ורואה באותה נקודה קשר עם הבורא, וזה שוב בורא נעלם ושוב הוא מפחד מהדוב הזה שנמצא ברחוב, כן, ושוב בורא מתגלה ושוב מתחבא, ואדם לפי זה מוצא קשר עמו ולא. זה אותו דבר כאן. לגלות תמיד סיבה. זאת אומרת, לרדת מראייה בעיניים לראייה יותר פנימית.
1: אבל הסיבה היא תמיד אותה סיבה בעצם. אין פה איזה משהו חדש, רק המצבים כאילו כל פעם משתנו?
0: מצבים? התלבשות בחומר היא כל הזמן שונה. אבל הסיבה היא תמיד היא אותה סיבה, וכן. הסיבה היא חוסר התגלות האלוקות בחומר שלך, ברצון שלך. אז איפה שהבורא רוצה שיתגלה, האדם זה נגיד קופסה גדולה אחת, וקופסה הזאת מחולקת לאלפי משבצות. ובכל משבצת יש הרבה רמות של התגלות הבורא. כן? אז הוא רואה הוא עכשיו רוצה שאתה תגלה אותו באיזשהו מקום. אז הוא עושה לך איזשהו מצב, אופ, גילית שם אותו, גמרנו, המצב הזה כבר מתוקן. עכשיו מצב הזה, עכשיו מצב הזה. עד שבסך הכל אתה גומר את כל הסיעה הזאת, שמכל המצבים מה שהוא נתן, איכשהו גילית קשר עמו. שלה. עכשיו, כל המצבים האלה בעצמם, הם מסדרים לך תשוקה יותר, הבנה גם כן, ניסיון, יותר אתה עובר ממצב של אסתר כפול לאסתר רגיל.
1: השאלה הזה, מה זה נקרא לגלות אותו?
0: לגלות אותו, לגלות סיבה למצבי. זה נקרא מצבנו. זה נקרא לגלות אותו.
3: לזכור שהוא סיבה?
0: אי אפשר לזכור שהוא סיבה. זה אדם לפי ההכנה שלו ולפי הקבוצה שמסביבו, יכול להגיע למצב ש... ברגע שהוא מרגיש את המציאות, איכשהו, לא חשוב איך, זה נתפס בחושים שלו, מיד מרגיש אחרי זה את השורש לסיבה למציאות הזאת. ולא צריך לחשוב ולפחד, או איך מה אני עשתה, נגיד ההוא, ושם שופטים רוצים להכניס אותי לבית סוהר, ורוצה להרביץ אותי, וכאן זה מתרגז עליי, וכאן זה עוד משהו. הוא מתחיל מיד לראות סיבה לבעיה. כן.
1: איך להישמר מנפילה למצב של כאילו מתחת לדעת, כמו שקיים בחוץ נגיד, הכל מלמעלה, ואני...
0: לא, הכל מלמעלה, זה לא פותר אותי משום בעיה, ומשום עבודה. הכל מלמעלה זה אני חייב, הכל מלמעלה אני צריך להתייחס לזה כמו לסיבה, שזה בא ממנו, אבל אחר כך הוא דורש ממני בזה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. זהו, כמו שאני מתייחס לאויבים האלה ולשונים האלה פנימיים שלי, כך בהתאם לזה אני צריך להתייחס אליהם בצורה חיצונית. אתה מבין? אין לנו להרוג אותם בחיצוניות אם אנחנו לא נהרוג אותם בפנימיות. זה חייב להיות בהתאמה גמורה. אם אתה היית בפנים מסדר את זה, אז תראה מה שנעשה מבחוץ. זה סתם, זה לא תועלת כל ה... רואים את זה. זה לא תועלת. אז... זה ממש אין פתרון. אז מגלים לאט לאט. אני דיברתי בזמן האחרון עם כאלה אנשים גדולים. הם בחוסר אונים. אז מה אפשר לעשות? בן אדם שלא יורד לרמת הסיבות, הוא פשוט לא עושה בחיים שלו כלום, הוא נשאר בהמה שחוץ ממש להרגיש כמה שתעבור על היסורים, הוא לא עושה כלום. יחיה או שיהרגו אותו, לא חשוב מה. האדם מתחיל מנקודה הזאת שהוא קושר מה שקורה לו עם הבורא, אבל הוא קושר בצורה מטרתית. וכאן כל העבודה שלנו. מתוך זה מגלים אחר כך נחיצות לגילוי האלוקות. אבל זה כבר דרגה יותר תחתונה, שאתה לא רוצה שהוא יתגלה לך כפועל רע, ואז אתה מתחבר עמו. אלה מתרקם באדם איזה תביעה מתרקמת כזאת שהוא רוצה להרגיש את הבורא כסיבה טובה, לא רעה, ולא בגלל שרע לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה בצורה כזאת להתייחס לכוח עליון. אז כבר זה... אבל מתחילים מדבר הזה, תכלס. עכשיו זה לפנינו. כן.
2: מה קורה אם יורדים לרמת הסיבה, אבל אי אפשר לזהות מצב החיוביו שלילי?
0: אי אפשר לזהות מצב החיוביו שלילי? לא צריך לזהות. זה אין, אין מצב שלילי, ואין מצב חיובי. זה פשוט, אני ברגשות שלי מרגיש חיובי או שלילי, אבל זה לגמרי, לגמרי לא, זה לא נכון. כל מצב ומצב הוא, הוא פשוט מיועד כדי לעורר אותי לחפש מצב יותר פנימי. עכשיו, למה בא מצב שלילי ולא חיובי או חיובי ולא שלילי? זה באמת אדם לא יכול להבחין. לא יכול להבחין. אנחנו, מפני שנמצאים בהתחלת הדרך, אז ודאי שפועל עלינו מצב השלילי יותר. מחפים סיבה, למה רע לי? למה טוב לי? אף אחד לא, לא שואל. למה רע לי? לא, זה ככה בגלל שאנחנו ברצון לקבל. ברצון לקבל בנויים. אז אף אחד לא שואל למה טוב לי. אם אדם כבר שואל, זה הוא מפחד, שטוב לו מדי. אתה יודע, הניסיון החיים מעורר אותו לחשוב שסתם ככה זה לא יכול להיות. צריכים לשלם על זה, ואז מפחד. אבל, זאת אומרת, לעורר את האדם רק מרע אפשר, מהרגשה רעה. ואחר כך מעוררים אותו מהרגשה טובה, זה כבר קליפה. נותנים לו כל טוב, חוץ מזה. זה יותר קשה, זה כבר לאנשים מתכתבים. שישאל מה טעם בחיינו מכל טוב. חוץ מהבורא, יש לי הכל, אני לא רוצה כלום. כללה מצד השני. כן? זה כמו נחש, שאוכל בכל מקום ואין טעם. ‫הם ללמוד, נו.
4: ‫מה בקשר של דתיים רגילים ‫וההתייחסות שלהם לבורא, ‫מה בקשר שלהם עושה אותם כאילו ל... ‫אני שמעתי כאילו שהם גורמים ‫נזק אפילו יותר גדול מסתם חילונים. ‫מה בקשר שלהם לבורא מעובד ש...
0: ‫בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה ‫לספר הזוהר, שזה שאנחנו כעם ישראל, העם ישראל הוא לא, זה גם כן גרמנים אמרו נכון, שהוא בכלל עם שלא שייך לעולם הזה. זהו, לא שייך לעולם הזה. זהו. זה לא נציונליטי, זה לא אומה וזה לא קבוצה וזה לא, זה משהו ש... אירציונלי כזה, כן, זהו. מפני ש... וגם כן בתורה כתוב שקדוש ברוך הוא הלך לכל העמים, נתן להם תורה, רצה, הם לא קיבלו, לא קיבלו, אז אמר דרך עם ישראל, אני אעשה את זה, נתן לנו, שלח אותנו אליהם, לגלות, ארבע גלויות שאנחנו נתערב בהם, אחר כך אנחנו נתקן את עצמנו, מתוך זה שאנחנו הגענו לגלויות כאלו, וירדנו עד דרגת הגויים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שגלגלת עיניים יהיו מתוקנים, ואחר כך לעלות את החפים האלה גם כן לדרגת גלגלת עיניים. אז מה אתה שואל על זה?
4: אני שואל, הדתיים הרגילים,
0: רוב הדתיים... אז הוא שואל, הוא אומר שם בעל הסולם בסוף הקדמת ספר הזוהר, הוא אומר ש... בעצם כל עם ישראל אשם בזה שלא עדיין משמש את התפקיד שלו כמו שצריך, כן? לא, לא מממש אותו. אלה יש אשמים יותר כאילו ויש אשמים פחות. אז הוא אומר שאלו שלומדים תורה ומתעסקים בה בצורה חיצונית, ולא בצורה פנימית, הם גורמים בעצם הנזק העיקרי שבכל המערכת הזאת, גם של עם ישראל, גם כן של עולם כולו. זהו.
4: מה זאת אומרת חיצונית?
0: תורה חיצונית זאת אומרת שלא, שלא מתעסקים בתיקון הכוונה על מנת להשפיע. סך הכל. זאת אומרת, אדם עושה פעולות חיצוניות, ופעולות פנימיות לא עושה. אם הרצון שלו לא עובד, הוא עובד בצורה חיצונית. איך לעשות פעולות חיצוניות. להבדיל, פעולות חיצוניות יש בכל הדתות, בכל מיני שיטות. אני אומר להבדיל, כי באמת מה שקורה כאן אצלנו, זה יש התאמה בין פעולות חיצוניות ובין הקדושה. כל המצוות האלה שעושים אנשים, ככה, כן? יש התאמה בין זה לקדושה, אבל בכל זאת זה פעולות חיצוניות שהן לא עושות תיקון לעולם. ולכן הוא כותב כך, שאם היו מוסיפים לזה גם כן תיקון הפנימי של הרצון, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כן? להשתמש בצורה, בתורה בצורה נכונה, לא חיצונית, אלא פנימית. אז היו בזה מתקנים את ה... קודם כל היו עושים מה... סתם מכל היהודים האלה עם ישראל, זה לא עם. עם זה נקרא, זה קבוצה שמחוברת כלפי בורא, ישראל, ישר כל. ובהתאם לזה, אז היינו זוכים לזה שהיינו מתיישבים על המקום שמיועד לנו. כי מלמעלה, הכוחות שיורדים לקרקע הזאת, הם לא מתאימים למצבנו עכשיו, איפה שאנחנו. אנחנו היום יותר גרועים מכל הגויים, לפי ההתנהגות שלנו, אז אנחנו צריכים להיות ביניהם ובמצבים שהם עוד מדכים אותנו. וכאן באמת אנחנו מרגישים רע. לא בגלל ערבים, ערבים זה כאילו הגורם החיצוני, כאילו, דרך מה מרגישים רע. אנחנו מרגישים רע. המקום הזה, הגיאוגרפי, הוא לא מתאים לנו כרגע. אנחנו לא מתוקנים לפי מה שצריכים להיות במקום הזה. ואין ברירה, אלא לתקן. אי אפשר אחרת. כאן עכשיו לעשות שום תיקון. זאת אומרת, גם כן כאומה אנחנו לא יכולים לחיות, להתארגן כמו אומה, לא במקום הזה, לא במקום אחר בכלל, אם אנחנו לא נתקן את עצמנו. המושג הזה, גלגל תבינה, אם יכול להיות כיחידה, רק בתיקון כוונה על מנת להשפיע. אחאב יכול להיות בכל מצב, מתוקן, מקולקל. גלגל עיניים מקולקלים לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מציאותי דבר כזה. כן.
4: כשאני מחפש את הבורא, נגיד, לא יודע, בכתבה בעיתון, אני משהו פה, בחדשות או בכל דבר שקורה לסביבי ביום יום, ואני יורד לרמת הסיבה. עכשיו, יכול להיות מצב שבגלל הידע שיש לי, או ההבנה שיש לי, אני אפרש לא נכון את הסיבות. זה משנה אם אני אפרש לא נכון, או שעצם הניסיון לפירוש זה מה שקורה.
0: כשאני שומע חדשות, או שאני רואה את הדברים מה שקורים יום יום, ואני גם כן נזכר שזה... הבורא מסדר את הדברים האלה, ולמה ובשביל מה וכן הלאה, שבאים לי כל מיני מחשבות וחשבונות שהוא עושה את זה כביכול, שאני מבין שהוא עושה. אין מה לפחד מזה. אני רק אומר שיותר עמוק ממה שהוא עושה את זה, לא צריכים לרדת ולא צריכים לחטט. כי זה הביא אותך לכל מיני חשבונות שאתה כבר עושה עם השכל שלך. ואנחנו צריכים כל הדברים האלה לקשור אליו, כדי שאחר כך אנחנו נחייב אותו להתגלות. ובגילוי שלו, אז אנחנו נראה באמת מה קורה עם כל הזוועה הזאת שכביכול הוא שולח לנו.
5: זאת אומרת שמה שחשוב זה בעצם האקט של החיפוש ולא ההבנה של...
0: הבנה אנחנו בכל זאת לא יכולים להבין. הבנה על מצב אפשר להשיג בדרגה יותר עליונה מהמצב עצמו. מאיפה שיורדים כל הכוחות שמייצבים את המצב, ומאיפה שבאה שליטה על המצב הזה. אם אתה רוצה להבין עכשיו מה איתך, אתה צריך לעלות לדרגה פלוס אחד לפחות, ומשם אתה תדע מה קורה איתך. אחרת, במצב כמו שאתה עכשיו, אי אפשר. זאת אומרת, מאותו מצב להבין אותו מצב, אי אפשר. כן.
1: איך עם כל הבלגן, גם הפנימי וגם החיצוני הזה שקיים, איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה? זאת אומרת, לא ככה, טוב, נו.
0: איך אפשר לעשות את העבודה בשמחה עם כל המצב הנוראי, מה שיש לנו מבחוץ ומה שיש לנו בפנים? השמחה היא תוצאה מגילוי האלוקות, מזה שהוא הולך ומראה לנו את עצמו בצורה כל כך ברורה. זה סימן שהוא נותן לנו אפשרות לתקן את זה, אז צריכה להיות שמחה. שוב, אם אתה לא משייך את המצב הזה אליו, אז אתה לא שמח, אין ממה לשמוח. אבל ברגע שאתה משייך את המצב אליו, אז כאן יש לך שני אפשרויות לשמוח. או לשמוח שברוך השם יש מישהו שדואג, אז כנראה שזה לא מן הסתם, אז אני קצת נח. מרחתי את השמן על, על הפצעים שלי, ויותר טוב לי, יותר קל לי. כן, אז כדאי שבורא נמצא, והוא קיים, וברוך השם. זה שמחה שקרית, שאתה בעצם... אתה המתקת את הרצון לקבל שלך ולא עשית בזה כלום. השמחה האחרת זה שאתה שמח מזה שדרך הדברים האלה אומנם, אבל אתה יכול לגלות את הקשר ותיקון. אני אגיד לך מה העניין. אנחנו מקבלים מצב שנמצא או חיצוני או פנימי, שזה יורד מלמעלה. הוא לא יורד מלמעלה. מלמעלה אור עליון פשוט מאיר לתוך הכלי שלי. הכלי שלי הוא נמצא עם כאלה פסורה, איך להגיד? פסורה סיפיליסיקוסיס, יש כאלו מושגים, עם כאלה אולקוסים, עם כאלה...
6: קיבים.
0: קיבים. כן? זאת אומרת, הרצון לקבל שלי, יש בו כאלה קיבים, מוגלות, כאלה דברים, שאור פשוט שמאיר על דברים האלה, הוא שעושה בתוך דברים האלה, זה אומנם השפעה מאור העליון, אבל הדברים האלה הם באים מתוך זה שאז אני רואה את הכיבים האלו שלי רק בצורה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הערבים האלה, הזווה הזאת, מה שיש, המחלות ויצדק וכל מיני דברים, אני רואה את האור העליון שפועל על הנשמה שלי, הוא פשוט מראה לי איפה אני כולי רקוב. אז אתה יכול לייחס את זה לבורא, אבל בעצם אתה צריך לראות שזה בך. נו, נלך לקצת. נו.
1: מה זה אם אין אני למין?
0: שבת. נסכים קצת ללמוד. לין כוח גם כן על זה, אני לא יודע אם אני אחזיק עוד. אני לא ישנתי מאתמול. מטוס הגיע 40 דקות לפני שיעור.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: כן, שיעור ככה ממש ממקד על הקשר בכל מצב, לקשור את זה לבורא, לסיבה, וגם איך שאנחנו עושים את זה כקבוצה. דווקא יש איזשהו עניין של איך זה היה לסדר את הקבוצה, את הלחץ חברתי כזה על העניין הזה. מעניין.
9: כל הקשירה של כל המצבים לגילוי הבורא, זה מדהים איך שרב מתאר את זה. ממש מהילדות, מהילד שנולד, ואנחנו חושבים שמספרים לו סיפורים על כל מיני, מאיפה ילד יוצא, אז גם זה קשור למהות ולשורש, וגם בדרכו הרוחנית, כל הזמן, כאילו, איך הוא אמר את זה, תיאר את זה כמו איזה גוף עם הרבה תאים, ובכל תא כזה, ברגע שאתה מגלה את הבורא, אז סגרת את הפאזל. עוד, עד שלא תסגור את כל הפאזל, אתה סך הכל צריך לגלות את הבורא, והיה שם דו-שיח יפה עם אביו גם מה זה נקרא לגלות את הבורא. אז זה לגלות את הסיבה למה שקורה, ולגלות אותה מבפנים, לא תיאורטית שכתוב. מאוד יפה כל ההבנה הזאת.
10: שיעור מאוד מיוחד, מחדיר ברגש ובשכל ובכל מה שלנו, שאין מה להתעמק במצבים של העולם הזה, ואיך זה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה, אלא ממש מאיפה זה מגיע, מי שולח לי את זה, ולהתחבר דרך כל מצב ומצב, שזה בעצם התיקון חזרה לבורא. ובשביל זה יש לנו קבוצה, ובשביל זה יש לנו את המורים, ובשביל זה אנחנו כאן.
11: כן, רב באמת נתן הסבר כזה רב שכבתי, החל ממצבים אקטואליים עד למצבים שאדם פרטי עובר, לקשור הכל לשורש. היה התייחסות לנושא השמחה, שיש שמחה שקרית, יש בורא, הכל בסדר, או שיש שמחה מזה שהדברים האלה מתגלים, הלא נעימים, כי זה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לגילוי הבורא, לקשר עם הבורא. וכל התופעות בחוץ זה כמו ביטויים חיצוניים של מחלה פנימית עמוקה שלא מזהים אותה, אז מתייחסים לסימפטומים החיצוניים. מה שעיקרי ככה אני לוקח, שכדי לזרז את הזמנים בהתפתחות שלנו, זה כל מצב קשה לא נעים מיד לקשור הבורא ומיד לבקש ממנו עזרה, מיד להיות בקשר איתו.
8: כן, אני אמשיך מה שאמרו החברים, היה ברור מאוד יפה על זה שאני מרגיש את הכל בתוך הרצון לקבל שלי. מה שנראה לי טוב, מה שמרגיש לי רע, אם אני מרגיש טוב מדי, אני מתחיל לפחד שזה טוב מדי, ואני מתישהו ישלם את המחיר, אז זה אומר שמעוררים את האדם מצד הטוב, שזה קליפה. ואם אני מתחיל להרגיש דברים רעים, זה דוחף אותי לשאול את השאלה מה הטעם בחיי, וזה כבר ההתחלה של הבירור. ואנחנו צריכים בכלל לעלות מעל ההרגשה הזאת של טוב ורע בתוך הרצון לקבל, וללכת לקשר עם הבורא. יש לי קשר עם הבורא או אין לי קשר עם הבורא? כמו שיורי אמר, אני מצליח לקשור כל מצב או פחות מצליח לקשור.
12: כדי לקשור כל מצב לשורש, צריך סביבה תומכת, צריך חברים.
7: כן, שמעתי אותו דבר. שמעתי שכל מצב שבא לנו זה בשביל שנהיה בקשר עם הבורא. אין מצב שמגיע לא בשביל הסיבה הזו. ושגם אין לנו מה להתעמק במצבים. שזה לא מועיל, אלא אנחנו צריכים דרך כל מצב לקשור את עצמנו לשורש, לסיבה, מה שאמרו חברים. גם הרבה שאלות נפתחות תוך כדי כאילו השיעור. הרגשתי חיסרון לשאול. כמו ששאלו חברים, מה ההבדל בין זה לבין בעצם מה שאנחנו קוראים בסטיקרים, אין עוד מלבדו, הכל מגיע ממנו. איפה ההתעמקות שלנו צריכה להיות, מה מייחד אותנו. אולי זה משהו שאנחנו צריכים לברר בינינו.
13: כן, לברר הזה בינינו, ובכלל לעשות את העבודה הזאת כעשירייה. אנחנו שומעים שיעורים מתקופות שהם לא עשירייה, כל אחד כזה שואל מתוך הפופציק שלו. וכמו שרוני נגע בזה, צריך לבנות סביבה, צריך לעזור אחד לשני, כי אחרת זה באמת סטיקרים, ואחרת כל אחד חושב שהוא מצליח והוא בעצם אין לו מושג. צריך למצוא את הדרך שאנחנו יכולים איכשהו גם את הכוח של החיבור שיש בעשירייה מביאים לתוך לתוך העבודה הזאת עם המצבים עם הבורא, כמה שיותר לקצר את השקיעה הזאת בתוך כל מצב ובכל מקום, להרים את הראש, באמת כמו שגרשון אמר, להפוך את הסטיקר לאמת.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד המשותף שלנו, להמשיך את האור, להמשיך את המאור עלינו, על כל החברים והחברות, להמשיך יחד להתחבר. אז מה יש לנו עכשיו? תכף אנחנו נצפה בשיעור של הרב, עוד חלק מדהים על הספירות, על הפרצופים, נרגיש בדיוק ממש בתוכנו איך זה עובד.
1: כן, חברים, אתם זוכרים עד השיעור של אתמול, איך שגילת עם איראן העבירו אותו בצורה מרתקת, ממש. אתם זוכרים בטח את השאלה של יורה, כן? מה הוא שאל? הוא שאל, אם האור נכנס בקו, אז איך מתמלאת כל הספירה הזאת הגדולה שיש למלכות? ואנחנו קראנו היום מאמר מדהים, איך צריך לרקוד לפני הקלה, ומה זה סעודת החתן. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, איך שצריכים לגלות מתוך הרצון שלנו, מתוך הספירה הגדולה, העצומה הזאת של המלכות, את כל האור. שאנחנו נקבל את חמישה קולות של החתן, את כל הנרנחאי שיש לפנינו, ומה ענה גילת לשאלה של יורה, הוא ענה לו שעומדות הרגליו על הר הזיתים, שכל המלכות נמצאת מתחת לקף הסיום, ואנחנו נמצאים אתכם מתחת לקף הסיום, עם כל הרצון שלנו, וצריכים לגלות האור העצום שנמצא מעל הקף הזה. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה עם החברים, ומתקללים בשאלות ותשובות, ואז אנחנו מקבלים, כמו שרף אמר בשיעור, כן? יש לי קופסה עם הרבה משבצות, וכל פעם אני צריך רק לגלות את הסיבה, מאיפה זה בא? מהבורא, ואז אנחנו צריכים להתעלות לסיבה הזאת, גמרנו את זה, עוד רצון חדש. וככה אנחנו עובדים עם כל הספירה העצומה הזאת, למה? כי יש אור אינסוף שהבורא רוצה לתת לנו, ואז אנחנו יכולים את האור האינסוף הזה להתעלות אליו. באמונה כל פעם. הכלי שלנו זה אמונה שבורא נותן לנו כטוב ומטיב, ואז אנחנו מתעלים ומקבלים את סעודת החתן, את האורות שלו, ועוד פעם ועוד פעם, זאת העבודה שלנו, והיא במה? בהתקללות של החברים, כמו שרב דיבר, שכל חבר הוא עד כדי כך מיוחד, שרב מתפעל ממנו, כי השורש שלו לא קיים באף מקום. רק בחבר הזה. אז בנצי, מה אתה אומר?
0: אז אנחנו תכף נצפה בשיעור עם הרב. מה שאנחנו רוצים, הרב תמיד רוצה שאנחנו נעקוב אחריו, נסרטט, אנחנו נראה כמה שהוא מעודד את כולם ללמוד את החומר, לשמוע את הקלטות וצריכים לתרגל. אז אנחנו נתרגל במהלך השיעור, אז כל אחד שכבר יצד את עצמו באיזה פתק לבן, כל מה שהוא יכול לסרטט, בזמן השיעור יהיה לנו דלת בחינות עם כל מיני הרחבות חדשות, פרצוף עם 10 ספירות, נשתדל לסרטט יחד, ואחרי השיעור גם נתרגל את זה. אז בואו נצפה בשיעור.
2: תכף
0: נדבר
2: מה זה ספירות.
0: מה זה ספירות?
2: זה ספירות, זה ספירות. יש לנו בחינות, אתם זוכרים, כן? בחינות. שורש א', ב', ג', יש לנו גם כן ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרם ומה, כן? ו התחלקות ל-10 ספירות היא נובעת מכך שכתר זה ספירה אחת, חוכמה זה ספירה אחת, בינה זה ספירה אחת. אבל זרן בין הוא 0.6. ומחול זה ספירה אחת. למה זרן בין הוא 0.6? לא ספירה מלאה. מפני שזרן בין הוא נולד מבינה. הוא לא, אין לו ראש, אין לו כתר, אין לו חוכמה ואין לו בינה. הוא לא מחליט שום דבר. בינה מחליטה שהיא רוצה פעולה שהיא נקראת זרמבין. ואחרי פקידת זרמבין, שהוא לגמרי לא עצמאי, נולדה המלכות שהיא עצמאית. שהיא רוצה לקבל ולמלות את עצמה ולהילות. זאת אומרת, זרן בין הוא, לכן זה נקרא זעיר אמפין, קטן, קצת רוצה חוכמה. מי מחליט שהוא רוצה חוכמה? בינה. הוא בעצמו שום דבר. כל הספירות האלו, הם אחר כך נכללים אחד משני, ויוצא לנו. שבכתר יש לנו כל היתר הבחנות ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות בחוכמה ובבינה יש לנו כל היתר הבחנות אבל בזרם בין יש לנו רק 6 הבחנות חסר לו כתר חוכמה בינה ומלכות ובמלכות יש לנו פשוט כל ההבחנות כדי להפגיש שזרם בין הוא קטן, אנחנו לא סופרים 10, 10, 10, 6 ו-10. אנחנו סופרים לצורך הקיצור, כדי שנקצר לנו את השפה. אנחנו סופרים ככה, קטע, חוכמה, בינה, וזרם בין ומלכות. שכל אחד מהם יש לו אחד במקום 10, נגיד. אבל בזרם בין אנחנו אומרים שיש לו 6. במקום 0.6, סתם להרגיש שהוא קטנצ'יק. מה יש בזרם בין? זרם בין כלול גם כן מכתר חוכמה בינה, אבל הם נמצאים אצלו לא כדי לחשוב. אלא כדי להבין את הפקודה, מה שבינה נותנת לו. אז במקום כתר יש לו משהו קטן שנקרא חסד. במקום חוכמה יש לו משהו קטן שנקרא גבורה. במקום בינה יש לו משהו קטן שנקרא תפארת. אז הוא בעצמו נקרא נצח. מלכות שנמצאת בתוכו נקראת הוד. מפני שהוא כלול מכולם, מכל החמישה חלקים האלה, יש לו משהו שעושה את הסיכום, סך הכל, שזה נקרא יסוד. אם כך בזרם בין, אנחנו סוברים שיש לו 6 ספירות, או וק. וק זה נקרא וף קצוות, 6 חלשים.
3: איזה דל חוכמה?
2: עכשיו אנחנו נבין למה כאן אנחנו חילקנו את הפרצוף הגלגלתא ל-10 חלקים, כי זה כתר חוכמה בינה, הם כולם ראש, ואחר כך חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, זה יתר הספירות. יש בזה עמקות אדירה, אני לא יכול פשוט, אולי...
3: מאיפה פה?

כזה. אני מוחד כי בדרך כלל פעם הבא יכול להיות יותר מוצלח. אז שוב, יש לנו הבחנות, שורש א', ב', ג', ד'. במקומם אנחנו אומרים כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. זרמבין הוא כלול משש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שחסד שלו דומה לכתר, גבורה דומה לחוכמה, תפארת דומה לבינה, נצח דומה לזרמבין, הוד דומה למלכות, ויסוד זה סך הכל, סך הכל של כל החמישה הקודמות. זאת אומרת, זרמבין הוא קטן. נגיד שיש בו חלק קטן מאוד מכתר, כמו כתר, זה נקרא חסד. חלק קטן מאוד מחוכמה, זה נקרא גבורה. חלק קטן מאוד מבינה, נקרא כתר. זה פרצוף שהוא כמו כל הפרצופים, רק בצורה יותר קטנה. ויוצא לנו שאם אנחנו לוקחים איזה מבנה של פרצוף הרוחני, זה יכול להיות כל המציאות, זה יכול להיות חלק הקטן יותר בו, לא חשוב, כן? יש בו תמיד 10 ספירות, שאנחנו כך קופים אותם, חסד, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שכתר חוכמה בינה, בדרך כלל זה נקרא עם גר, גימל ראשונות, גימל ראשונות, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, זה נקרא זד. זין, תחתונות. עכשיו, כשחסד גבורה תפארת זה כמו כתר חוכמה בינה, ולכן אנחנו גם כן חושבים אותם לחלק מיוחד. ואם אתם זוכרים, ככה אני חילקתי את הגלגלתא, שזה נקרא אצל גלגלתא ראש, וזה נקרא אצלה תוך, וזה נקרא אצלה סוף. למה? כי החלקים כך מתחלקים לפי התכונות שלהם. איפה גלגלתא יכולה לקבל על מנת להשפיע? איפה שהיא באמת דומה להשפעה, לכתר חוכמה בינה. אבל איפה היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע? בכלים הכבדים שלה, בכלים עבים שלה. נצח עוד יסוד מלכות. אין בזה שום דבר מיוחד. זה פשוט חלוקה של כל פרצוף ופרצוף. אין יותר לנו חלוקות. אבל עניין של זרמבין הוא עניין מאוד דק.

0: יצטרכו לחשוב על זה ולהתרגל אליו, אחר תמיד. שוב, מאיפה זה נובע? מתוך שבינה דאור ישר החלינה שהיא רוצה להמשיך קצת חוכמה בשביל בעל הבית, ומה שהיא המשיכה זה נקרא זרמפין. למה זה יצא זרמפין? למה בחינה ג' יצא קטנה שנקראת זעירמפין? מפני שבינה החליטה, לא הייתה החלטה בתוך בחינה ג' עצמה, אלא מפני שבחינה ב' בינה היא לא רוצה לקבל, רוצה רק להשפיע, ואחר כך החליטה מתוך שהיא רוצה להשפיע שאולי אני אלך קצת לקבל, אז יצא זרמפין, יצא הבחנה כזאת שהיא פשוט רק תוצאה מהחלטה של הבינה, שיש בו רק תוצאה מהעליון, העליון הכל מחליט ובו זה מתבצע. לכן זרמפין אין לו כתר חוכמה בינה, איפה שעושים חשבונות, אלא יש לו רק חסד גבורה תפארת נצחות בסוף מלכות. מה זאת אומרת שיש לו את הספירות האלו, חלקים האלו, יש לו קצת שכל כמו בקטן, רק כדי להבין מה הגדול אומר ומה הגדול דורש. אז במקום להגיד כתר חוכמה בינה שיש בתוך זה רמפין, אנחנו אומרים שיש בו חסד גבורה תפארת. יש לנו כמה דברים ברוחניות שאנחנו כשלומדים את הרוחניות ועדיין לא נמצאים בו ברוחניות עצמו ולא מרגישים, אנחנו קשה מאוד מבינים את זה, בכלל בלתי אפשרים לפעמים להבין, כי חומר מה שאנחנו לומדים, בכלל מה שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אם אנחנו לומדים על דברים שנמצאים לפנינו, אז יש לנו משהו לתאר לעצמנו, יש לנו משהו לדמיון, איכשהו להשוות עם כל מיני דברים. כאן אנחנו לומדים על דברים שהם נעלמים, אתה לומד היום, מחר זה נעלם הכל, כאילו לא למדת כלום, אתה רוצה לתפוס את זה להבין, אתה לא יודע ממה להתחיל, איפה הנקודת האחיזה. ככה זה יהיה עד שאדם לא תקבל הרגשה רוחנית המינימלית. הרגשה רוחנית המינימלית כבר היא כלולה מ-10 ספירות. ויש שם כל האלמנטים של כל המציאות. ואז כבר הכל התחיל להיות ברור ומסתדר. עד אז זה ממש בחושך. כמה שאתם תשמעו זה הכל ייעלם, כמו שממש לא היה, אבל בלי שתלמדו, ובלי שתשקיעו בזה המון כוח לדעת ולהבין ולסרטט וכל דברים, בלי זה אתם לא תגיעו, כי ההגיעה היא בעצם מזמינה את האור המקיף. כמו שאתם זוכרים, אנחנו קראנו את זה בעוד חוף נונאי בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שהוא כותב שבזמן שאדם לומד קבלה הוא מעורר על עצמו אור מקיף. אור מקיף, אתם זוכרים מה זה אור מקיף? מה שנשאר מבחוץ ולא ממלא אותו. הסביב הנשמות שלנו 100% אור מקיף, אין לנו אור פנימי. איך אפשר לעורר אותו שהוא יאיר לי חזק יותר? רק על ידי שאני רוצה, ירצה אותו. איך אני ארצה אותו? רק על ידי זה שאני כך מתחיל ללמוד. מי שבבית לא לומד, לא יעורר עצמו אור מקיף, פשוט חבל עליו. החברים שלו ילכו קדימה והוא לא. חייבים לעבור על קלטות או על הוידאו הרבה פעמים, על כל שיעור ושיעור. ובהתחלת השיעור אני שואל, אני לא רואה שום שאלות. זה באמת גם נכון. אדם שמתחיל ללמוד, הוא נמצא באיזה מין, לא יודע איך להגיד, פרפול. זה טבעי. מפני שדווקא אין לו שום התקשרות עם הרוחניות והוא מאוד מבולבל ועוד לא יודע איך לסתר את עצמו עם הרוחניות, באיזה קשר, איך להסתדר עם זה, איך להיות שייך, לא שייך. זה נורמל, זה בסדר. אבל התקופה הזאת יכולה להימשך חודשים ויכולה להיגמר אחרי כמה שבועות. וזה שוב תלוי רק בהגיעה כמה ש... אל תפחדו להתבלבל. אל תפחדו ללכת כמה ימים מבולבלים כאלה שכאילו אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, באיזה עולם. זה בסדר. זה יסתדר ויעבור מהר ואז אתם תראו עד כמה שאתם יכולים לחיות בשתי עולמות. יחד. ולהרגיש את כל המציאות. ולהרגיש את כל המציאות. עליונה ותחתונה יחד וממש להכיר את הדברים. אבל דרך לזה רק הגיע. יש עוד שאלות? כן.
1: איך אני יודע שאני נמצא ברוחניות?
0: שאתה תהיה ברוחניות, אתה תדע. אין שאלה על זה. עוד.
1: גם אנשים בעולם ברוחניות.
0: יש. שאתה תצא ברוחניות, אז אתה תראה שיש עוד. חוץ ממך.
1: 10, 100.
0: שתצא ברוחניות, אז תראה כמה. עוד שאלות. אין? אז שוב, כולם יודעים על החג וכולם יודעים על הטיר. כן. אני מבקש להרים את היד. מי שרוצה לדבר בכלל, כולם שותקים. מי שרוצה להגיד מילה, מרים יד קודם. כן.
2: על פי ההסבר שלך במעבר בין בינה לזעיר אנפין, אתה אומר שבינה לקחה בשביל זעיר אנפין את ההחלטות והוא התוצאה.
0: כן.
2: אבל בפתיחה, מה שאני קראתי זה, למרות זאת, בינה נחשבת לכלי זך יותר מזעיר אנפין. איך זה? אבל לפי מה שאני הבנתי, ככל שהכלי עצמאי יותר, הוא פחות זך.
0: בינה מחליטה הכל בשביל זעיר אנפין, אז זעיר אנפין היא תוצאה מהבינה, הוא נקרא בן כלפי בינה, אבל הוא נקרא באמת תכונה יותר תחתונה מהבינה, מפני שמשתמש ברצון לקבל, ובינה לא.
2: הנה החליטה את זה בשבילו.
0: לא חשוב, אבל היא החליטה כדי להשפיע ולתת, והוא כבר תוצאה ונקבל. נלמד את זה, זה יש המון פרטים. כן.
3: אמרנו שבכל אחד מהשלושה הראשונים, בקטע חוכמה בינה וגם במלכות, יש 10 ספירות, זה 10 ספירות האלה? זאת אומרת שזה נכלל כל
0: אחד. כל אחד כלול מכולם. מפני שאנחנו נלמד חוקיות הזאת. כל הבחינות כלולות מכולם. זה כמו שתח אחד של הגוף יודעת על איך כל הגוף חי. ובה תלוי גם כן כל הגוף. ככה זה בנוי המציאות. מפני שאורות עוברים מלמעלה עד למעלה לפי האביות, וממטה למעלה לפי הזכות המסכים. ואז כולם מתקשרים בכולם. מזה יוצא לך כל החוקים רוחניים וכל החוקים הגשמיים, שהכל תלוי, כל אחד תלוי בכולם וכולם בכל אחד. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכתר וחוכמה ובינה ומלכות הם כלולים ב10 נקודות, מה שנקרא. וזרמתם כאן רק מ6. כתר, חוכמה, בינה ומלכות לא נמצא עוד בו. אלה כן נמצאות, אבל במידה קטנה מאוד. מה שנוסף בו זה רק ספירת היסוד. אנחנו נלמד עליה במיוחד, שספירת היסוד זה אוסף של כל היתר הספירות כדי למסור את זה למלכות. כן.
4: מאיפה
0: הרוחניות
4: שלנו
0: מגיעה
4: לעולם הזה? פרצוף נשחק מקבל אור וחסדים שעובר את הטבור ונכנס את סיום.
0: האור, מה שנמצא, לא מפרצופים, אלא מחוץ לפרצופים, זה לא אור חסדים וזה לא אור חוכמה, זה אור פשוט. כי מה זה נקרא אור חסדים ואור חוכמה? צורת ההנאה שאני נהנה, כך היא נקראת, או חסדים או חוכמה. אם אני נהנה מאותו עוף, נגיד, בעולם הזה, שאני אוכל, אז זה נקרא הנאה שלי, מקבלה. אני יכול ליהנות מאותו עוף שאני נותן לך, וזה נקרא הנאה שלי מהשפעה. אז עוף זה נשאר אותו עוף, תענוג זה נשאר אותו תענוג מבחוץ. אני, שאני מקבל את התענוגים, מבדיל, או שאני מקבל את התענוג כאור חוכמה, או שאני מקבל את התענוג כאור בחסדים. הכלי הוא הקובע. לכן, אתה שואל, איך יכול להיות שפרצוף אב כולו חוכמה, ופרצוף קוגלגנטה גם כן, ופתאום מגיע להישג אור בחסדים, הם מעבירים אב וגלגלת מאינסוף אור בחסדים? אין דבר כזה להעביר אור חסדים או אור חוכמה. אלא סך לפי צורת העבודה שלו, לפי תענוג שהוא רוצה, בשבילו האור האינסוף שמקובל בו מורגש כאור של השפעה, אור של חסדים. ומחוץ לכלי, אור אינסוף. אין שום הפחדות באור מחוץ לכלי. לכן אם אתה תגיד לי על הבורא ששייך, שלא נמצא בתוך הנברא, הבורא הזה שלא בתוך הנקרא, נקרא עצמותו, שאנחנו לא יכולים לקרוא אותו באף מילה, ואין לנו בזה שום השגה, אלא מזה שאנחנו משיגים אותו, שהוא נכנס בתוכנו, אז אנחנו יכולים להגיד עליו כמה מילים לפי ההשגה שלנו. לכן הפעולות שאנחנו עושים, שאנחנו מקבלים את האורות בפנים, זה נקרא פעולות התגלות האלוקות, התגלות הבורא. כן.
5: זה מתקשר לגבול רשמו, תפילים, ציצים.
0: זה לא מתקשר לדברים כאלה בכלל. זה מה יש בין האורות האלו שאנחנו לומדים וכלים, לבין התפילים שלך וציצים. אין שום דבר. סתם עשית אותם מכל מיני דברים, אנחנו נלמד אחר כך שיש ענב ושורש, אתה יכול לקרוא את זה בחלק א', הסתכלות פנימית תלמוד עשר ספירות. עכשיו הוא מסביר. לכל דבר ברוחניות, בעולם הרוחני, יש עולם הרוחני, תחתיו יש מחסום, ולמטה עולם הגשמי. מה שיש בעולם הרוחני יורד בעולם הזה ונותן כאן כל מיני תוצאות גשמיות. כל דבר ודבר מה שיש ברוחניות הוא מופיע גם בגשמיות ונותן כאן תוצאות. תופעות רוחניות נקראות שורשים, תופעות גשמיות, תוצאות מהם נקראות ענפים. אז יש לנו שורש למעלה וענף ממנו מלמטה, ועל כל פרט ופרט שבעולם הזה יש לך שורש שיורד עליו וקובע מה הענף שלו, מי זה יהיה, מה זה יהיה, באיזה צורה, באיזה אופי, איך יתקיים, איך יתקדם, למה יגיע. הכל קובע שורש הרוחני לענף הגשמי. ואנחנו בעולם הזה שקיימים, אנחנו קיימים כולנו בעולם של ענפים, לא בעולם של השורשים. ועד כדי כך, שעד שאנחנו לא נגלה שיש איזה שורש גם כן למעלה, אז אנחנו לא נבין את הסיבתיות שיש כאן, חוקיות שיש כאן, נחשוב שזה ככה. ידיעת ענב ושורש היא בעצם ידיעת חוכמת הקבלה, זה חוכמת ההנהגה. אז יודעים מה נמצא למעלה, מה צריך לרדת למטה, מה הדברים שעלולים לקרות. הכל זה מתברר רק מתוך שמשיגים את השורשים. ואז בהתאם כשמשיגים את השורשים, מתחילים לדעת מה השורש רוצה מאיתנו. אז אנחנו כבר למטה יכולים מראש לעשות כל מיני פעולות כדי להקדים את התגובה ופעולה של השורש, ולעשות את המעשים כאלה לגרום להתפתחות יותר נכון, יותר טובה, יותר יפה, יותר נוחה, נעימה. זה בעצם כל העניין. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, מכל השורשים יש לנו בעולם הזה הענפים. ולכן בעולם שלנו יש מושג כזה של מצוות. אבל המצוות האלו שבעולם הזה זה רק שום, זה דברים שאין בהם שום קדושה, חוץ מזה שהם שייכים לשורש הרוחני. יש נגיד ציצית, תפילין, זה אורות שמתגלים בעולם האצילות בזמן הגדלות. יש עולם האצילות כזה למעלה, עולם מאוד חשוב וגדול, ובעולם האצילות הזה יש פרצוף זרמפין, כמו שלמדנו כאן. זרמפין הוא מהקטן הופך להיות גדול, כמו כתר חוכמה בינה. כאן אנחנו לומדים שהוא קטן מהם, שם בעולם האצילות הוא הופך להיות כמוהם. אז בזמן שהוא נעשה כמוהם, יוצאים ממנו הרבה אורות, מתוכו, החוצה. ואורות האלה נקראים, תפילין. ואותו דבר עם תלית, אור מקיף שעוקף את הזרמפין הזה בזמן הגדלות. גם אצלנו זה אחרי י"ג שנה וכן הלאה. הוא נקרא תלית. וכל החוקים וכל החגים, הכל מה שאנחנו נלמד ברוחניות, אתה תראה איך שזה מתגלגל לעולם שלנו בחיצוניות, בגשמיות. מה שאנחנו עושים כאן זה לא משפיע בחזרה לרוחניות. אין שום קשר. בין שאתה תקיים כאן מצוות גשמיות, אתה בזה לא יכול להשפיע למעלה. אתה יכול להשפיע למעלה רק אם יהיה לך מסך. מסכים זה ההשפעה. לא סתם עבודה ידנית, מה שנקרא, בידיים או בפה. אם אתה ברצון שלך, באחד מהרצונות שלך, אפילו הכי קטן, תוכל להרכיב מסך, כוח התנגדות לקבל רק על מנת לתת לבעל הבית, להחזיר לבעל הבית, כמו שדיברנו בדוגמה שלנו, עורך ובעל הבית. אז יתגלה לך קשר עם בעל הבית, אז כבר נקרא שאתה עשית מצווה. מצווה זה נקרא קיום חוקים רוחניים על ידי מסכים. זה בעצם עניין מצווה. מה זה נקרא שזה רמפין גדול ומניח תפילים? שהוא על ידי עבודה פנימית מגיע למצב גדלות, עושה זיווג דעקה עם האור העליון שבא אליו, עד כדי כך שבמצב גדלות מתחיל בעצמו למסור את האורות שלו החוצה, שנקראים תפילים. אם תגיע למצב כזה, כמוהו נקרא שאתה מניח באמת תפילים במובן הרוחני. ומה שאתה עושה זה סתם לוקח קופסה עם האורות האלה, כן, ועושה דברים. יש בזה דבר מאוד מיוחד שאנחנו עושים את זה, מפני שאם אתה קודם כל קושר את הדברים האלה לבורא, כבר אתה מתחיל להזמין אורות מקיפים עליך, כמו שבזמן הלימוד, כן? אם אתה עושה את זה אפילו שלימדו אותך סתם לעשות, אתה בכל זאת דרך ענפים קשור לשורשים. זה שומר עליך, אבל זה לא מקדם אותך, כי התקדמות היא רק על ידי בניית המסכים. לכן, שכל אלפי שנים היינו שומרים על מצוות, אז על ידי זה היינו נשמרים, אבל לא היינו מתקדמים ברוחניות. רק היינו נשארים כמו העם בלבד. בגלל זה הקיום הזה נקרא דומם דקדושה. אנחנו נדבר על זה הרבה. זה אי אפשר מכמה מילים.
6: טוב חברים, אז אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, תרגיל מרתק. אז בואו ניקח 5 דקות, נרשום את חמש הבחינות ולידן את 10 הספירות, כאשר אנחנו מפרטים את הספירה של זרמפין, מאילו ספירות הוא מורכב. שוב, נרשום את חמש הבחינות, בדיוק כמו שעשה הרב, אנחנו חוזרים על הסרטוט של הרב. נרשום את חמש הבחינות, לידן נרשום את 10 הספירות, ונפרט מאילו ספירות מורכב הזרמפין. בסדר? בוא ניקח 5 דקות, אנחנו עוד 2 דקות נגיד עוד משהו.

0: שסיים לסרטט, אז
1: מול הספירות זה רמפין, תרשמו איזה ספירה הוא מייצג. כן? איזה ספירה מייצג, כמו שרב בדיוק סרטט לנו, כן? כל ספירה זה, של זה רמפין, איזה ספירה הוא מייצג, וחוץ מזה שאנחנו עושים סרטוט, אנחנו צריכים לחשוב מה יש בפנים. מה בפנים, בתוך המושגים האלו, עד כמה זה כולל מושג רוחני, מה שיש בו. בואו, תמשיכו.

מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה בזה רמפין?

0: ועוד דבר, הרב אמר דבר מעניין, שזה רמפין, בעולם הצילות, נעשה גדול. פה הוא כביכול קטן, מקבל את מה שבינה נותנת לו, ואיך הוא נעשה כזה גדול, שהוא הופך ממש את העולמות. אוקיי, שזה דבר מאוד גדול, נחשוב גם על זה, שיהיה לנו כשאלה. הנה בנצי סרטט פה, אם אפשר להראות.
1: אז זה פתרון אחידה, כן? קטע חוכמה בינה זה רמפין מלכות, זה חמשת הבחינות שלנו. זה רמפין מתחלק לשש, חגת נהי. עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים, אם אני מכפיל בשש, אז הופך אותו יותר גדול. פה דווקא שש מסמל שהוא יותר קטן. אז זה קצת, נותן לנו קצת הבנה והתעמקות בכלל על כל השפה הזאת של הספירות. עשר, שש, אחד. אז רב ניסה להמחיש, הוא אמר כדי שנבין שזה רמפין הוא יותר קטן מהשאר הספירות, קוראים לו גם בן, בן של בינה, הוא כאילו ככה בקטנות. אז הוא נתן לזה ציון 0.6, כן? במקום 10.6, במקום זה 0.6 לעומת 1. כן? וגם מעניין שמלכות, למה מלכות היא שלם? מה חושבים? זה רמפין יותר קטן, מלכות בא אחריו, אז היא יותר קטנה או יותר גדולה ממנו? יותר גדולה, יותר גדולה, כי בעצם זה רמפין, הוא נחשב לבחינת מעבר מבינה למלכות. הוא נקרא בן, אין לו ראש, אין לו קטע חוכמה בינה, ומלכות היא מעצמה, היא מה שנקרא, בכל רצונה השתוקקה, והיא בעצם, האם בעצם מימוש של התוכנית של מי? של התוכנית של בינה, כן? אותה ה' ראשונה, וזאת ה' תחתונה, ולכן זה רמפין מה שנקרא בשיעור הזה, הוא המסמר שלנו בשיעור, הוא באמת יצור מיוחד, והספירה שנוספה, כן? מה הספירה שנוספה? יסוד. למה זה מיוחד? סיכום של כל הספירות. משהו מיוחד, זה דברים שכאילו לא ברור מלאב. זאת, מתגלים לנו כל מיני חוקים, חיבורים, קשרים, שאנחנו כמובן משיגים אותם, ובטח יש עוד הרבה מאוד קשרים שלא כתבו לנו, כי המקובלים לא יכולים לתאר את כל מה שיש, אבל מה שנתנו לנו זה גם טוב. אז תכונת, ספירת החסד, לאיזה ספירה היא דומה?
2: כתר.
1: אוקיי? כתר. הגבורה? חוכמה. תפארת? בינה. נצח? זה רמפין. בהוד? מלכות. ויסוד? זה סיכו, כן. זה מה שמיוחד, זה אומרים שהיא נוספה, כאילו, פתאום נולד פה איזשהו סכום. יופי, אז זה ככה הסיכום לגבי זה רמפין, שנקרא בן, הוא אחר כך גם גדל בעולם האצילות, כמו שהרב הזכיר את זה, מפתח בחינת גדלות, כן? וזאת אומרת, בכלל, כל הנושא הזה של זה רמפין כמבנה, זה המבנה שאנחנו רוצים להידמות אליו, הוא נקרא גם קדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים שבאמת בתוך דלת הבחינות כבר מכינים את כל השורשים להמשך. זהו, ועכשיו שאלות, בבקשה. כן, כל החברים כמובן, בכלי עולמי, סימני שאלה, בכל מקום אפשרי.
0: יגאל, בבקשה.
3: אז, one, two.
0: מיקרופון. תנו לי מיקרופון כאן. תודה. יש.
3: אז אם זרנפין הוא בעצמו, כולל את כל הספירות האלה, הוא בעצמו כסיכום יוצא, אז מה ההבדל בינו ליסוד, שזה גם סיכום?
0: מה ההבדל בין זרנפין עצמו וסיכום?
3: כן, גם למה היה צריך את הסיכום הזה אם הוא בעצמו סיכום?
0: שאלה מאוד מאוד טובה, הוא סיכום מבינה, נכון? הוא סיכום מבינה מה שהיא החליטה. עכשיו אנחנו למדנו שמלכות התלוננה, איך יכולים שני מלאכים להיות בכתר. בכתר אחד. ופה מה אנחנו לומדים? מה עושה המלכות? היא יורדת כנקודה תחת היסוד, זה בורא אומר לה. כן? ופה דווקא היסוד הזה מהווה לנו את זה שהמלכות הכל מקבלת מזה רמפין, והוא לא רק תוצאה, הוא תוצאה מזה שהוא תכונת ההשפעה, שמלכות צריכה לקבל את תכונת ההשפעה כדי לקבל כל האורות. וזה מה שאתה שואל, אם זה רמפין הוא רק תוצאה, אז למה צריכים יסוד? אז יסוד באור חוזר של המלכות נעשה דבר שהוא מעביר לה, כשהיא בעצמה רואה שהיא רק מקבלת ולא יכולה להפוך למשפיעה. אז פה היסוד מהווה את כל מה שזה רמפין קיבל ומעביר לה. כן, גם בקטנות שלו, איפה שבנצי אמר שיש 0.6, איפה שרב צייר לנו, הוא מעביר למלכות שהיא גדולה, יש לה רצון עצמאי, כן? ופה יש לה רצון רק לצמצם את עצמה ולקבל הכל מזה רמפין, ואז זה רמפין נעשה גדול, ואז היסוד הוא לא רק תוצאה מזה רמפין, הוא גם המעביר של זה רמפין. תודה.
1: כן, אנחנו נראה כשנלמד את התלמוד 10 הספירות, נראה הרבה ביטויים, מלכות עולה ליסוד, נראה את זה הרבה, הרבה בתעס. כן, עוד שאלות? ויינה.
4: כן, תודה. תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות, לחלק ראש, חלק תוך וחלק סוף. כן, איך זה עובד? ראש תוך סוף, לפי התכונות.

0: по времени, давай.
1: כן, אז זה המבנה של הפרצוף, שלוש ספירות העליונות, כן, זה נקרא ראש, אחר כך שלנו חסד גבורה תפארת, זה התוך, והנצח עוד יסוד מלכות, זה הסוף. אוקיי, הסוף, אוקיי, סוף נקרא גם התפשטות המלכות. אז זה מבנה של פרצוף כדי לראות שגם כל דבר אפשר לחלק לעשר ספירות או לחמש בחינות, זה אף פעם לא עוזב אותנו. זאת אומרת, לא יהיה מבנה שחסר לו ידיים או רגליים, כן? תמיד זה יהיה מבנה שלם. אבל כשאומרים שחסר עוד שתי ספירות או נוספו דברים, זה רק כדי להמחיש איזושהי תכונה, איזושהי מידה נוספת, עוצמה, איכות. אז זה, הרב הרבה פעמים אומר, שפת הקבלה היא שפה קצרה, זאת אומרת, מקוצרת כזאת, אי אפשר לבטא כל דבר בצורה ככה מדויקת. לכן אנחנו לומדים להכיר את השפה הזאת, את שפת המקובלים, איך שהם הצליחו לבטא את זה, למה הם מתכוונים, זה אנחנו לומדים מהמורה שלנו, ואז מבינים למה כל דבר מתכוונים.
0: כן, אבי, מה רצית לשאול? מיקרופון תמסרו, בבקשה. יש.
2: שמענו שזרנפין הוא קטן ואין לו ראש, אבל החסד גבורה תפארת שלו מבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה. מתחתיו יש עוד ספירות ובסוף המלכות. איך המלכות יכולה להבין את הפקודות של כתר חוכמה בינה?
1: מעולה. אז כנראה בגלל זה ברו את זרנפין. זאת אומרת, אי אפשר כנראה לעשות, בורא הכל יכול היה להמציא, כן, אבל ככה אנחנו מדברים, אי אפשר היה לעבור מבינה למלכות במעבר חד, ולכן המעבר הזה של זרנפין מאפשר גם למלכות, בסוף גם להידמות לזרנפין, לעלות למדרגה הזאת, להשתוות, וכמו שאנחנו לומדים, כל זה מתגלה בעיקר בעולם האצילות. שם רואים את כל הקשרים בין מלכות לבינה, זון דאצילות, היא קטנה, היא לאטה תגדלה, עד שהיא משתווה אליו, כן? עד ששניהם עולים יחד לבינה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, תודה. Woman China, בבקשה.
3: Gracias, amigo. Entonces, la fase 4 nunca se convierte en la fase 1. Entonces, ¿qué significa realmente?
4: בחינה ד' לא הופכת להיות לבחינה א', אז מה המשמעות של השתוות הצורה, אם בגלגלת, לפי מה שאני הבנתי, מופיע בפעם הראשונה רצון, רצון של הנברא ולא רצון של הבורא?
0: הבנת את השאלה?
1: לא ממש, שמופיע פעם ראשונה רצון של הנברא ולא של הבורא, ואז מה היא ההשתוות?
4: מה המשמעות של השתוות הצורה?
1: בפרצוף גלגלת?
4: כן.
1: אוקיי, אז כמובן שיש לנו חוק אחד בבריאה שנקרא חוק השוואת הצורה, ובהתאם לזה קוראים דברים. אז פרצוף גלגלת, זו הפעם הראשונה אחרי הצמצום, שיש שם הסך הראשון באביות ד', אביות הגדולה ביותר, ומלכות המסך פה הוא מבטא בעצם את עוצמת ההשפעה, כמה היא יכולה להשפיע. והיכולת ההשפעה המקסימלית שלה, בגלל שזה הראשון, כמו שהרבש נתן את הדוגמה, הם קוראים לזה 20%. ולכן היא משפיעה ב-20%. איך? על ידי זה שהיא מסוגלת לדחות את האור. אוקיי? היא מממשת את חוק הצמצום על ידי המסך הדוחה בשלב א', אבל יש לא רק הקאה, יש גם זיווג. למה? כי היא גם מקבלת, היא לא רק דוחה. וזה בעצם, שתי הפעולות האלה יחד, יוצרות את תהליך הקבלה.
0: יפה, יש שם גם מלכות וגם האור שמלכות מקבלת, והיא צריכה גם להתלבשות האור וגם לדחות את הרצון שלה, להתנגד לרצון שלה כדי לקבל את האור. וזה שני פעולות שבמלכות שאנחנו צריכים בשביל זה, הגלגלת משפיעה. ויש לנו בן צמאות,
1: כן, יש לנו הודעה. אז ככה, אנחנו היום למדנו את ה... זה נקרא שיעור חלק ארבע מתוך כל השיעור השלם הזה של, של הרב, והשיעור חלק חמש בסדרה הזאת, הוא בעצם מוקדש ברובו למענה של שאלות תלמידים. אבל איכות הסאונד בשיעור הזה היא מאוד נמוכה, לכן אנחנו לא נלמד את השיעור הזה במסגרת שיעור הבוקר, אלא ישלח קישור לשיעור, ואנחנו נשלים את זה ונשמע. אוקיי? אז ישלח היום, ובהמשך זה גם מתורגם, ישלח בשפות. ואנחנו בעצם נמשיך מחר כבר לחלק של אחרי זה.
0: כן, והגיע הזמן לשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוחלין לו אבונותיו, שמוחלין לו אבונותיו? חז"ל אמרו, ג' מוחלין להן אבונותיהן, גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן, לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדים שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו, מאסיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוחלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע שלקח בת ישמעאל הרשע, וזה קשה להבין מה זה רשע, שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ, מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת אבונות? וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה שדבר הרע בעולם שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה
שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לטהר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבא לטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא אסב. וזה שכתוב, וילך אסב ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא אסב, אל ישמעאל. כלומר, שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת, היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א' הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע. ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו. וזה נקרא אסב. ב' אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות. אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה, הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. הוא מובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך באיבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות, שהאדם לוקח אישה, מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה. ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן.
מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה. ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה. כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעס משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הקלה, שאבי הקלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה. יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והואיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים. היות שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולעבוד אותו רק לשמה, תכף בשכל האדם ונותן לו להבין שאלי יהיה פזיז, אלא שיראה מקודם את הכדאיות, אם באמת כדאי לעבוד את השם בשלו לשמה, בשלו על מנת לקבל פרס. אלא זאת, כשמרימים את הרגליים, כלומר שהולכים למעלה מהדעת והשכל, זה נקרא מרימים את רגליהם מהארץ. אבל לא תמיד יש בכוחו של אדם להתגבר וללכת למעלה מהדעת. זה נקרא ששוב משימים את רגליהם להארץ. וזה שאומר, כיצד מרקדין לפני הקלה? לפני הקלה פירושו בזמן העלייה, הנקרא פנים. מה עליו לומר על הקלה? כלומר, מהי השבח שמצא בהאמונה? היינו, מה ראה בה שיש לומר שבשביל זה לקח עליו את עול האמונה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. היינו, לפי מה שמרגיש את חשיבותה. כך הוא מקבל על עצמו את האמונה. כלומר, שלא צריך למצוא שום שבח בה, אלא אפילו שלא מרגיש שום חשיבות בה, הוא מקבל על עצמו את מה שניתן לנו להאמין. שזהו כל השבח שלנו. אם אנו נוכל לקבל על עצמנו עבודה זו, שאנו מאמינים שכך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עליו לחפש שום מעלות, רק פשוט להאמין ולקבל על עצמו על דרך הכפייה, קשור לעול וכחמור למסע. ובית הלל

יראו. כלומר, מה שהשכל אומר לו ונותן לו להבין, אינו אמת. שזה נקרא עיניים להם ולא יראו את האמת. ואוזניים להם ולא ישמעו את האמת. לכן, הם, המחשבות שלהם, היינו, מה שהרצון לקבל לעצמו אומר לו, אינו אמת. אלא שהוא יגיד לעצמו שבאמת היא קלה נאה וחסודה נאה. אלא שאין הוא ראוי עכשיו לראות את האמת. אולם האמת היא שכל הטוב והעונג, מה שהרצון לקבל יכול לקבל בכלים שלו, אינו אלא נהיר או דקיק, בערך האור המתלבש בכלים בהשפעה. ושזה נקרא קלה נאה. אבל לא תמיד האדם מוכשר להתגבר על השכל ודעת שלו. לכן באמונה שייך עניין של ריקודים. שעל זה אמרו חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה. כלומר, מה יש לומר, יש בהפנים של הקלה. כי פנים נקרא בסוד חוכמת אדם תאיר פניו. אם כן, הוא צריך להגיד, מהו השבח שיש בקלה, הנקראת אמונה. ובזהו ההבדל בין בית שמאי לבית הלל. אם להגיד קלה כמות שהיא, או לומר קלה נאה וחסודה נאה. מה שאין כן אצל חתן, שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת תורה, שהתורה נקראת בחינת מתנה. שם לא שייך עניין ריקודים. כי בזמן שהאדם מקבל מתנות, לא שייך לומר אז שיש לו איזו ירידה. כלומר, שלא רוצה לקבל מתנות, רק במקום יגיעה, שהאדם צריך לתת התגברות נגד השכל, אז שייך לומר, פעמים הוא יכול להתגבר, ולפעמים לא. מה שאין כן בזמן שמקבלים מתנות, איך שייך לומר שאין לו צורך במתנות? לכן, לא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן, אלא כיצד מרקדים לפני הקלה. מה שאין כן לגבי סעודה כתוב כל הנהנה מסעודת חתן, ולא כתוב כל הנהנה מסעודת קלה. והטעם הוא כנ"ל, כי חתן נקרא בחינת תורה, ותורה נקרא מתנה, נקראת מתנה. כדברי חז"ל, ממתנה נחליאל. וזה לשונו. מהי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, אמר לי, אם אדם משים עצמו כמדבר הזה, שהכל דשין בו, תורה ניתנת לו במתנה. בכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר, ממתנה נחליאל.

0: Buenas noches, amados amigos, buenos días a todo el clima mundial.
1: ערב טוב, חברים אהובים, כל הכלי העולמי.
0: Un honor y un privilegio podernos dirigir a todos ustedes. Y hoy venimos con esa tarea inmensa y esa tarea grande de motivarlos a todos. Como nos motivamos en Latin 4 preparando esta sección de la clase.
1: אנו באנו עם הרבה מאוד השתוקקות לעורר את כולכם. להכין אתכם לשיעור כדי שנהיה כוח אחד, כדי שבין כולנו נוכל להתמודד עם הרצון לקבל, ושרק נחשוב בתכונות הטובות של כל אחד מהחברים ושנתבטל כלפיהם, נתבטל כלפי הרב, כלפי הבורא, ושנגיע למטרה שלנו שאליה אנחנו כל כך משתוקקים, שזה להתחבר בכוח אחד לבורא.
2: רבש, artículo 1, parte 2, propósito de la sociedad. Necesitamos una sociedad que forme una gran fuerza para que podamos trabajar juntos en la anulación de la voluntad de recibir llamada mal, ya que obstaculiza el logro del propósito para el cual el hombre fue creado.
1: רבש, קטע מקור מספר אחד. צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה, ובכדי שתהיה התכללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.

0: ¿Cómo podemos construir?
1: קצת נפעילה. כיצד נבנה בינינו כוח גדול אחד כדי שנצליח להגיע למטרה? שוב, כיצד נבנה בינינו כוח גדול אחד כדי שנצליח להגיע למטרה? קצת נפעילה.
2: כוח אפשר להשיג רק אם אני שם אותו בבנק הכי יקר שקיים אצלנו, שזה החברים. זאת אומרת, אני אף פעם לא אצליח להחזיק לאורך זמן, אלא אם כן אני תמיד זורק את כל מה שיש לי לחברים, וזה חוזר עליי הרבה יותר חזק.
3: צריכה שתהיה חשיבות יותר ויותר גדולה כל הזמן בללכת בעצות מקובלים, כי בטח הם יודעים לאיזה כיוון אנחנו צריכים לעשות ואיזה פעולות אנחנו צריכים לעשות, גם אם אנחנו עדיין לא משיגים, אבל הם השיגו, ואנחנו באמת הולכים אחרי זה בעיניים עצומות, אבל צריכים עדיין עזרה זה של זה, אחד של השני בדבר הזה, ובזה כל הזמן צריכים לעורר חשיבות. אם זה ללכת בביטול כלפי החברים, לראות המעלות שלהם, להשקיע את כל כולנו בדבר שנקרא אהבת חברים, כל הדברים האלה. כל הזמן להמשיך ולהמציא המצאות יותר ויותר. על ידי ההתקללות. יש לכל חבר, כמו שאומר, ניצוצים של חשיבות, של כוח, של רצון לקראת המטרה, של האדם אין מכוח עצמו, ולכן ההתקללות בינינו, לראות דווקא את המעלות של החברים, לקחת מהם דוגמה, זה מוסיף המון כוח בעשירייה.
4: כן, בדיוק, אני מטעם עצמי, ממש כוח קטן מאוד, אבל אם אנחנו עכשיו ככה, בתוספת יגיעה, בתפילה לבורא, שיעזור לנו להיות כאיש אחד ולב אחד, אז מקבלים כוח אחד גדול. ממש ככה, לבקש, למשוך את המאור המחזיר למוטב עכשיו בשיעור.
5: כן, לתת דוגמה אחד לשני, להתפלל אחד עבור השני, לעשות את כל הפעולות כדי ממש לעזור לכל חבר וחבר בעשירייה, לצאת מגבוליו הגשמיים ובאמת להשתוקק, להשתוקק לבורא, לדבר עם הבורא, לבקש מהבורא. שיפעיל עלינו את הדבר הקסום שנקרא המאור המחזיר למוטב.
6: כן, ונשתדל להיות קשובים לעצות של המקובלים, איך שהם מסבירים לנו, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, כי באמת רק בכוח אחד כזה אנחנו נוכל לפרוץ את החומה הזאת שמפרידה בינינו. לבין חוכמת הקבלה, ונעשה את זה יחד, כבר השיעור הזה.
2: לא נשכח שיש מקור אחד לכל הכוח הזה, וגם כיוון אחד שאליו צריך להשקיע, שזה קדוש ברוך הוא, הוא הסיבה וההתחלה של הכל, והוא הסוף של הכל.
3: נמשיך לעבוד בישית ראו יעזורו, וגם עכשיו שנכנסים לשיעור, כבר נעזור זה לזה, להיות בכוונה הנכונה, ברצון הנכון, בשביל מה אנחנו כאן.
7: ונזכור עוד פעם את הדבר הכי חשוב, למשוך את המאור המחזיר למוטב, למשוך את זה ביחד, פשוט לבקש שהבורא יעזור לנו.
8: אדלנטה לויסטר.
9: Buenas noches amigos, vamos a hacer un taller en silencio.
1: טוב חברים, נעשה סדנה שקטה. נבקש לראות את מעלות החברים ולהתבטל כלפיהם. נבקש לראות את מעלות החברים ולהתבטל כלפיהם. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא לא לשמה, ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נקרא, בשביל שהעבודה שלו ייתנו לו שכר. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעבודה הזו לא נקראת עיקר. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהיראה דשלא לשמה, לאו עיקר יראה.
אומר, וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, הוא שאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. ומזה יצא לנו שיש שתי מינות כוונות בעת עשיית המעשים, הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות, שעבודת הכלל היא בבחינת לקבל שכר, ועבודת הפרט היא לשם שמיים, וזהו השכר שלהם אם הם יכולים לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם שנותן להם חומרי דלק שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך ונותנים שבח והודעה למלך בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התורה ומצוות. אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה אצלם בתחילת עבודתם. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, שיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפו מה דמשער בליבי. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, כדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. לכן אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק להם את שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונת גדלות השם, ובזמן שהשם מתנהג עמהם בבחינת צדיקים, היינו שנותן להם קצת התקרבות, שמקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם רק במעשים לבד, וגדלות השם מספיק להם כמה שיש להם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בבחינת צדיקים. לכן, בכדי שהאדם יתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו, שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה, אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם לזכות לבחינה הדעת הקדושה, אלא שהוא חושב שהוא הלך אחורה, מטעם שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא שהוא צריך לעבוד בבחינת הכלל.
והיות שמהכלל יצא נמצא שהוא נשאר בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן, היות שאין הוא מסוגל להיכנס שוב לכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים, ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה כמו שכתוב, חנני השם כי אומלל אני, רפני השם כי נבעלו עצמי, ואתה השם עד מתי? כלומר, עד מתי אני אשאר במצב שאני מרגיש שמצבי יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחניות.